1973. godine Edgar Winter Group su broj 1 US Singles Charta sa pjesmom Frankenstein. Ovo je bendov jedini američki broj 1. S njima je zasvirao ex-gitarist grupe The McCoys Rick Derringer. Frankenstein je instrumentalna pjesma s njihovog albuma They Only Come Out at Night. U live izvedbama pjesme Edgar Winter dodatno je razvio sintesajzer kao glavni instrument, te su postali prvi bend koji je instrument s remenom držao oko vrata, dajući mu na pozornici mobilnost i interakciju s publikom. Naziv je nastao jer je pjesma bila sastavljena od mnogo različitih snimki i dijelova. Producenti i članovi benda spajali su komade zajedno poput Frankensteinova čudovišta.

0: is rock and roll.
1: Glazbeni vremeplov.
2: Na današnji dan 1949. godine rodio se engleski gitarist, tekstopisac, multiinstrumentalist, aranžer i producent Pete Ronson. Najpoznatiji je po svom sviranju sa Davidom Bowiem kao jedan od Spiders from Mars. Bio je session glazbenik koji je snimao s umjetnicima kao što su Bowie, Morrissey, te se pojavio touring bendovima s izvođačima kao što je Van Morrison. The Girl Can't Help It naslovna je pjesma na filmu koji je skladao tekstopisac Bobby Troup. Našla se na albumu Play Don't Worry iz 75.

Na današnji dan 1959. rodio se Hasi, gitarist Dead or Alive, Mission i Sisters of Mercy. Sisters of Mercy, engleski rock sastav osnovan 80. u Licu. Nakon što su tamo stekli ranu underground slavu, doživjeli su svoj komercijalni proboj sredinom 80. i održali ga sve do početka 90. kada su prestali snimati u znak prosvjeda protiv svoje izdavačke kuće. Trenutno je bend samo na turnejama. Discorrosion je objavljena kao vodeći singl s njihovog drugog studijskog albuma Floodland iz 87. Došla je do 6. mjesta u Irskoj te 7. u Velikoj Britaniji, a do broja 17. u Njemačkoj. Andrew Eldrick često piše vrlo simbolične i fragmentirane tekstove, pa pjesma djeluje više emocionalno nego doslovno. Mnogi fanovi vjeruju da je djelomično inspirirana raspadom ranije postave benda i sukobima unutar gothic rock scene 80.

0: Glazbeni vremeplov. Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
1: This is rock and roll.
2: Od ponedjeljka do petka.
3: Yeah, roller coaster.
0: Samo na frekvencijama Radio Zadra.
2: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.

0: Jedan od nas. Radio Zadar.
1: Hrvatska radio televizija Radio Zadar. Dnevnik.
2: Dobar dan u Dnevniku u kojem donosimo. Kod Obrovca se sletio minibus. Strašna tragedija u Belgiji. Direktor Čistoće gostava u programu Radio Zadra. Kakvi su dosadašnji turistički rezultati? Istraživači pomorske povijesti u Zadru i sutra vruće.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: U mjestu Bilišana jutros je došlo do prometne nesreće u kojoj je sudjelovao minibus kojim se organizirano prevoze školska djeca. Na mjestu događaja proveden je očevid da prema do sad utvrđenim informacijama nesreća se dogodila oko 7.45 kada je 62-godišnji vozač krećući se nerazvrstanom cestom unutar naselja i za sad neutvrđenih razloga na uzbrdici izgubio nadzor nad vozilom te sletio izvan kolnika nakon čega je došlo do prevrtanja minibusa na bočnu stranu. U vozilu se u trenutku nesreće nalazilo 12 putnika, djece školske dobi. Na mjestu događaja svima je pružena prva pomoć, a 4 osoba, 3 djece i vozač, prevezeni su na daljnu liječničku obradu. Naknadno je još 2 djece zatražilo liječničku pomoć u Zadarskoj bolnici, a težina njihovih ozljeda za sad nije poznata. Policija na mjestu nesreće provela potrebne dokazne radnje, a u tijeku su daljnja vještačenja i kriminalističko istraživanje radi utvrđivanja svih okolnosti događaja. Po njegovu okončanju i zaprimanju medicinske dokumentacije javnost će biti pravodobno obaviještena. Kao što smo već javljali, nakon nesreće oko 11 sati u Zadarsku bolnicu dovezene su 4 djevojčice iz Muškovaca. Dr. Nedeljko Jović, zamjenik ravnatelja Opće bolnice Zadar, govori o težini ozljeda zaprimljenih pacijentica.
3: Kod djevojčice od 9 godina utvrđene su teške tjelesne ozljede. Ona je zaprimljena na odjel kirurgije, dječje kirurgije i bit će uskoro operirana. Kod njene sestre također su utvrđene 9 godina stare teške tjelesne ozljede. Ona će biti zadržana na observaciji na našem odjelu. Kod druge dvije sestre, stare 14 i 12 godina, su verificirane nagnječenja i za sada nam se čini da su lakše tjelesne ozljede, ali s obzirom na okolnosti prometne nezgode će biti zadržane na observaciji na odjelu za kirurgiju.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: 4 osobe, među njima i 2 tinejdžera, poginulo je u Belgiji nakon što je u školski autobus na željezničko-cestovnom prilazu blizu grada Buchenhauta udario vlak. Među stradalima su i vozač autobusa i pratitelj učenika. Još su 2 osobe teško ozlijeđene, glasnogovornik belgijskih željeznica Thomas Becken.
4: Okolnosti nesreće još se istražuju. Imamo snimku s tog željezničko-cestovnog prijelaza. Prema prvim informacijama prijelaz je u trenutku nesreće bio zatvoren, što znači da su polubranici bili spušteni i da je svjetlilo crveno. Vlak je trebao stati na postaji ovdje u Buchenhautu, a mjesto nesreće je otprilike kilometar od postaje. Vlak je već usporavao, no unatoč tomu što je strojovođa aktivirao kočnice za nuždu, udarac između vlaka i minibusa bio je vrlo snažan.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: U programu Radio Zadra jutros je gostovao direktor Zadarske čistoće John Ivan Krstičević. Uvodno je otkrio kako je završen proces podjele lokota i ključeva za spremnike miješanog komunalnog otpada po zadarskim četvrtima. Istodobno s uvođenjem veće kontrole spremnika, građanima su potvrdio na kućne adrese stigli novi računi koji se sastoje od 2 dijela, fiksnog i varijabilnog. Skuplji računi neke su građane neugodno iznenadili, već su zaprimljene i prve pritužbe, priznaje direktor čistoće.
5: Naravno da su stigle, mi smo to očekivali, ali imate situaciju tamo gdje i nisu spremnici bili pod nadzorom, pa su računi 19 eura, 18, 20, kako kome. Tako da mislim da kad se ti isti spremnici stavu pod nadzor, da će vam ti računi biti manji.
2: A direktora Zadarske čistoće upitali smo jesu li nakon svih novina građani počeli više razdvajati otpad, što je i glavni cilj nakon otvorenja CGO-a u Biljanima Donjim.
5: Po meni da, brojke tako kažu. Mislim da to mora biti još bolje. Opet ću ja ponoviti onu svoju, odvajanje otpada zapravo treba postati stil života. Dobro je, super što će to biti računi, manji u odnosu kad ne bi odvajali, ćemo ni taj dio zanemariti, ali mislim kad nam to uđe, što se kaže ono u krv, da mi odvojimo kako treba, onda će priča o računima pasti u drugi plan. Naravno da Zadar kao peti grad u Hrvatskoj zaslužuje suvremenu sortirnicu, sa gradskom upravom se i na tom području radi skupa sa firmom Neko iz Biljana, i mislim da u budućem periodu tu treba napraviti značajan iskorak.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: Bliži se lipanj, prvi od tri ljeta mjeseca glavne turističke sezone u Hrvatskoj. Dosadašnjim turističkim rezultatima možemo biti zadovoljni, kaže nam Tomislav Fajin, predsjednik Hrvatske udruge putničkih agencija. Na pitanje jesmo li kao destinacija preskupi, Fajin odgovara kako cijena mora pratiti kvalitetu usluge, te da je to ono što gost ocjenjuje. Doda ipak kako ne treba pretjerivati ako želimo zadržati pozitivnu sliku našeg turizma. Što se tiče trendova, i ove su godine, navodi, prisutne last minute rezervacije.
6: Stvarno gosti stvarno se odlučuju u zadnji sekund, što smo evo vidjeli smo sad kroz peti mjesec, kod nas je bilo lošije vrijeme, odmah je manje rezervacija sa ti low cost kompanijama, mogu doslovno gosti u srijedu sjediti u uredu i imaju slobodan četvrtak i odluči se taj zadnji dan gdje će otići na odmor i sigurno da onda neće doći negdje gdje je lošije vrijeme. A što se tiče potrošnje, sigurno s obzirom na recesiju koja se događa u svijetu, možemo očekivati da će ta potrošnja biti nešto lošija.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: Na Zadarskom sveučilištu počela je 7. međunarodna konferencija Mreža pomorske povijesti Mediterana, koja okuplja istraživače pomorske povijesti Sredozemlja. Na konferenciji sudjeluje više od 70 znanstvenika iz svijeta i Hrvatske koji predstavljaju istraživanja koje imaju zajedničku dodirnu točku s Mediteranom. Profesor dr. Mateo Bratanić u ime organizacijskog odbora ističe kako je naglasak na trgovinu i pomorstvo u mirnodopsko vrijeme.
7: Ta vremena su nama jako bitna jer tu se događa život. Tu se događa ona osnova, životna potka, jel? A ne u vremenima kad su bili ratovi. I upravo u tim trenucima vi možete promatrati Mediteran kao jedan prostor gdje ljudi komuniciraju. Evo, ono što je ovako uvijek bilo simptomatično, a to je plovidba iz Crnog mora prema zapadnom Mediteranu. To je Crno more nešto što je jako, jako bitno, zato što tamo, kao na, i danas u neku ruku, dolazi nam žita.
1: Sport.
2: Košarkaši Zadra izborili su finale prvenstva Hrvatske nakon što su i u drugoj polufinalnoj utakmici slavili protiv Dubrovnika, ovoga puta u gostima, rezultatom 81-68. Zadrani su tako bez poraza zaključili seriju i prvi osigurali borbu za naslov prvaka. Tko će im se pridružiti u finalu, tek će se doznati, jer je Split na Gripama pobijedio Cibonu 83-78 i izjednačio omjer na 1-1. Treća odlučujuća utakmica igraće se u četvrtak u Zagrebu. U nastavku govore trener Zadra Danijel Jusup i kapetan Marko Ramljak.
8: Pa znali smo da nijedan protivnik nije lagan, znali smo da Dubrovnik će igrati rasterećen, dakle oni su napravili veliki uspjeh ulaskom u polufinale i sigurno znali smo da će tražiti šansu onako rasterećen u toj polufinalnoj utakmici.
9: Prava play-off utakmica, vrijedna polufinala, stvarno smo dali sve od sebe i mi i oni. Ovoga, oni su kao i prvo utakmicu testirali, baš puno taj naš šut. Imali su faza gdje su bolje pogađali, gdje su manje pogađali. Super je tu igra, stvarno dobra ekipa, jedan čestina na plasmanu u polufinale, a i svoj ekip na novom finalu.
1: Vremenska prognoza.
2: Toplo je sa slabim majstralom, temperatura zraka u Zadru 27 stupnjeva, kako nas vrijeme čeka, Danijela Vlašić.
10: Sutra će biti i dalje vruće i sparno, uz vedro i sunčano vrijeme, puhaće slabo do umjerena bura, a sredinom dana sjeverozapadni vjetar prema otvorenom moru i pojačan more malo prema otvorenom do umjereno valovito. I u četvrtak će biti vedro i sunčano, a već u noći zapuhati umjerena ponegdje i pojačana bura koja će još podignuti onu minimalnu noćnu temperaturu zraka, još malo toplije.
1: Slušali ste Dnevnik Radio Zadra.
2: S vama su bili Jurica Valjak i Božidar Kolega, ćemo su vijestima u 17.
1: U centru zbivanja Hrvatska radiotelevizija Radio Zadar.

za kakvu nikad niste čuli. Jer dogodila se ljubav.

0: Hrvatska je dobila jedan od međunarodnih sporova protiv mađarskog MOL-a, priopćilo je državno odvjetništvo. Riječ je o arbitraži u kojoj MOL tvrdio da je Hrvatska prekršila ugovor prema kojem je trebala preuzeti gubitaški dio plinskog poslovanja INA-e. U tom dijelu spora MOL je tražio odštetu od 36 milijuna eura te 91 milijun eura naknade štete za INA-u. No, arbitražni sud odbio je MOL-ove zahtjeve i naredio mu da Hrvatskoj plati 775 tisuća eura troškova postupka s kamatama. Sve na X-u komentirao ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
1: Vrijeme je da se suvlasnici INA-e usmjere na ono što je doista važno, razvoj kompanije, nova ulaganja i rast proizvodnje. Hrvatskoj treba INA koja proizvodi, INA koja ulaže i INA koja jača svoju ulogu u energetskoj sigurnosti regije. To znači jačanje domaće proizvodnje, ulaganja u nova polja i projekte, ali i povratak u Siriju kad se za to steknu poslovni i sigurnosni uvjeti. Ovo je ujedno prilika da suvlasnici INA-e sjednu za stol i dogovorno riješe preostala otvorena pitanja.
0: Nakon što je voditelj tvrtke Vodoopskrba i odvodnja Marko Blažević dao ostavku upravi Zagrebačkog holdinga zbog izvida povezanih s javnim nabavama u toj tvrtki, postavlja se pitanje je li na pomalu nova afera u glavnom gradu. Istodobno ne stišavaju se reakcije na nagodbu Koste Kostanjevića s USKOK-om i Sabora pozivaju gradonačelnika Tomaševića na političku odgovornost, dok on odgovara kako je osuđeni Kostanjević bio na dužnosti prije nego što je on izabran za gradonačelnika, te da nije član Možemo. Krunoslav Katičić iz HDZ-a i gradonačelnik Tomašević.
2: Tako da je ovo ogolilo stranku Možemo i s pravom su svojedobno, malo ću parafrizirat, BBB što je bio plakat na jednoj utakmici. A kaj ćemo sad, gradonačelnić?
3: Doista ne želim nikako sada relativizirati ovaj ozbiljan slučaj korupcije koji se dogodio u ustanovi

0: za upravljanje sportskim objektima i koje najoštrije osuđujem. No moram reći da je HDZ doslovce zadnja politička stranka u ovoj državi koja može bilo kome dijeliti lekcije o korupciji.
1: Dobre vijesti stižu za pola milijuna hrvatskih umirovljenika. Ukida se porez na mirovine i to od iduće godine. Pojedinosti je iznio predsjednik Hrvatske udruge umirovljenika Marinko Lukenda.
2: Sa jučerašnjim danom u dogovoru sa predsjednikom vlade ukida se porez od 1.1.2027. na sve mirovine. To obuhvaća malo manje od 530 tisuća umirovljenika koji plaćaju porez. Taj zahvat košta malo više od 180 milijuna eura. Taj porez se otkida od jedinice lokalne samouprave. Grad Zagreb ima najveći porez na mirovine, 11,5%, i grad Zagreb ubire negdje oko 60 milijuna.
1: Vijesti. Izrael je izveo napad na novog vođu vojnog krila Hamasa u pojasu Gaze, Mohameda Odeha. Tvrde da je riječ o jednom od organizatora napada 7. listopada. Nisu međutim potvrdili je li napad bio uspješan. Lokalni mediji prenose da je jedna žena poginula, a više osoba ozlijeđeno u izraelskom napadu na kuću u gradu Gazi. Iz Hamasa se nisu oglasili.
3: Vremenska prognoza.
1: Pretežno sunčano i vruće, poslije podne u unutrašnjosti ponegdje pljuskovi s grmljavinom, vjetar slab do umjeren jugozapadni, a prolazno i vrlo jak sjeverozapadni, ujutro i navečer na Jadranu bura, temperatura uglavnom od 29 do 33 stupnja.
3: Vijesti.
1: Tonski ih je realizirao Domagoj Šimunaci, uredio Andri Štrkalj.
4: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana. Dobro jutro, Zadre. Ritam grada, ritam jutra. Uz Radio Zadar. Dobro jutro. Želi vam Hrvatski radio. Radio Zadar.

Jutro svima, lijepi srdačan pozdrav, 6 sati 8 minuta, evo nas na početku dnevnog emitiranja Hrvatskog radija, Radio Zadra. Srijeda je 27. dan mjeseca svibnja 2026. Naše novo druženje, naš novi jutarnji dio programa koji će trajati do 12 sati, a ekipa koja će biti uz vas je u sljedećem sastavu. Glazbena urednica je Sirvi Končurat, Hrvoja Rastonski realizator, a vaši domaćini u studiju Suzana i Željko. Jutro!

0: Pa vrijeme danas, kako nas vrijeme očekuje, Suzana moja, vedro i sunčano, još
1: rekli bi vruće. Ništa novo, je li tako?
0: Da, još vruće do 32.
1: Ajme. Da, Zadar jučer bio 30, to je bilo maksimalno, dobro, prosti. Bilo je 30, tako da zaista se nastavlja ovo vruće vrijeme. Evo temperature u 6 sati, ugodnih 19, Veli Rat 20, Šibenik 21, 19 mislim u Zadru, 15 u Kninu, Zadarska zračna luka 14, i Gospić 12 stupnjeva.
0: Da, vidimo i more, jučer je u 14 sati 21, evo sada u 17 sati posljednje mjerenje 20.
1: A to je već to je već za kape možemo onda.
0: Mogli bi lagano.
1: Mogli bi malo se osvježiti jutro. Već su počeli ovi savjeti na internetu kako prespavati noć, a da ne koristiš klimu i da nekako staviš pidžamu u zamrzivač. I znaš da sve razmišljamo, dobro, pidžamu, neku, da, nešto laganini, što u čemu već se ljudi spavaju, ali ne, dobro, nije baš da se zaledi, ali moraš ti rasladi, znaš da ću pričat ću ti
0: ili
1: drugi put.
0: Ili one za frižider što nosiš na kupanje, one sa strane što imaš, one ledene, pa omotaš se u njih.
1: Da, da, ili hladni oblozi, ili ventilator, on je dobro zdraviji od klime, a ispod staviš posudu s ledom i onda ono vrti i onda ono hladite.
0: Kao imaš ošat, je full ok.
1: Pa je, aj, tako da ovaj
0: dobro. Ovo lepezica je stigla.
1: Ajme lepezica.
0: Biće sada fercanja.
1: Dobro, udaljit ću se sad mi ovo sad trenutačno.
0: A što se tiče biometeoroloških prilika, bit će vrućina praćena izraženim toplinskim opterećenjem koje u najtoplijem dijelu dana može ponegdje u unutrašnjosti doseći i kategoriju vrlo vruće. Potrebno je uzimati dovoljno količine tekućine, a prilikom izlaska na otvoreno obavezno se zaštititi od vrlo visokog indeksa UV zraka.
1: To su stari savjeti, ali uvijek ih treba poslušati.
0: Uvijek ih treba poslušati,
1: da,
0: tako je.
1: Idemo nešto popiti, malo vodice.

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: 27. Veliki započeo je 27. svibnja 1703. godine izgradnju Petropavlovske tvrđave, čime je osnovao grad Sankt Peterburg. Petar Veliki namjeravao je od Rusije napraviti snažnu pomorsku silu i zato mu je trebala luka koja bi mogla funkcionirati cijele godine. Arhangelsk na Bijelom moru funkcionirao je samo tijekom ljetnih mjeseci, a zimi bi se more oko njega smrzavalo. 15 dana prije osnutka Sankt Peterburga za vrijeme Velikog sjevernog rata protiv Švedske, Petar Veliki je zauzeo Ninenskans, naselje švedskih kolonista osnovano 1611. godine. Samo 5 km od tog mjesta na ušću rijeke Neve osnovao je novi grad.
2: Sankt Peterburg su isprva gradili unovačeni seljaci, švedski ratni zarobljenici i kmetovi, a zbog teških uvjeta za vrijeme gradnje umrlo je više desetaka tisuća ljudi. Petar Veliki prijestolnicu je iz Moskve preselio u Sankt Peterburg 1712. godine. Car Petar II. Je 1728. 3 godine nakon smrti Petra Velikog prijestolnicu vratio u Moskvu, a carica Ana već 1732. prijestolnicu vraća u Sankt Peterburg, koji će glavni grad ostati sljedećih 186 godina. Kao glavni grad, Sankt Peterburg je bio poprište većine najvažnijih događaja iz ruske povijesti od 18. do početka 20. stoljeća. Pobune dekabrista 1825. revoluciji iz 1905. godine, te dvijema revolucijama 1917. Nakon izbijanja Prvog svjetskog rata, gradu je prvi put promijenjeno ime. Germanski naziv Sankt Peterburg rusiziran je u Petrograd, a nakon Lenjinove smrti 1924. godine nazvan je Leningrad, kako se zvao sve do 1991. i vraćanja izvornog imena. Najteže dane u svojoj povijesti grad je doživio za vrijeme Drugog svjetskog rata, kad ga je njemačka vojska opsjedala 872 dana, od rujna 1941. do siječnja 1944. godine. Bila je to najdugotrajnija opsada milijunskog grada u povijesti ratovanja, a procjenjuje se da je oko milijun stanovnika grada poginulo i umrlo, veći dio njih od gladi. Sankt Peterburg je u današnjoj Rusiji financijsko središte, te središte trgovine, industrije i kulture.
1: Odlučna bitka rusko-japanskog rata započela je kod Tsushime 27. svibnja 1905. godine. U toj pomorskoj bitci japanska flota pod zapovjedništvom admirala Heihachira Toga nanijela je katastrofalan poraz ruskoj floti, uništivši 2/3 te flote pod zapovjedništvom admirala Zinovija Rožestvenskog. Rusko-japanski rat bio je prvi veliki rat 20. stoljeća, a uzrok rata su imperijalne ambicije i Rusije i Japana u Mandžuriji i Koreji. Rat je izbio u veljači 1904. godine, a glavne bitke vodile su se za luku Port Arthur. Ruska flota, koja se sukobila s japanskom kod Tsushime, putovala je više od 18.000 milja od Baltičkog mora do Tihog oceana. Borba je trajala 2 dana.
2: Admiral Togo je 27. svibnja 1905. godine oko 13 sati i 40 minuta na svom zapovjednom brodu izvjesio Z zastavu, kom je svima u svojoj floti poručio da sudbina carstva ovisi o ishodu ove bitke. Togova flota imala je nekoliko ključnih prednosti u odnosu na flotu Rožestvenskog. Njegova je flota uspješno koristila bežičnu telegrafiju koja je tada bila u uporabi u svim velikim mornaricama svijeta, ali ruska je flota koristila njemačku opremu koju nije dobro poznavala, a japanska je flota koristila pouzdanu opremu vlastite proizvodnje, a za njeno korištenje japanski su mornari bili izvrsno uvježbani. Bitka kod Tsushime pokazala je prednost novog tipa bojnog broda kakvog je razvijao Japan, koji je bio primarno naoružan topovima velikog kalibra i koji je bio brz, a svoju je prednost koristio tako što je po neprijateljskim ciljevima djelovao iz velikih udaljenosti. U nepuna 2 dana bitke kod Tsushime japanska je flota uništila 21 ruski brod, među njima i 6 bojnih brodova, a preostalih 7 je zarobila. Poginulo je oko 4400 ruskih mornara, njih više od 6000 je zarobljeno, među njima i admiral Rožestvenski. Japanska je flota izgubila 3 torpedna čamca, a poginulo je 117 mornara. Rusko-japanski rat završio je ruskim porazom i mirovnim ugovorom sklopljenim u rujnu 1905. godine. U bitci je uništena gotovo cijela ruska mornarica, a tim porazom u ratu zadan je težak udarac ruskom prestižu, a narušena je i ravnoteža sila u Europi.
1: Njemački bojni brod Bismarck, ponos ratne mornarice Trećeg Rajha, koji je smatran za najmoćniji bojni brod na svijetu, potopljen je 27. svibnja 1941. godine u Atlantskom oceanu, zapadno od obale Francuske. Gradnja Bismarcka završena je 1940. a 18. svibnja 1941. isplovio iz Gdinije. Njegov zadatak bio je da se zajedno sa teškom krstaricom princ Eugen probije u Atlantski ocean i tamo ratuje protiv savezničkih trgovačkih brodova. Britanska obavještajna služba već je 21. svibnja saznala da Bismarck i princ Eugen plove prema zapadu. Počeli su ih pratiti i organizirali su pomorski lov na te brodove.
2: Dva su se njemačka broda 24. svibnja u ranim jutarnjim satima sukobila s britanskim bojnim krstašem Hoodom i bojnim brodom Prince od Walesa. Bitka je trajala samo 20 minuta. Bismarck je potopio Hooda, ponos britanske mornarice. Prince od Walesa u toj bici pogodio Bismarcka i oštetio njegove rezervoare s gorivom, zbog čega je njemački brod morao odustati od povjerenog mu zadatka i zaplovio je prema francuskoj luci Brest. Organizirana je velika zračno-pomorska potjera za Bismarckom. Njemački bojni brod pronađen je 26. svibnja oko 660 nautičkih milja daleko od francuske obale. Bismarck je napadnut brodovima i torpednim zrakoplovima, a ključan trenutak zbio se kad je torpedom pogođena krma broda, čime je onesposobljeno kormilo. Bismarck je nastavio plutati, a 27. svibnja nakon pomorske bitke koja je potrajala oko sat i pol, potopljen je.
1: U Pragu je 27. svibnja 1942. godine izvršen atentat na jednog od vodećih ljudi SS-a, Reinharda Heydricha. Operaciju Antropoid, kako je glasio kodni naziv plana ubojstva nacističkog čelnika, osmislila je britanska obavještajna služba, a provedena je uz odobrenje čehoslovačke vlade u izbjeglištu. Heydrich je u trenutku atentata bio čelnik glavnog ureda za sigurnost Rajha i Reichsprotektor protektorata Češke i Moravske. Heydrich je bio jedan od najmoćnijih ljudi Trećeg Rajha. Bio je zadužen za organizaciju i provedbu onoga što su nacisti nazivali konačnim rješenjem židovskog pitanja, odnosno masovnog ubijanja židova u europskim državama pod nacističkom kontrolom. U holokaustu je ubijeno do 6 milijuna židova, među njima više od milijun djece.
2: Pripreme za operaciju Antropoid započele su 20. listopada 1941. godine u Velikoj Britaniji. Heydrich je za protektora Češke i Moravske postavljen u rujnu 1941. kad je zamijenio dotadašnjeg protektora Konstantina von Neurata. Zadatak Heydricha bio je da suzbije češki otpor nacističkoj okupaciji te da osigura dovoljnu proizvodnju motora, oružja i drugih proizvoda bitnih za vojsku koja je Češka, industrijski razvijena zemlja, morala isporučivati Trećem Rajhu. Heydricha je vozač često vozio u automobilu otvorenog krova, čime je protektor demonstrirao svoje povjerenje u okupacijske snage i efikasnost svoje vladavine. Bio je na glasu kao iznimno efikasan i brutalan, a o načinu njegove vladavine govore njegovi nadimci: praški mesar, plavokosa zvijer, krvnik. Atentat je izvršen 27. svibnja 1942. godine oko 10 sati i 30 minuta, kad su atentatori presreli Heydrichov automobil. Jozefu Gapčiku, jednom od atentatora, zaglavila se puška. Onda je Gapčik na automobil bacio ručnu bombu koja je eksplodirala izvan vozila. Heydrich isprva nije bio svjestan toga da je ranjen. Atentatori su pobjegli uvjereni da atentat nije uspio. Reinhard Heydrich, jedan od ključnih ljudi Trećeg Rajha, umro je od posljedica atentata 4. lipnja 1942. Bio je jedini visoki nacistički dužnosnik na kojeg su saveznici za vrijeme Drugog svjetskog rata izvršili atentat. Nacisti su u znak odmazde oko 13.000 Čeha i Slovaka poslali u koncentracijske logore, a njih oko 5.000 u logorima je ubijeno. Dva sela, Lidice i Ležaki, koja su pogrešno povezana s atentatorima, potpuno su uništena. Odrasli muškarci i žene većinom su ubijeni, a od 95. djece njih 81 je ubijeno u logorima. Sedmorica atentatora skrila su se u pravoslavnoj crkvi. Gestapo ih je otkrio i oni su poginuli u borbi. Biskupa Moravske pravoslavne crkve Gorazda, u čijoj crkvi su se atentatori krili, nacisti su smaknuli u rujnu 1942.
1: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Janoš Remer, Zvonimir Vajdić, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.

0: vama su Suzana Dražić i Željko Kapelari. Slušaj Zadar.
1: Evo nas, dogodilo se na današnji dan, to smo čuli, a sad ćemo malo se pozabaviti, jel tako Željko, s servisnim informacijama, 6.31 minutica, reci.
2: Da, što se tiče uvjeta na prometnicama, hvala Bogu, oni su u većem dijelu zemlje povoljni za vožnju, bez poteškoća se vozi na većini cesta, osim na dionicama gdje traju radovi, tako da savjet svima, polako i sigurno u prometu, ne žurite do svojih odredišta, neće vas puno spasiti, ukoliko dođete 15-20 minuta prije, uživajte u vožnji.
1: Dobro, evo gledam na stranicama grada, što se tiče ovako nekih vijesti, jučer je bio kolegi gradonačelnika, recimo je obliže nam se svjetsko prvenstvo, radno vrijeme ugostitelja će se tijekom tog
2: onih dana kada Hrvatska igra, da.
1: Da, od 11. do 19. srpnja od 11. lipnja do 19. srpnja, je li tako?
2: Previše se uzima, ajme majko.
1: Mjesec dana, imat ćeš ti isto posla. Wow. Tu. U svakom slučaju, ugostiteljski objekti će raditi duže, jel? Razmatrati, dobro. I
2: svakako bi se stvorila posebna atmosfera u gradu kada igra reprezentacija Hrvatske.
1: Da, da, ali što sam htjela reći? Vidjet ćemo, nadam se da će biti, da će biti jedno lijepo svjetsko prvenstvo, naravno, da ćemo pratiti naš tamo prema.
2: Jel? Prema. Pratit ćeš ti.
1: Pa haj ti, ako da ti nećeš, ajde. Dobro, nadam se da nas slušatelji prate, kad smo spomenuli kolegi gradonačelnika, u 8.20 je gradonačelnik Erlić će doći, već smo dosta se pitanja prikupilo preko Fejsa, preko WhatsAppa, sve uzimamo pitanja.
2: A i dalje vi možete postavljati pitanja.
1: Tako je, nemojte
2: pitanja.
1: Misliti da neka preskačemo, tako da samo vi slobodno se javite ili na 314-315 kad on bude tu uživo, pa...
2: Koji svjež broj je WhatsApp 091-634-7959 ili govorni automat 0800-0043.
0: Dobro jutro Zadre, ritam grada, ritam jutra, uz Radio Zadar.

0: A mi nastavljamo set servisnih informacija što se tiče obavijesti Zadarskog vodovoda, kako stvari stoje. Danas će biti sve u redu, neće biti nikakvih radova, svi ćemo imati vodu. A što se tiče struje?
1: Što se tiče struje, ima dosta najava, ali evo mi ćemo to proći brzo. Dakle, mjesto Kraj Otočkih branitelja, ulica od 8.30 do 14 na Viru, Lučica Dio, Dio Street Kućice, Velebitske ulice i Kralja Tomislava od 8.30 do 11.30, a povremene prekide mogu očekivati u Ninu, u ulici Put Grgu Raninskog, i to u vremenu od 8 do 10 sati.
0: Selina je veći dio naselja od 9 do 14 sati, Galovac, ulica broj 8, zapadni dio, predio prema prugi od 8.30 do 13.30, cijelo naselje Suhovare od 8.30 do 13 sati.
1: Imamo još Poličnik, dio naselja uz magistralu, istočno od magistrale od 8.30 do 13, u Ninu, Ilirska cesta, povremeni prekid je od 10 do 12. I to je to.
2: Ritam tvoga grada.
3: Radio Zadar.

0: Evo, u ovom smo prvom satu jutarnjeg programa, jutro nam je, lijepo je vrijeme, malo smo se požalili na vrućinu, čeka nas jedan vruć dan. Što nas čeka kroz program, spomenuli smo, naravno imamo male oglase, to standardno, je li tako?
1: Željko? Bez toga ništa.
0: Bez da, toga ništa, to bude i zabavno. Onda imamo gradonačelnika za slušatelje, naravno od 8.20, 8.25, to ćemo čuti što, koja su to aktualna pitanja. Nešto ćemo ga mi pitati, nešto naši slušatelji. Što još imamo poslije u programu? Sporta će biti sigurno.
1: Biće sporta, počinje turistička sezona. Malo smo kontaktirali pomorsko učilište vlasnika Antonija Zupčića da vidimo je li sve spremno za novu turističku sezonu, kako je stanje sa stranim skiperima, kako je stanje s našim ljudima koji sudjeluju u pomorskom prometu, kakva su očekivanja.
0: To je sad aktualno zbog ove štete što su Slovaci napravili.
1: Apsolutno,
0: da.
1: Tako da ćemo imati jedan zanimljiv razgovor sa Antonijom Zupčićem, inače i profesorom u pomorskoj školi. Eto, pozivamo naše slušatelje da ostanu uz program Radio Zadra, a još ćemo imati i dosta, kao što si rekla, i malo o košarci. Završnica je sveučilišnih prvenstava u Poreču, tako da bit će za svakog ponešto.
0: Super.
2: Slušaj Zadar, glas koji budi grad.

0: Mir i dobro.
1: Mir i dobro, dragi slušatelji. Francisco Fernandez Carvajal, Razgovarati s Bogom. Povijest izraelskog naroda pokazuje stalnu Božju zaštitu. Poslanje onih koji su ga morali stalno voditi i čuvati do dolaska u obećanu zemlju nadvisuje ljudske snage i mogućnosti. Kada Mojsije tumači Gospodinu da se nije sposoban pojaviti pred faraonom i osloboditi Izraelce od Egipata, Gospodin mu kaže: ja ću biti s tobom. Ta ista Božja pomoć zajamčena i prorocima i svima onima koji primaju posebna zaduženja. U hvalospjevima o djelovanju milosti oni uvijek priznaju da su samo snagom koju su zadobili od Boga mogli ispuniti do kraja svoj zadatak. Psalmi ne prestaju uzvisivati zaštitničku Božju snagu. Jahve je stijena Izraela, njegova snaga i sigurnost. Gospodin obećaje apostolima, stupovima crkve, da će se obući u silu odozgor. Isti tješitelj djelovat će u crkvi u svakom od njezinih članova do svršetka svih stoljeća. Nadnaravna krepost jakosti i posebna Božja pomoć neophodne su kršćaninu za borbu i pobjeđivanje zapreka koje se svakodnevno javljaju u njegovoj unutarnjoj borbi da bi svakim danom sve više ljubio Gospodina i ispunjavao svoje obveze. Ovu krepost usavršava dar jakosti koji ubrzava i olakšava djela uzvraćanja. U mjeri u kojoj čistimo svoje duše i poslušni smo djelovanju milosti, svatko može kazati kao sveti Pavao: sve mogu onome koji me jača. Pod djelovanjem Duha Svetoga kršćanin se osjeća sposobnim za najteža djela i podnosi najteža iskušenja iz ljubavi prema Bogu. Duša ganuta ovim darom ne pouzdaje se u vlastite snage, jer nitko više od nje, ako je poniza, nije svjestan njezine vlastite slabosti i nesposobnosti da izvede do kraja svoj zadatak. Posvećenje kao i plan za koji je Gospodin predodredio ovom životu. Ali na poseban način u najtežim trenucima čuje kako je Gospodin govori: ja ću biti s tobom. Tada se usuđuje reći: ako je Bog za nas, tko će biti protiv nas? Tko će nas rastaviti od ljubavi Kristove? Nevolja, tjeskoba, progonstvo, glad, golotinja, pogiba, mač. U svemu tome nadmoćno pobjeđujemo po onome koji nas uzljubi. Uvjeren sam doista, ni smrt, ni život, ni anđeli, ni vlasti, ni sadašnjost, ni budućnost, ni sile, ni dubina, ni visina, ni ikoji drugi stvor neće nas moći rastaviti od ljubavi Božje u Kristu Isusu, Gospodinu našem. Ovo je izljev jakosti i optimizma koje se oslanja na Boga. Prepustimo li tješitelju svoj život, naša sigurnost neće imati granica. Tada ćemo potpuno shvatiti da Gospodin izabire slabost, ne plemenite svijeta, prezrene izabra Bog, da se nijedan smrtnik ne bi hvalio pred Bogom i da traži od svoje djece samo dobru volju da sa svoje strane učine ono što mogu kako bi on ostvario čudesa milosti i milosrđa. Tada se ništa ne čini preteškim, jer se svemu nadamo od Boga i ne pouzdajemo se potpuno ni u jedno ljudsko sredstvo, nego u Gospodinovu milost. Duh jakosti donosi našoj duši obnovljenu snagu pred zaprekama unutarnjim i vanjskim, da vršimo kreposti u svojoj sredini i u svojim poslovima.
0: Mir i dobro.

0: HR Mreža oglasi.
1: Idemo u Čateš.
2: Brzo, odmah.
3: Termalna i wellness zabava. Povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čateš.
4: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
5: U dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
6: Već od 180 eura.
7: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
8: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR Mreža oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Anabelom Lajkauf.
2: Dobro vam jutro, na početku najavljujemo.
0: MOL izgubio na arbitražnom sudu. Hrvatskoj mora isplatiti 775 tisuća eura troškova s kamatama.
2: Novi problemi za Zagrebačku gradsku upravu. Počeli izvidi u vodoopskrbi i odvodnji. Direktor dao ostavku.
0: Predstavljen registar stanovništva. Klasično popisivanje populacije odlazi u prošlost.
2: Muslimanski vjernici slave Kurban Bajram.
0: I danas sunčano i vruće. Ponegdje pljuskovi s grmljavinom. Temperatura od 29 do 33 stupnja.
2: MOL je izgubio u arbitražnom postupku koji je pokrenuo protiv Hrvatske. Sud je odbio sve zahtjeve mađarske kompanije i naredio da Hrvatskoj mora platiti 775 tisuća eura troškova s kamatama. Priopćilo je državno odvjetništvo. Riječ je o jednom od višegodišnjih sporova Hrvatske i MOL-a povezanih s INOM i plinskim poslovanjem kompanije koji vuku korijene još iz razdoblja Sanaderove vlade i upravljačkih prava nad INOM. MOL je tvrdio da je Hrvatska prekršila ugovore prema kojima je država trebala preuzeti gubitak dio plinskog poslovanja INE, zbog čega je tražio više milijunsku odštetu. Presudu je na Eksu komentirao ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
3: Vrijeme je da se suvlasnici INE usmjere na ono što je doista važno. Razvoj kompanije, nova ulaganja i rast proizvodnje. Hrvatskoj treba INA koja proizvodi, INA koja ulaže i INA koja jača svoju ulogu u energetskoj sigurnosti regije. To znači jačanje domaće proizvodnje, ulaganja u nova polja i projekte, ali i povratak u Siriju kad se za to steknu poslovni i sigurnosni uvjeti. Ovo je ujedno prilika da suvlasnici INE sjednu za stol i dogovorno riješe preostala otvorena pitanja.
1: Jutarnja kronika.
2: USKOK je ušao u zagrebačku gradsku tvrtku Vodoopskrba i odvodnja zbog sumnje u namještanje javne nabave, zbog čega je voditelj tvrtke Marko Blažević dao ostavku. Nova afera dala je novi zamah u međusobnim prozivanjima političkih protivnika, a još se nisu ohladile ni optužbe nakon raspleta slučaja Hipodrom. Ivana Šubarić.
4: Zbog izvida u tvrtki Vodoopskrba i odvodnja, ostavku je dao njezin voditelj Marko Blažević, što podupire gradonačelnik Tomislav Tomašević kako ne bi bio teret firmi u trenutku pokretanja kapitalnog projekta u Vodoopskrbi Zagreba.
5: Ostavku je podnio upravi Zagrebačkog holdinga, jer ga uprava Zagrebačkog holdinga bira, a ne ja ili moji zamjenici. Uprava holdinga bira sve na natječaju, tako je na natječaju zabrala i Marka Blaževića. Isto tako, da odmah to kažem, Marko Blažević nije član niti jedne političke stranke, niti Možemo, niti SDP-a, niti bilo koga drugog.
4: Šef oporbenog HDZ-a Zagreba Ivan Matijević pak ističe.
6: Znamo da je skupština Zagrebačkog holdinga gospodin Tomašević

0: gospođa Dolenec i gospodin Korlajet. Tako da mislim da mu ta izjava, odnosno da uprava holdinga bira voditelje podružnica i direktore trgovačkih društava, da, ali je skupština društva izabrala upravu koja upravo to bira.
1: A i dalje pljušte reakcije na nagodbu bivšeg direktora ustanove za upravljanje sportskim objektima Koste Kostanjevića s uskokom u aferi Hipodrom. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.
2: Naravno smo zadovoljni, pogotovo nakon svih uvreda koje su bačene na mene osobno, a i na cijelu državno odvjetničku organizaciju od strane aktera s političke scene. Bilo bi najmanju ruku pristojno da se ispričaju.
3: Ja mislim da bi se određeni akteri trebali ispričati što sam ja tjedan dana prije izbora bio ispitivan kao svjedok u slučaju Hipodrom, a da je optužnica podignuta 6 mjeseci nakon toga.
1: Odgovorio je zagrebački gradonačelnik. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović smatra da je Tomašević pao na ispitu vjerodostojnosti i pokazao sve mane svoje politike.
4: Danas više nema govora, kao što je govorio na početku, o tome da se radi o političkim konstrukcijama, da ne vjeruje optužbama, već je cijelo vrijeme branio gospodina Kostanjevića, a danas pokušava braniti vlastitu poziciju.
5: Gospodin Kosta Kostanjević nikad nije bio niti je član stranke Možemo. Sad usporedite kako to izgleda naspram činjenice da imamo sa glavnim državnim inspektorom to što imamo, sa bivšim ministrem zdravstva to što imamo.
1: Odgovorio je HDZ-u Damir Bakić iz stranke Možemo.
6: U Ministarstvu financija predstavljen je registar stanovništva koji će od ponedjeljka biti dostupan i građanima. Predviđeno je da se podaci u njemu ažuriraju do kraja listopada, a s punom primjenom počet će početkom sljedeće godine. Nakon toga više neće biti potrebna provedba popisa stanovništva. Sve usluge u registru bit će besplatne, a moći će mu se pristupiti preko sustava e-građani. Prednost novog sustava jest što će građanima svi podaci koje država ima o njima biti dostupni na jednome mjestu, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a ravnatelj porezne uprave Božidar Kutleša.
7: Moći će pristupiti tim podacima 0.24, 7 dana u tjednu. Sve to osigurava veću točnost podataka, a isto tako građani će moći svoja prava koristiti temeljem ovih podataka, što osigurava i bolje korištenje samih prava od socijalnih naknada i slično. Ono što će biti u registru je osim ovih osobnih podataka, statusa osiguranja, školovanja i slično, naravno, biti će i podaci što do sad nemamo ni u jednom registru, a to su kućanstva, odnosno srodstvo i kućanstva koja se generiraju bilo prema zakonskoj osnovi, bilo prema izjavama građana.
8: Što donosi registar stanovništva? Može li pomoći u suzbijanju sive ekonomije, rada na crno, lažnih prebivališta ili neprijavljenog iznajmljivanja? Hoće li dio građana ostati bez socijalnih prava ili potpora koje trenutačno ostvaruju? O tome u Mreži Prvoga govore predstavnici vlade, poslodavaca i sindikata. Emisiju od 7 sati i 30 minuta uređuje i vodi Marija Gerbec-Njavro.
6: A dobre vijesti stižu za pola milijuna hrvatskih umirovljenika. Ukida se porez na mirovine i to od sljedeće godine. Pojedinost je iznio predsjednik Hrvatske udruge umirovljenika Marinko Lukenda.
9: Sa jučerašnjim danom u dogovoru sa predsjednikom vlade ukida se porez od 1.1.2027. na sve mirovine. To obuhvaća malo manje od 530 tisuća umirovljenika koji plaćaju porez. Taj zahvat košta malo više od 180 milijuna eura. Taj porez se otkida od jedinice lokalne samouprave. Grad Zagreb ima najveći porez na mirovine, 11,5%, i grad Zagreb ubire negdje oko 60 milijuna.
6: U Bijeloj kući danas je najavljen sastanak užeg američkog kabineta s glavnom temom Iranom. Sve se događa nakon što su vlasti u Teheranu optužile SAD za kršenje primirja napadima u Hormuškom tjesnacu, te nakon iznošanja jednog od uvjeta za postizanje sporazuma odmrzavanja 24 milijarde dolara vrijedne iranske imovine. Ujedno američko zapovjedništvo odbacilo navode da mornarica i dalje prati komercijalne brodove kroz Hormuz. Istodobno Izrael nastavlja kršiti primirje u Libanonu i napreduje prema sjeveru. Danja Dubravac.
10: Najnovije napade Iran je nazvao dokazom američke nepouzdanosti. Revolucionarna garda kaže da zadržava pravo odgovoriti na svako kršenje primirja, a vrhovni vođa Močtaba Hamenej na Telegramu je objavio da zaljevske države više neće biti štit za američke baze i da Amerikanci više neće imati sigurnog mjesta u regiji. Nakon što je vojska objavila da je srušila američki dron, predsjednik Masud Pezeškijan poručio je:
11: nisu mogli zamisliti podsjetiti da naše oružane snage, naša obrambena moć i naš ofenzivni sustav mogu izvesti takve pothvate. To ih je sve iznenadilo.
10: Dok američki državni tajnik Marco Rubio kaže da bi pregovori mogli potrajati još nekoliko dana, te ponavlja da hormuški tjesnac mora biti otvoren. Iranski mediji pišu da je njihovo izaslanstvo posrednicima u Kataru prenijelo da uvjetuje sporazum odmrzavanjem i vraćanjem svoje zamrznute imovine. Istodobno, Izrael napada jug Libanona i najavljuje još jače udare. Neki građani Bejruta nisu iznenađeni.
12: Bilo je mnogo straha nakon onoga što je Netanjahu rekao. Ljudi su jako zabrinuti, uznemire se svaki put kada dron proleti. Nismo mogli nastaviti raditi, ljudi zaista pate.
13: Zar on već nije pojačao napade? Zar se napadi u Libanonu već nisu pojačali? On napada gdje god želi, bilo koju lokaciju. Tko će ga zaustaviti? Tko?
10: Izrael je naredio stanovništvu na jugu Libanona da se premjesti sjeverno od rijeke Zahrani, odnosno onoga što naziva žutom linijom do koje izvodi napade na Hezbolahove položaje. Hezbolah je priopćio da odgovara na napade.
6: Izrael je izveo i napad na novog vođu Hamasova vojnog krila u pojasu Gaze, Mohameda Odeha. No ne navodi se je li pogođen, a u zajedničkom priopćenju izraelski premijer Benjamin Netanjahu i ministar obrane Izrael Katz opisali su Odeha kao jednog od arhitekata pokolja 7. listopada. U napadu je poginula jedna žena.
8: Donald Trump ponovno je na svojoj mreži Truth Social napao američke medije, optuživši New York Times, Wall Street Journal i CNN za pristrano izvještavanje o ratu s Iranom. Ponovno ih je prozvao širiteljima lažnih vijesti te napisao da su oni, demokrati, potpuno izgubili kompas.
6: Britanski tanker prijavio je eksploziju na vanjskoj strani plovila 60 nautičkih milja od glavnog grada Omana. Kako je objavljeno, plovilo i njegova posada su sigurni, no dio goriva ispušten je u more.
8: Kako javlja portal Politico, Washington je saveznicima poručio da će postupno smanjivati broj strateških bombardera, borbenih zrakoplova, bespilotnih letjelica, podmornica i ratnih brodova namijenjenih NATO-u u Europi. Istodobno, nastavlja se s politikom pritiska na europske saveznike da preuzmu veći dio odgovornosti za vlastitu obranu. Odluka je, kako su u Politiku rekla dvojica diplomata iz NATO-a, saveznicima priopćena prošli tjedan, a vjerojatno će biti jedna od tema na sastanku saveza koji će se u srpnju održati u Ankari.
6: Nekoliko je osoba poginulo, a više ih je teško ozlijeđeno u požaru koji je buknuo u tvornici u Longview, blizu granice savezne države Washington s Oregonom, na sjeverozapadu Sjedinjenih Država. Priopćile su tamošnje vlasti. Hitne službe intervenirale su nakon puknuća spremnika koji je sadržavao bijelu tekućinu, a navodi se da ne postoji neposredna prijetnja za građane.
8: Predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića u pratnji supruge Sonje primit će u privatnu audijenciju Papa Lav 14. Nakon toga bit će na općoj audijenciji na Trgu Svetoga Petra u 10 sati. U podne će se Jandroković sastati s državnim tajnikom Svete Stolice, kardinalom Pietrom Parolinom.
6: Danas počinje Kurban Bajram, islamski blagdan prinošenja žrtve i hodočašća te najvažniji blagdan kod muslimana. U džamijama diljem Hrvatske vjernici su se u zoru okupili na bajramskoj molitvi. Više Robert Rogina.
14: Kurban Bajram traje 4 dana. Za vrijeme blagdana muslimani koji su u mogućnosti obavljaju hadž hodočašćem u Meku, zbog čega se ovaj blagdan naziva još i Hadži Bajram. Predsjednik Islamske zajednice u Hrvatskoj, muftija Aziz Hasanović, u svojoj poruci pozvao da se žrtvujemo za opće dobro, te da ostavimo sve poroke iza sebe. Muftija je izrazio i žaljenje te oštro osudio ratne sukobe u Gazi.
15: Ako znate da imate djecu u Gazi koja nemaju što jesti, imate ljude koji nemaju gdje molitvu obaviti, imate ljude koji se bore za temeljnu egzistenciju, da li će preživjeti ili neće preživjeti. To predstavlja, vjerujte, ja bih rekao, jednu civilizacijsku sramotu čitavog čovječanstva, jer to već nije jedan bajram, već je to niz bajrama. Ljudi koji rade takve stvari, zaista njima ništa nije sveto.
14: Vjernicima je muftija Hasanović poželio da im Kurban Bajram protekne u ozračju mira, bogobojaznosti, ljubavi i žrtve za druge.
15: Želi zaista čestitati svim muslimanima i muslimankama kao i ljudima dobre volje ovaj veliki blagdan za muslimane diljem svijeta u želji da on protekne na tragu žrtve, na tragu dobročinstva, na tragu dobrobiti, da se dodatno žrtvujemo za mir u svijetu, za ljubav, međusobno povjerenje na svim razinama, da osnažimo svoje obitelji, da osnažimo sve one temeljne institucije unutar zajednice koje su važne za kvalitetno egzistiranje islama i muslimana u Republici Hrvatskoj. Na tom tragu Bajram Šerif Mubarek Olsu.
14: Iz Hrvatske ove godine na Bajramsko hodočašće u Meku u organizaciji Islamske zajednice u Hrvatskoj otišlo 52 vjernika.
8: Obilježava se Međunarodni dan hitne medicine, a Klinički bolnički centar Sestre Milosrdnice pripremio je informativni letak o pružanju prve pomoći unesrećenima prije dolaska hitne medicinske pomoći. Organizira i kratku javnu edukaciju za Zagrepčane, gdje će građani moći naučiti osnovne postupke koji mogu spasiti život, kako prepoznati srčani zastoj, pravilno reagirati kod gušenja, postaviti osobu u bočni položaj te započeti postupak oživljavanja dok ne dođe hitna pomoć. U Hrvatskoj svakoga sata jedna osoba doživi srčani zastoj, a upravo brza reakcija prolaznika često odlučuje o ishodu. Zato iz KBC-a Sestre Milosrdnice poručuju: tvoja reakcija može biti nečiji novi početak.
6: Glazba, umjetnost i glas mladih spojili su se u projektu 60 plus otkuca Kad srce ubrza. Autorski rad znanstvenika Borisa Jokića i učenika umjetničkih škola kulminirao je izložbom u galeriji Muzeja za umjetnost i obrt u Ilici, koja se otvara u 19 sati, najavljuje Ana Krojs.
16: Sve je počelo u Zagrebačkoj školi primijenjene umjetnosti i dizajna u kojoj su učenici likovno interpretirali pjesme po odabiru Borisa Jokića, autora knjige 60 otkucaja, glazbena lektira i autora izložbe.
17: Kada dođu ovdje, pratit će ih i glazbena podloga. Nadamo se da će to biti jedan onako multimedijalno iskustvo za sve one koji vole i rock'n'roll, i jazz, i hip-hop, i trap, i folk, i toga ima, i da će imati prilike zapravo uživati u radovima učenika Špuda.
16: Želimo postati galerija i za mlade, objašnjava kustos izložbe Mate Marić i dodaje kako ga je Borisova knjiga podsjetila na inozemne projekte.
18: Gdje se ljudi koji nisu tradicionalno u struci povijesno-umjetničkom i muzejskom svijetu, da i oni se mogu uključiti u neke tokove umjetnosti i aktivno doprinositi razvoju nekog umjetničkog stvaralaštva.
16: Uz 60 izloženih radova projekt donosi i 70 novih radova učenika iz 5 hrvatskih gradova, koji će se moći vidjeti od 12. sljedećeg mjeseca.
17: Mislim da će biti jako lijepo i volio bi da svi oni koji slušaju Hrvatski radio da razmisle o dolasku ovdje. Naime, kad već uđete u sobu, ona je toliko sad pozitivna, toliko vibrira nekom energijom koja je možda i drugačija od izložbi klasični, a to je bio i naš cilj, da zapravo damo neku boju i da damo možda drugačiju notu trenutku.
16: Izložba 60 plus otkucaja Kad srce ubrza u galeriji Muzeja za umjetnost i obrt u Ilici 163A otvorena je do 19. sljedećeg mjeseca. Ulazak je slobodan.
6: Danas će 59. put biti dodijeljena nagrada Grigor Vitez. Za dječji roman Lisiće loze nagradu će primiti Darko Macana, slikovnica Kofer dijete Tamare Labas najbolji je tekst za mlade. Laureatkinja i Maja Bjondić, čija je ilustracija u slikovnicama Dom i ljubimac prosudbena komisija ocijenila najboljima. Prvi će se put ove godine dodijeliti i nagrada za najbolji književni prijevod za djecu i mlade. Primit će Krešimir Krnić za prijevod engleske slikovnice Zelena jaja, zelena šunka doktora Susa. Dodijelit će se i posebno priznanje umjetniku Darku Kreću za stvaranje prepoznatljivoga, posebno vizualnog svijeta, te dugogodišnji doprinos hrvatskoj ilustraciji u knjigama, stripovima, časopisima i animiranom filmu za djecu i mlade. Svečana dodjela nagrade održat će se u 19 sati u zagrebačkom prostoru Uranija.
19: Jutarnja kronika.
6: I bilo je to sve, na kraju ponavljamo najvažnije.
8: MOL izgubio na arbitražnom sudu. Hrvatskoj mora isplatiti 775 tisuća eura troškova s kamatama.
6: Novi problemi za Zagrebačku gradsku upravu. Počeli izvidi u vodoopskrbi i odvodnji. Direktor dao ostavku.
8: Predstavljen registar stanovništva. Klasično popisivanje populacije odlazi u prošlost.
6: Muslimanski vjernici slave Kurban Bajram.
8: I danas sunčano i vruće. Ponegdje pljuskovi s grmljavinom. Temperatura od 29 do 33 stupnja. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spiker Antonio Rašpolić. Uredila i vodila Anabela Lajkauf.
19: Prvi program.
8: Pripremio Davor Lulić.
20: Na početku o pripremama hrvatske nogometne reprezentacije za skoro svjetsko prvenstvo. Vatrene u Rijeci prati Ivan Ribarić.
21: Hrvatska nogometna reprezentacija jučer je na Rujevici odradila i drugi trening u sklopu priprema za svjetsko prvenstvo. U odnosu na dan ranije, momčadi su se priključili Josip Šutalo i Marko Pašalić. Izbornik Zlatko Dalić očekuje još više od igrača koji su već bili u Kataru.
0: Prošli put smo ga napravili nakon Rusije u Kataru, gdje je bilo sjajno, možda i neočekivano. Prebrzo je nekima to došlo da su nakon možda pola godine ili godina reprezentacije došli do medalje. Sad je drugačiji period, više smo zajedno, došli su opet još neki novi igrači, tako da s te strane moramo biti zadovoljni. A sad rezultat, teško je to sve skupo poklopiti da to bude kako treba. Ali očekujem da ti dečki budu sad još veća pomoć u senatorima.
21: Danas slijedi novi trening na kojemu će reprezentacija biti još kompletnija.
20: Nogometnim vijestima dodajemo da večeras u Leipzigu finale konferencijske lige igraju Crystal Palace i Rayo Vallecano. Obje momčadi borit će se za svoj prvi europski trofej. Utakmica je u 21 sat. Dona Vekić i Antonija Ružić izborile su drugo kolo drugog teniskog Grand Slema sezone Roland Garrosa. Vekić je pobjedila francuskinju Tubeljo 6-3 i 6-2 i za treće će kolo igrati protiv Japanke Naomi Osake. Antonija Ružić je svladala Amerikanku Kruger 3-6, 6-2 i 6-2, a sljedeća suparnica bit će joj još jedna Amerikanka Madison Keys. Marin Čilić iznenađujuće je izgubio u prvom kolu, bolji je bio mladi Francuz Kuame sa 7-6, 6-2 i 6-1. Danas će ponovno na teren Dino Prižmić, u drugom kolu protivnik mu je Brazilac Fonseca. U muškom turniru jučer su od nositelja ispali Medvedjev Bublik Grigspor Mute, a Nori je predao meč, a od nositeljica u prvom kolu nastup su završile Pegula i Noskova. U muškim parovima drugo kolo izborio je Nikola Mektić s Amerikancem Krajičekom. Pobjedili su Francuze Mandarina i Martina s 2-6-4. U domaćem prvenstvu vaterpolista Splitski Jadran ugostit će Riječko Primorje u prvoj utakmici polufinala doigravanja. Početak je u 19:45. Danac Jonas Vingegaard bio je najbrži u 16. etapi biciklističke utrke Giro d'Italia, čime je dodatno povećao prednost u ukupnom poretku te praktički osigurao konačnu pobjedu. Do kraja je ostalo još 5 etapa. Na svjetskom prvenstvu u hokeju na ledu završila je grupna faza. Četvrtfinalni parovi su Kanada SAD, Norveška Latvija, Finska Češka i Švicarska Švedska.
2: Oglasi. Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
22: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
23: 20 godina Šokačke rapsodije. Arena Zagreb. Ulaznice u prodaju u Eventimu.
22: Oglasi. Vremenska prognoza.
24: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Jutros u Hrvatskoj prevladava vedro, a na zapadu zemlje ponegdje ima male i umjerene naoblake. Vjetar slab do umjeren jugozapadni od duž obale bura, lokalno na udare jaka. Temperatura zraka u 6 sati, Otočac 9, Gospić Plitvička jezera 12, Slavonski Brod 13, Daruvar, Gorice kod Nove Gradiške, Križevci Ogulin, Parko Čabra, Pazin, Pula Zračna Luka i Zavežan 14, Bednja, Karlovac, Knin, Kutjevo i Varaždin 15, Bjelovar, Osijek, Sisak 16, Zagreb, Gradište kod Županje, Krapina 17, Bilogora, Sljeme 18, Malinska Ploče, Zadar 19, Hvar, Makarska 20, Rab, Šibenik 21, Opatija, Rovinj 22, Mali Lošinj 23, Lastovo, Rijeka, Split 24, Konavolska, Prevlaka 25, Senj 26, Dubrovnik 27. Danas u Hrvatskoj pretežno sunčano i vruće te nestabilno. Poslije podne u unutrašnjosti uz porast na oblake lokalno pljuskove s grmljavinom moguće izraženiji. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, uz lokalne nestabilnosti prolazno jak sjeverozapadni, na udare ponegdje i olujan. Na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, mjestimice jugozapadni, a ujutro je ponovno navečer bura. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 29 do 33 Celzijeva stupnja. Sutra u Hrvatskoj djelomice, mjestimice je pretežno sunčano, a na Jadranu i dalje vruće. Lokalni pljuskovi mogući su ponajprije u Gorskoj Hrvatskoj, te unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Puhat će umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a na Jadranu umjerena, ponegdje i jaka bura. Najniža temperatura od 14 do 18, na moru od 20 do 24 Celzijeva stupnja. Najviša dnevna, uglavnom između 25 i 28, a na Jadranu 30 i 32 stupnja.
22: Oglasi.
25: Mama, jesu li tvoje noge umorne?
1: Salvit Venox Forte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
3: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
4: Oglasi. Prvi program.
5: Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.
7: Dobro jutro, eto nje. Pa pusti me bar jednom da po
2: uvijek, a oprosti, ako paziš, ako ćemo raditi
7: pa
2: statistiku.
7: Pa pazim uvijek, ali uvijek...
2: Statistika kape, Dražić, uvijek je tebi, kod tebe je Iksić. Strava. Prvi krećeš u eter, evo strava. Izvolite.
7: Pa ne mogu krenu kad ti uleti. Ajde rec, dobro jutro ljudi, toliko od mene.
2: Ovo je bio Željko Kapelari, tonska realizacija Hrvoje Aras. Glazbu nam bira, reci Željko.
7: Glazbu bira Silvi Končurat, vijesti priprema Vladimir Šetka. Dobro jutro svima od nas. Na polovici radnog tjedna, srijeda je 27. dan mjeseca svibnja.
2: Koja godina?
7: 2026.
2: Wow.

0: pozabavit ćemo se malo vremenom i vremenskim podacima. Idemo vidjeti, Željko, kakve su nam temperature. Vjerojatno će i rasti, odnosno već su narasle. Veli Rat i Zadar imaju 20, Božava mjeri 22, Šibenik 23, 19, Zadarska zračna luka, Knin 17, evo Gospić sa 12 je skočio na 13 stupnjeva. Što se tiče temperature mora, kako oni mjere, u 7 sati ništa nisu izmjerili, nešto mi tu vrti.
1: Ništa?
0: Pa za sad
1: znači,
0: ne vidim
1: nema
0: te dana, podatke.
1: Sad temperatura nemamo.
0: Sinoć je bilo 20. Ne znam, nešto se ovdje zburila ova njihova stranica. Što dalje?
1: Ali vrijedi istaknuti da će danas biti vedar i sunčan dan i to jako topao. Najviše dnevne temperature zraka od 28 do 32 Celzijeva stupnja.
0: Znači i toplije od nego jučer i glavno obilježje je biometeoroloških prilika je dakle vrućina, izraženo toplinsko opterećenje. Tako da meteoropati mogu biti i umorni, imati manjak energije, slabost osjećati glavobolju. Znate sve savjete, zaštita od UV zraka i hidratacija organizma, vodice piti.

0: Kod vodovoda se ništa nije promijenilo, nema najava za danas koliko vidimo, ali zato Elektra je postojana. Što se tiče obavijesti, što kažu?
1: Pa kažu puno toga danas, bez struje mjesto Kraj, ulica Otočkih branitelja od 8.30 do 14 sati. Što se tiče otoka Vira, sljedeće ulice, dio Lučice, dio Sred Kućice, dio Velebitske ulice, te ulica Kralja Tomislava od 8.30 do 11.30.
0: U Ninu put Grgura Ninskog povremeni prekid od 8 do 10, u Selinama veći dio naselja od 9 do 14, u Galovcu ulica 8, zapadni dio, onaj dio prema prugi od 8.30 do 13.30 i Suhovare cijelo mjesto od 8.30 do 13 sati.
1: Što se tiče Poličnika, dio naselja uz magistralu i istočno od magistrale od 8.30 do 13 sati, te Ilirska cesta povremeni prekidi u gradu Ninu od 10 do 12 sati.

0: A već smo suze isticali nekoliko puta da nam danas dolazi gradonačelnik Šime Erlić. Svi koji želite ga nešto pitati, kontaktirati, to možete uraditi na brojeve naš WhatsApp 091-634-7959, broj našeg govornog automata 0800-0043 ili u živo 314-315.
1: Ili na Facebooku, ali koliko vidim, evo, imamo dosta pitanja i fotografije, uz to su popraćeni problemi iz Kožina, Petrčana, iz Zadra, ima, ovaj, ima dosta tih pitanja, tako da evo, aktivni su nam slušatelji i sve ćemo riješiti, odnosno sve ćemo pitati ga, a nadam se da će to biti riješeno. Evo, vi možete i dalje se javljati, pa ćemo nastojati to sve ubaciti u tih pola sata.
0: Tako je.
1: Eto, super.

0: Izvješće Hrvatskog autokluba.
1: Jurešić. Halo, halo, Stan Jurišić.
2: Stan Jurašić je.
1: Jurašić je, poštovanje.
2: Jurašić je,
1: poštovanje, Radio Zadar ovdje. Pa eto, zanima nas stanje na hrvatskim prometnicama. Ako nam možete vi dati odgovor, tu smo ja i moja kolegica Suzana. Dobro jutro.
2: A evo, da, dobro jutro vama, svim vašim slušateljima i svim vozačima. Evo, iz polusunčanog Zagreba, ali čeka nas kiša, navodno.
3: Aha, je li pritisak? Je li ona, oh, ono sparina?
2: Pritisak je stalno, stalno, ako je pritisak, ali dobro. Da, sada.
3: Alan Pajnić, uvijek duhovit.
2: Ma nego,
1: sad bi vam rekla Suzana, ajme, nemojte meni govoriti.
2: Pritisak, nemojte pritisak, da. Da. Svi moramo ove holtere nositi. U tim smo godinama, ali dobro, nema veze. Dobro,
3: došlo je to vrijeme.
2: Došlo je to vrijeme, da. Kad smo neke drugo nosili, sad holtere, dobro.
1: Da.
2: Bitno da nisu halteri. Ajmo mi malo se uozbiljiti.
1: Idemo.
2: Ajmo se malo uozbiljiti.
3: Bravo.
1: Krećemo, Alane.
2: Ajmo mi o prometu, da, ajmo mi o prometu. Pa evo ga, za sada relativno u redu, mada uvijek kad spomenem tamo na drugom da je sve u redu, e onda počinju prometne nesreće, pješaci na cesti, tako je danas, evo imam jednog pješaka ovdje na trijednu prometnu nesreću, malo teže u Slavoniji, ali ovdje evo u Dalmaciji na području Zadra, barem za sada relativno u redu, osim na evo gradskim cestama i obilaznicama, što je uobičajeno za ovo doba dana, ima dosta prometa i na prilazima samome gradu Zadru. Na autocesti A1 kako u smjeru juga Dalmacije, tako u smjeru unutrašnjosti za sada je sve u redu, čak i u zonama radova nekih većih poteškoća nema. Za sve one koji možda evo koriste ili za vikend misle koristiti državnu cestu D1, dosta je tamo radova, pogotovo ovdje na obilaznici Udbine, tako da tamo može doći do zastoja. Što se tiče vremenskih prilika, za sada je relativno povoljno, meteorolozi najavljuju nekakvu mogućnost kiše, pogotovo ovdje kod nas u unutrašnjosti, za sada je sve u redu. Što se tiče graničnih prijelaza u putničkom prometu, za sada sve ok, u prometu teretnih vozila, već one standardne gužve, pogotovo u Slavoniji. Pomorski promet sve u redu, svi trajekti, katamarani i brodske linije, kako ovdje na zadarskom području, tako i u ostatku Jadrana, plove redovito. Za kraj budite oprezni u prometu i kada je ovako za sada lijepo vrijeme, uvijek treba biti oprezan u prometu, paziti naravno na sebe i na ostale sudionike u prometu. Kada je lijepo vrijeme, dosta biciklista, pješaka i pogotovo motorista na našim cestama, oni su najugroženiji sudionici u prometu, tako da treba paziti i na njih. Evo, to je to manje više iz Hrvatskog autokluba za danas.
3: Dobro.
1: Pa dobro, zadovoljni smo.
3: Veselo u novi dan i da ne bude
2: samo
3: tih
2: veselo,
3: loših vijesti.
2: Tako je. Ja se nadam da neće
3: biti. Pozdrav Haku, da. Alanu Pajniću i Alane, obitelji Jurašić.
2: Ja? I obitelji Jurašić i pogotovo starom Jurašiću.
1: Može. Pozdrav.
2: Hvala i vama. Pozdrav.
3: Pozdrav.

0: 8 sati i vrijeme za našu prvu informativnu emisiju, naše vijesti i Vladimira Šetku.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. U Bilišanima se jučer ujutro prevrnuo minibus kojim se organizirano prevoze školska djeca na svojoj redovitoj ruti do osnovne škole u Obrovcu. Vozač je iz zasad neutvrđenih razloga na uzbrdici izgubio nadzor nad vozilom te sletio s ceste, pri čemu se minibus prevrnuo na bočnu stranu. U autobusu je bilo 12 djece, 4 djevojčice su ozlijeđene, a jedna je i operirana. Tijekom dana u zadarsku bolnicu roditelji su doveli još 4 djece. Evo što je sinoć rekao zamjenik ravnatelja Opće bolnice Zadar dr. Kojović.
3: 4 djevojčice koje su jutros zbrinute na odjelu dječje kirurgije Opće bolnice Zadar su stabilno, uključivo i djevojčicu koja je operirana. U međuvremenu, neposredno prije početka vaše emisije, roditelji su, kao što ste i sami rekli, doveli još 4 djece. Uglavnom se radi o ozljedama posljedica nagnječenja raznih dijelova tijela. Ovako preliminarno radi se o lakšim tjelesnim ozljedama.
2: Vijesti. Hrvatska je dobila jedan od međunarodnih sporova protiv mađarskog MOL-a. Riječ je onom u kojemu je MOL tvrdio da je Hrvatska prekršila ugovor prema kojemu je trebala preuzeti gubitaški dio plinskog poslovanja INE. Mađari su tražili odštetu od 36 milijuna eura te 91 milijuna eura naknade štete za INU. Njihovi su zahtjevi odbijeni te moraju platiti oko 780 tisuća eura sudskih troškova.
1: Vijesti.
2: U kineskom brodogradilištu Hantong Shipyard u Nantongu danas svečana primopredaja brodova AP Petka i AP Imperial. Tom će prigodom u pratnji dubrovačko-neretvanskog župana Blaža Peze kum novim brodovima biti i zadarski župan Josip Bilaver. Osim za dubrovačko-atlantsku plovidbu, primopredaja predstavlja važan događaj i za njezina vlasnika zadarsko-tankersku plovidbu, ali i hrvatsko pomorstvo u cjelini.
4: Vijesti.
2: U Ministarstvu financija predstavljen je registar stanovništva koji će od ponedjeljka biti dostupan građanima. S punom primjenom počet će početkom iduće godine, nakon čega popis stanovništva odlazi u povijest. Evo što su u mreži prvog rekli Tereza Rogić-Lugarić iz Ministarstva financija te Dražen Jović iz Nezavisnih hrvatskih sindikata.
5: Ono što je novina ovog registra jest da on prvi put pridružuje svakom građaninu Republike Hrvatske neke prostorne, stambene, ekonomske i druge vrijednosti i prvi put promatra svakog građanina Republike Hrvatske kroz srodstvo i kroz kućanstvo. Dakle, to do sada nismo imali. Dakle, stvorili smo bazu i registar će se u idućem nadolazećem razdoblju puniti novim i novim podacima, ovisno o tome kako će se i neki dodatni podaci digitalizirati.
6: Registar ako zaživi na način kako se prezentira i ako budemo pozitivno postavili tu priču da stvarno imamo statistiku da analiziramo sve to iz tog središnjeg registra, mislim da ćemo ići u dobrom smjeru, da ćemo ga moći koristiti.
1: Vremenska prognoza.
2: Pretežno je vedro uz slabu buru u Gospiću 16, Zadru 20, Kninu 21, Božavi 22, te Šibeniku 23. U nastavku dana vedro i sunčano, od sredine dana sjeverozapadni vjetar, najviše temperature od 28 do 32.
4: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Vladimire, hvala ti.
2: Molim.
1: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.
0: Pa eto, čuli smo da je ispred nas jedan topao dan do 32 celzijeva stupnja, da će biti temperatura zraka u Zadru, a puno

0: slušajte detaljnu prognozu vremena za Zadar i Zadarsku županiju.
1: Vrijeme je za vrijeme. Vremenska prognoza.
2: A vrijeme i za našeg Duška Kraljeva. Lijep pozdrav. Dobro jutro, gospodine Kraljev.
3: Dobro jutro vama. Dobro
4: jutro.
2: Evo, Suzi je spremna. A kreće.
4: Može. Suzi bi samo pitala, je li se nazire kiša negdje na obzorju?
3: A ne, kod nas ne. Kod nas ne. Na nekim dijelovima naše domovine da, sjeverozapadni, možda sjeverni Jadran, popodnevni satima, lokalni neverini, malo jači vjetar, možda bude i neki neugodnosti što ne bi želio, ali čujte, velika je bila vrućina, puno je topline u zraku, puno vlage u zraku i negdje će to malo spuknuti, ali kažem, kod nas ne, a na ovim drugim dijelovima, možda u našim bit će više oblaka na kopenu dijelu našega područja, međutim iz tih oblaka ne bi trebalo biti neki neverina, ne bi trebalo biti neki neugodnosti, ali kažem, na nekim drugim dijelovima Hrvatske da. Ovaj anticiklonni greben polako slabi, ovaj tlak od 1020 do paskala je počeo polako padati, što nam ukazuje da se će se vrijeme, neće to se brzo mijenjati, ali će se malo promijeniti u tom smislu da ćemo imati zbog ove visoke temperature, iako mi nismo bili najtopliji dio Europe, jer bilo je i u Europi dijelova koji su bili puno topliji od nas i nevjerojatno topli za ovo doba godine, međutim isto puno ima vlage u zraku i kažem, ta vlaga će donijeti ono svoje, donijet će oblake, a gdje su oblaci i gdje tu postoji vjerojatnost za neke neugodnosti, za kišu, ali kiša bi bilo dobro da pade, samo da bude to mirna kiša, međutim ova kiša ne bi bila mirna koja bi sada se stvorila, jer su takvi uvjeti. Vjetra, tako reći, sada i nema. Puše slabi vjetar sa jugoistočnog smjera, u stvari bonaca je. Puhala je nešto bura noćas, međutim ta bura je prestala, još uvijek ima nešto malo pod Velebitom. Ta bura će potpuno prestati, vjetru će skrenuti kao što su već danima krenuli u dnevnim satima, u onim sredinom dana i u popodnevnim satima nove sjeverozapadne smjerove, te vjetrove sa mora, malo pojačane ono oko 3-4 sata, a onda će taj, kad su ni najviše temperature, eto, to će biti možda malo jedna ugoda koja će nam u temperaturu malo sniziti, a temperature će danas doći do brojke 30 i na našem području preće tu brojku na nekim dijelovima. Prema tome, kažem, ljeto je tu, iako po kalendaru, ni klimatološkom, ni kalendarskom još ljeto ne bi trebalo biti. Ali i tako vrijeme se nastavlja i danima koji su pred nama, sa nešto malo nižom temperaturom, sa nešto malo više oblaka tijekom dana, ali bez nekih značajnijih, kažem, promjena, sunca u izobilju, čujemo se sunčani zraka, bez obzira što su one bitne za život, one su i negdje pogibeljne, za ono neugodne, zato čuvajmo se stariji i mlađi direktnom izlaganju s onim sunčanim urama oko podneva kad je taj UV zračenje najveće, a onda imamo vremena, dan je dug, pa imamo vremena za sve svoje zabave, djelatnosti, možemo ići na more ili temperatura mora je 20 stupnjeva Celzijusovih, to je već malo za one manje hrabrije da mogu ući, bar malo močiti noge ili ići do pasa u more, ali eto, sve u svemu kažem, ta promjenu vremena očekujemo tek narednog tjedna, tamo negdje utorak po našim prognostičkim materijalima i po sadašnjim modelima moglo bi biti i nešto malo kiše na našem području. A evo, do tada ćemo uživati, kažem, u suncu, u oblacima, dnevnim vjetrovima, uživat ćemo u stvari u malo uranjenom ljetu, što će dalje biti sa ljetom, vidjet ćemo, ali kako svi ovi modeli ukazuju, dugoročni, a i ove kolege iz ovih centara ukazuju da ove godine mogli imati zaista dugo toplo ljeto. Da li će tako biti, vidjet ćemo, možda za turizam dobro, možda za poljodjelatnike i za neke druge djelatnosti nije dobro, ali tako je kako je, prilagodit ćemo se.
4: Dobro, ja mislim da nije baš za nikog dobro da kad se malo osvježi vrijeme, onda je svi se bolje osjećaju, ali dobro, znao je lipanj, a uskoro smo u lipnju od ponedjeljka, biti onako kišan, taman pre kraj školske godine, da djeci
3: je
4: lakša.
3: On je na kopenu dijelu naše domovine, jedan od najkišijih mjeseci skoro u godini na kopenu dijelu. Ali kažem, ali bit će i toga i u lipnju, bit će, pa neće vjerojatno, neće ovi ovo trajati vječno. kažem, ali ovoga, ipak ovo malo je zbunilo prirodu, zbunilo je životinski i biljni svijet, a zbunilo i nas ljude. Nije zbunilo u tom smislu, nego došlo je naglo. Došlo je, evo, mi smo iz tih kaputa, tako reći, iz zimske odjeće, odmah prešli na kratke rukave i na kratke hlačeve i ušli u more. Što je malo, eto, nije to zbunjujuće, nije to bilo za očekivati, je bilo čak i najavljeno, ali to su sve to posljedice tih promjena koje se događaju u atmosferi, naročito u ovim zadnjim godinama.
4: Hvala vam lijepa, gospodine Kraljev. Mi vas lijepo pozdravljamo. Srdačan pozdrav.
3: Hvala vama.
2: Pozdrav,
3: hvala
2: vama. Pozdrav.
4: Pozdrav. Evo, malo ćemo, poštovani slušatelji, zasvirati. Gradonačelnik je, čini mi se, došao tu. Evo, pokazat ćemo ova vaša pitanja. Vi se spremite na 314-315, tako da, evo, iskoristimo njegovo gostovanje da budete svi zadovoljni, da dobijete odgovore. Ajmo malo svirati.

0: vama su Suzana Dražić i Željko Kapelari. Slušaj Zadar.
1: Dobro, evo, tu smo s gradonačelnikom Šimom Merlićem, malo smo se sad pred kraj nasmijali, iako smo ovih zadnjih 5-6 minuta još gledali vaša pitanja, poštovani slušatelji, s obzirom da ih je veliki broj pristigao još od sinoć, pa evo, dobro nam došli, gradonačelniče.
2: Dobro jutro, dobar dan još jednom svima.
1: Idemo odmah s pitanjima, dragi slušatelji, na 314-315 možete nazivati, možda evo kratko, za jučerašnji kolegi, ako možete izdvojiti što je najznačajnije bilo. Evo, mi smo recimo što se tiče našeg weba izdvojili kako ste, da ćete ugostiteljima priliku da malo duže rade za vrijeme svjetskog nogometnog prvenstva kad su utakmice Hrvatske u pitanju.
2: Svjesni smo, pa održali smo kolegi jučer, donijeli smo niz nekih odluka koje su važne sada i za funkcioniranje u sezoni. Jedna od njih je, pratimo naravno svi skupa svjetsko prvenstvo, želimo našim vatrenima da ostvare što bolji rezultat, živimo s njima za njih i naravno nas interesira da ćemo gledati utakmice, zato smo želi izaći u susret, evo da se sve utakmice Hrvatske nogometne reprezentacije mogu gledati bez obzira što su sad u ovim čudnim noćnim terminima američkima, pa smo evo izašli u susret da prema ugostiteljima da se mogu organizirati sa praćenje utakmica. Bilo je i drugih odluka oko prodaje alkohola u trgovinama, kioscima, čekamo zakon da stupi na snagu, pripremili smo odluku kako bi zabranili u kratkoj jezgri, dakle na poluotoku, prodaju u trgovinama i kioscima alkoholne piće u večernjim isključivo satima i preko noći. Želimo veći komunalni red, ne želimo da evo ima opijanja, dakle u kasnim večernjim satima na jeftin način, u smislu da se može doći do pića preko kioska i dućana. Mislimo da je to dobra mjera koju evo predstavlja Ministarstvo gospodarstva. Mi onda kao grad trebamo operacionalizirati kroz donošenje te odluke, pa ćemo ići u tom pravcu čim zakon stupi na snagu.
1: Hoće li ta zabrana trajati tijekom ljetnih mjeseci ili to je u kontinuitetu to traje, da se znači u staroj jezgri ne može iznad
2: cilj je to orijentirati se na sezonu. Zbog više komunalnog reda. U suštini to ne znači da nema prodaje alkoholnih pića na primjer u ugostiteljskim objektima. To i dalje sve ostaje normalno. I dalje prekom dana se može kupovati čak i u kioscima i trgovinama. Samo se radi dakle o večernjim terminima i noćnim terminima. S jedne strane to je nelojalna konkurencija isto tako i u ugostiteljstvu, jer neko kupuje, ne znam, pivu ili žestoko alkoholno piće na kiosku i šeta po gradu s time, je li? Što nije ni lijepo za vidjeti, nije ni normalno i nema smisla. A s druge strane, evo, ne želimo onemogućiti da se normalno može uredovo kupovati bilo što tokom dana i u normalnim terminima.
3: Naš broj 314-315, jako velik broj pitanja koje smo dobili. Evo, Trpimirova obala već dugo u zabrinjavajuće lošem stanju, more često podlokava cestu, kolnik spuca, urušava se, Trpimirova obala ide u rekonstrukciju već na jesen, međutim, eto, resorno ministarstvo odbilo je žalbe i nastavilo se s projektiranjem glavnog izvedenog projekta da bi se dobila građevinska dozvola.
2: Sve ste u biti rekli, to nam je jedan fokusa sada, priprema toga projekta, pripremamo taj projekt, znači Trpimirove obale, to bi trebalo biti lijepi projekt obalnog pojasa koji je uključuje samu rekonstrukciju postojeće obale, ceste, sve pripadajuće infrastrukture. Ona je sad na lokacijskoj dozvoli, bila je žalba je odbačena od strane ministarstva, sad ide u projektiranje dalje prema građevinskoj dozvoli. Čim dođe do građevinske dozvole, mi ćemo pokrenuti javnu nabavu, izbor izvođača, očekujem da bi to već moglo biti do kraja godine i da krećemo onda u rekonstrukciju Trpimirove. Vidjeli ste onaj korektor visoke zone koji je nešto prije uvali isto tako napravljen, on je sada pri kraju, ova prva faza, također je uključila i rekonstrukciju obalnog dijela pa tamo cijeloga puta prema Gundulićevoj. Prva faza je sada gotova i dio otvorenog prometa tamo prema putu Dikla. Tako da radi se evo na više strana i nastojat ćemo, svjesni smo problematike obalnog pojasa, da ga more razbija, da ga moramo urediti i srediti i da to bude lijepo.
1: Nadam se da je slušatelj i slušateljica strpljivo dočekao kraj izlaganja gradonačelnika. Jeste tu? Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
1: Evo, izvolite.
4: Dobro jutro, imam pitanje vezano za ugostiteljsku terasu na prostoru foruma, odnosno tu u gradu Rašica.
2: Dobro.
4: Radi se o tome da su projektom uređenja akademika Ante Uglešića ovdje ostavljene na da se vide rimska bazilika, odnosno njeni arheološki ostaci, i terasa je bila predviđena na skoro drugom mjestu po tom projektu. Međutim, grad je dao terasu u najam ugostiteljima koje kakvima stav ovaj niz godina, na način da se Rimska bazilika prekriva. Ja već 20 dana pokušavam od raznih ureda gradskih dobiti odgovor hoće li se ta terasa vratiti u svoj početni oblik i zašto nikog nije briga, to je terasom usred sezone Rimska bazilika prekrivena. Komunalni redari su bili učer, makli su tu neke stvari koje su smetale, terasa je van gabarita ovih koji je grad dao u najam, dakle još bliže je našoj zgradi i nisu utvrđene nikakve problemi, zanima me da se malo usvrnete na to.
2: Je, znam za situaciju, evo i ja sam upozoren na nju prije jedno tjedan, dva dana, da je o tome tako kako ste i vi kazali, da je prekrivena Rimska bazilika i da je dobio sam razmišljanje isto tako konzervatora da bi ta terasa trebala imati drugačiji oblik i drugačije izgledati. Stava sam da svakako treba biti prezentirana Rimska bazilika, forum, kompleks foruma naših najvrijednijih kulturnih dobara koje uopće imamo, povijesnih, i on mora biti prezentiran, i tako je bio smišljen u kontekstu projektanta Uglješića. I međutim sad moramo vidjeti pravnu situaciju vezanu uz sami zakup površine, natječaj koji je bio i sve ostalo, kako bi to mogli dovesti u gabarit onoga da s jedne strane ugostiteljstvo odvija, a s druge strane i poštuje, naravno, apsolutno poštuje gabariti terase, a s druge strane da se prezentira bazilika. Stava sam kao i vi da bi bazilika trebala biti prezentirana, ali moramo do toga doći pravnim putem i kroz dogovor, odnosno obzirom na sve što je do sada napravljeno, korake pravne koje su napravljene vezano za ugovor sa ugostiteljom. Evo, to je u tijeku, to ćemo i dalje, stavit ćemo fokus na to i provjeriti, ići u ovome pravcu kako smo sada rekli, ali evo, ne mogu vam dalje sad u ovom trenutku više od toga reći, osim da ćemo probati nastojati to napraviti, da moramo prezentirati Rimsku baziliku, da je to vrijednost koja je trajna i koja mora biti prezentirana.
1: Poziv, dobro jutro.
5: Dobro jutro.
1: Izvolite.
5: Ma, ja bih gradonačelniku, pozdravljam vas i gradonačelnika. Jedno pitanje je za njega. Ja dobijam pomoć malim mirovnima. Ja ću samo kratko. I dobijam pomoć od grada Zadra, a odbijam se 17, 23 eura mjesečno već dugo, dugo godina, od 2007. Pa bi li moglo to nekako da prestane, s obzirom da primam i pomoć od grada Zadra, to što plaćamo 23 eura.
2: A zašto vam se odbija, samo da razumim? Koji dio?
5: To ja plaćam, naknadno, prije bilo dva računa, sad je jedan pretvoren.
1: Ova komunalna naknada i vodoopskrbna naknada, ono svaka tri mjeseca.
5: I meni je broj 20, dali broj tajnice vaši, ja zove, ne može nikako, ali nema veze, postižu.
2: A imamo resorni odjel za to.
1: Pa,
2: znači,
1: učite se gospodinu Klancu tamo javiti.
2: Tako dalje, međutim, mislim da nema, možemo me povećavati ovaj dio, vremenom povećavati dio naknade koja se daje prema vama, i to radimo u skladu sa proračunskim mogućnostima, ali ne možem...
5: Ja ne plaćam ovo 23 eura.
2: Ne može niko prestati plaćati račun, jel? To bez obzira na socijalni status, ne može se prestati plaćati račun ako se radi, recimo, o komunalnoj naknadi, ili ako se radi o trošku struje ili bilo čemu drugome.
5: Ne, to,
2: ne može se izuzeti
5: od plaćanja.
2: Naknada za?
5: Normalno, za vodu, za struju, nego je to...
2: Nego?
5: Pa to grad Zadar pošalje.
1: A to je komunalna i vodoopskrbna naknada. Nažalost, jedino što grad može izaći u susret, što...
2: Povećati njemu dotacije, odnosno davanja.
1: A probajte vidjeti sa upravnim odjelom za socijalnu skrb.
6: Račun će stići, da.
5: Išao sam ja gore na treći kad su me poslali, pa su mi oni...
1: Razumijemo, žao nam je. Ova diova ne može pomoći. Hvala vam puno. Pitanja dva, evo, brzinski možemo. Hvala našem slušatelju, evo, nas vjerno prati inače. Iz Kožina, dakle, poštovani gradonačelniče, ulica Svetog Petra u Kožinu, jedna od glavnih prometnica u mjestu koja vodi do šume, na Petru pola grada tu dolazi na kupanje, još se sada kopa kanalizacija, obećali ste da će osnovne mjesne prometnice biti asfaltirane do 15. lipnja, ako ne, toliki promet po makadamu će biti nepodošljiv, me zanima hoćete li ispuniti to obećanje.
2: Gledajte, nismo rekli baš da će sve biti asfaltirane, nastojat ćemo da bude većina asfaltirana, rekli smo da će se nastojati završiti, odnosno da se mora završiti do 15.6. sa radovima, da izvođač može izaći iz Kožne Petričana i da se mora ostaviti mjesto na način da je pristup prema svim objektima, kućama napravljen, da su gradilišni dijelovi koji su eventualno nezavršeni, zaštićeni, ograđeni i da tu moramo imati neku prohodnost i razumijevanje. Neće biti idealno, nije idealno čim su radovi na pola zaustavljeni, to i sami znamo i svjesni smo činjenice, apeliramo evo na razumijevanje, na razumijem u kakvoj situaciji nalazimo. Ja stalno tražim svaki tjedan izvješće od vodovoda koji je nositelj toga projekta i prošli tjedan su rađene koordinacije, nekoliko njih i ovaj tjedan i sa izvođačem i sa nadzorom baš oko tih radova u Petričanima. Evo, svjesni smo situacije, međutim izvodi se svi radovi koji su i u obalnom pojasu i drugdje, izvode se po građevinskoj dozvoli, provjerili smo apsolutno svu dokumentaciju, izvođač ima svu dokumentaciju i s njim smo u komunikaciji da završi što prije, da izađe iz mista i da se može neometano nastaviti dalje turistička sezona. Svjesni smo problema, ali je činjenica da ulažemo velika sredstva u Petričane, u Kožino isto tako, i da je cilj dobiti situaciju da više fekalije, da fekalije ne idu u more, da dobijemo jedan civilizirani kanalizaciju, odnosno odvodnju i infrastrukturu koja takvo mjesto turističko i zaslužuje.
1: Evo. Dobro, Željko.
3: Da, radovi aglomeracija Diklo Petričana, eto.
2: A evo, pitanje. to sam da. Također sada odgovorio. Da. Znači,
3: prometne gužve zbog radova u gradu, što nas čeka u ljetnim mjesecima?
2: Pa, gužve su već sada povećane, naime, podaci govore o turističkom da mi u prvi 5 mjeseci imamo 5% povećanja, što dolazaka, što noćenja, otprilike sada je to se ovako prvi podaci, neformalni sve vizitora, što znači da je sezona dobra, da podaci ohrabruju, međutim broj turista i svega i odnosno pritiska na grad i infrastrukturu je velik. Mi smo nastojali izaći s nekim konkretnim mjerama prije ove sezone, stvoriti više parkirnih mjesta tamo kod Haka, 75-6 mjesta bi tamo trebalo biti. Također dobili smo napokon papire, imovinsko-pravni osnov da možemo proširiti, povećati i urediti parking na ravnicama i tamo dobiti najveću moguću parkirnu površinu u centralnom dijelu grada. Kad uzmemo cijeli onaj parking kod Jazina, gore ravnice, sve dijelove, to će biti najveće parkiralište je li, u tom dijelu, u dijelu, centralnom dijelu grada. I cilj je da se tamo ostavljaju automobili, da uvedemo naplatni parking, da je obrtaj tih automobila veći, dakle da niko ne može doći tamo, ostaviti auto 5 dana da stoji.
1: Dobro.
2: I da jednostavno na taj način smanjimo. Međutim, ne možemo riješiti u potpunosti gužve, toga smo svjesni i ćemo i sa studijom, radimo studiju proširenja parkirnih zona, kao i drugom mjerom posebnog prometnog režima poluotoka. Međutim, to će biti priprema za sljedeću sezonu kad sve skuhamo i napravimo kvalitetno na način da prometna struka je iza toga i da takvo rješenje može biti održivo i funkcionirati. Evo, to je cilj.
3: Dobro, imamo slušatelja. Halo, dobar dan.
6: Halo.
3: Dobar dan, recite.
6: Dobar dan. Evo, zovem vezano za prijašnji razgovor sa gospođom vezano za terasu na forumu. Niste odgovorili zašto jučer? Pod pitanje. Niste govorili jer je pitala zašto jučer komunalni redari nisu utvrdili stanje da je terasa veća od one koju grad daje u najam.
2: Zašto jučer? Jeste vi prijavili to?
6: Jučer su bili, da. Zašto nisu utvrdili izlazak iz gabarita, a bili su sat vremena tu.
2: Kako znate da nisu utvrdili?
6: A terasa nije dirana. Nisu utvrdili izlazak stanje, nisu utvrdili ništa. A bili su sat vremena tu, a terasa se nije
2: dirala. Oni funkcioniraju prema sa zapisnicima i sa rješenjima. Tako da ako je utvrđena neka nepravilnost, ima mogućnost upozorenja. Nakon upozorenja ide odluka ili rješenje o vraćanju u gabarite i kazna.
6: Dobro, ja mislim, upućena sam da oni se već, upućeni su vrlo dobro u to i to se godinu dana oko toga...
2: Mi ćemo revnije postupati, ne samo prema tom ugostitelju, nego prema svim ugostiteljima koji izlaze izvan gabarita, koji imaju nepropisne stvari na svojim štekatima, ne smiju ih po ugovoru imati, znači to je, bit će akcija više i najavljenih i nenajavljenih, pa evo, apeliramo i prema ugostiteljima da apsolutno moraju biti u svojim gabaritima.
6: Dobro. Ne pričam, mora biti reda. Forum.
1: Dobro, pa, idemo dalje,
2: na forumu ćemo sigurno izaći, ukoliko subjekt nije u gabaritu, gabaritima, ugostitelj bit će u gabaritima ili će dobiti kazne. Evo, to vam mogu potvrditi.
3: Hvala.
1: To ćemo pratiti dalje. Hvala slušateljici. Ovako, vraćamo se još jedanput u Petrčane, odnosno u Kožino. Tamo se jedan roditelj troje djece kaže da je u Kožinu umjesto nove ograde na igralištu montirana je stara dotrajala sa igrališta na Smiljevcu. I njemu kao ocu troje djece to kaže i ponižavajuće, poslao i fotografije da se vidi. Kaže, molio bi vas da se i nama postavi nova kao i ostalim mjesnim odborima, recimo u Petrčanima. Pa evo, ima i fotografija gdje je Petrčanima sređeno, to sam vam prije pokazala.
2: Znači, ovaj, ovo je, to je da bude lipo kao u Petrčanima.
1: E, tako je, tako, evo, dobro je.
2: Ako susjede, ovih zelenija trava. A dobro, gledajte, nastavljena je bila ograda, nije to ništa ponižavajuće, stavljena je ograda, ali ograda treba biti kvalitetna i mora valjati. Ja sam vidio na slikama, vi ste mi pokazali da ona trenutno ne valja, da nije opiturana, da je u određenim dijelovima ruzinava i mi ćemo to staviti u plan. Ja ću ići prema službi evo sporta i infrastrukture da oni da to stave u plan što prije, da to riješe, da je opituraju, da se to uljudi, da se napravi, da to bude kvalitetna ograda.
1: Vidio sam u sliku Petrčanima, pa se
2: u Petrčanima je napravljen bio projekt, mi radimo projekt i za Kožino. On nije još gotov, čim bude u cijelom tom području, dakle igrališta i dalje i u širem obuhvatu oko igrališta se radi projekt, pa evo kad to bude gotovo ićemo i sa tim projektom, evo čim to su
1: prijedlog. Dobro, ajmo
3: idemo dalje s igralištima. Školsko igralište osnovne škole Bartola Kašića, koje kao i sva druga oduvijek bilo otvoreno i dostupno građanima, nedavno je lijepo obnovljeno, ali nakon toga i zaključano samo za potrebe škole. Možete li, molim vas, pomoći da se igralište ponovno otvori za sve, naročito velik broj djece i mladih, budući da je riječ u jedinom igralištu u tom dijelu grada?
2: Pa moram vidjeti sa školom zbog čega je zaključano. To, evo, ono je lijepo uređeno, to znamo.
3: I jučer je tamo bio dan sportskih aktivnosti.
2: Razgovarat ću sa školom i sa resornom pročelnicom da vidimo što je, evo, moram vidjeti stvarno taj dio, ne znam na pamet sada zbog čega ostaje zaključano, ali obično su sva ostala školska igrališta otključana i koristi se normalno svih. Ja.
3: Evo, ulica Put Kotarskih sedara odmah iznad na Vidikovcu već preko pola godine stoji raskopana, da nitko na njoj ništa ne radi. Oblaci prašine svakog dana stvaraju ogroman problem građanima, a o rupama po cesti da i ne govorimo.
2: Problem aglomeracije, da.
3: Dovršetak radova, češkate se,
2: asfaltiranje ceste. Znamo, ispričavamo se ljudima zbog tolikog čekanja, ne mogu, nemam što drugo reći osim toga da se ispričavamo, imali tehnički probleme tu izvođači sa projektnim, morali se čekati jedan dio da se završi, da bi mogli se krenuti uopće u taj dio, za sada tamo nema nikoga, čim se stvore uvjeti ići se tamo i evo, nema što drugo u ovome trenutku reći, osim da smo svjesni toga problema i da molimo za strpljenje i da ćemo dati se od sebe da se to napravi što prije.
1: Pitala je slušateljica o prošli petak u Grintelici, je li poznato gradonačelniku, kaže, koliko su male plaće majstora u športskom centru Višnjik, kaže, plaće su 900 eura.
2: Da, plaće su ha, recimo to tako, niske, jeli, odnosno nezadovoljavajuće. Moj je cilj kao gradonačelnika bio od početka da radnici moraju biti adekvatno plaćeni, zato smo išli pa sa povećanjima i u drugim trgovačkim društvima i u sistemu gradske uprave kompletno, mislim, znači širu upravu cijelu, jer nisu bile dugo korigirane plaće i dizane. Mislim da je red i normalno da se to bude i na Višnjiku. Višnjik je naš dnevni boravak, prostor za kojeg svi želimo da je uredan, kvalitetan, čist, da se koristi svakodnevno, koriste ga stotine djece, mladih naših građana, tisuće na dnevnoj razini, i želimo da bude kvalitetan. O tome se neko mora brinuti i ja sam svakako za to da te plaće nastavimo korigirati ovisno sa financijskim mogućnostima. Evo, tu su rebalansi, tu je novi proračun za 27. Nastavit ćemo biti bolji poslodavac po tom pitanju.
3: 314-315 naš broj, evo ga, pitanje sljedeće. Trend last minute rezervacije i ove godine taj trend prisutan. Gosti u zadnji tren odlučuju gdje će ljetovati. Evo, idemo prvo telefonski poziv.
1: Ajde.
3: Halo?
7: Halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
7: Ja imam jednu pohvalu. Evo, pohvalu za gradonačelnika Erlića, što ima toliko strpljenja davati odgovore i da i dalje nastavi tako uređivati grad. Hvala da je.
1: Dobro, hvala, gospođa Bila.
3: Dobro, došla.
1: Dobro.
3: Evo, Šima, znači pitanje minute. Koje smo, da, last minute rezervacije.
2: Evo, samo dobio sam informaciju od komunalaca u međuvremenu da su bili pomaknuti stolovi 6. augustinskih i pitari sa onoga pitanja na forumu rimske bazilike.
1: Znači,
2: evo, samo
1: je.
2: Da se zna. Je. Dakle, uredovali su komunalni redari i to je pomaknuto. A sad, ako stoji i dalje po rimskoj bazilici, to je zato što je ugovor takav, a to moramo riješiti na drugačiji način.
3: Evo, znači, ponovno se apelira na sve da ne podižu cijene, kako tu stoji Zadar, imamo neke dojave.
2: A čujte, mi, znači, ja imam informacije turističke zajednice da sezona ide dobro, da su last minute je uvijek to trend zadnje vrijeme, pogotovo sad kad zavručilo da se odmah povećava booking, jeli? Apartmani u prosjeku nešto slabiji od hotela i ostalih smještajnih kapaciteta, svi ostali smještajni kapaciteti poput hotela izuzetno dobro, situacija je trenutno izuzetno dobra. Što se tiče apartmana, ne zato što je manja potražnja i broj dolazaka manji, nego zato što je više apartmana, oni imaju mrvicu slabiju popunjenost po sadašnjim informacijama, ali to je bilo očekivano, jer raste broj apartmana, ne može toliko rast potražnja koliko raste broj apartmana. Ovaj, u tom smislu, mislim da je svako od nas odgovoran i da, koliko ja vidim, dakle, vlasnici, recimo, apartmana se korigiraju sa cijenama na način kad vidimo popunjenost dobra ili loša. I to se radi već na nekakvim tjednim razinama.
1: A mislim da je to dobro.
2: I ja mislim da je sva odgovornost za tržište, da tržište regulira cijenu.
1: Tako je.
2: Ono gdje mi apeliramo, da se ne dere građane i turiste, primjerice taksi vožnje, primjerice razno razne nekakve stvari kojima se naplaćuje nešto dva ili tri put više nego što bi se
1: da, recimo, ako su neki izleti možda malo prenapuhani ili
2: da apeliramo na to da ne bude pohlepe, da ne bude pohlepe i nenormalnih situacija, da ne kažem prevara, a ovo drugo je tržišno regulirano i naravno da svako u svom najboljem interesu maksimizira, optimizira cijenu kako će
1: okolo. Jasno. Želimo naravno svima dobru sezonu, dobro vam jutro.
3: Halo.
8: Dobro jutro.
1: Izvolite.
8: Ma evo, ja bi samo jednu laganu primjedbu imala za dječje igralište na Višnjiku. Znači, u 2-3 navrata sam već ja prijavila štale koje se penju tamo, koje su unutra ispunjene sa žicom, puknute su. Znači, jako dok se
3: armatura
8: nešto ne
3: uči, mislite?
8: Ne armature, nego one škalice pomične kao špage što se ljuljaju, a unutra su ispunjene sa žicom. I dosta ima tih puknutih škalica, uh-huh. I tu djeca i dalje skaču dok se ne desi da se neko grebe dobro na tu žicu. Ima par onih škala koje su pukle.
2: Okay.
8: Zaštita.
2: Moramo reći Višnjiku da to provjeri. Rećemo služba Višnjika.
8: Ja sam slala već par puta upita, dobro. I dolazila sam ponovo,
1: dobro.
8: Ali to nije popravljeno. Ima već
3: dobro.
8: Godine
1: evo,
8: dana.
1: Sad će još
2: dobro,
1: Šima
2: reći,
1: još kad pošalje.
3: Hvala, vrijedna kritika.
1: Hvala, dobro.
8: Hvala
1: vam gospođo i na tome. Da pače, dobrodošla su takva
8: hvala
1: pitanja. Pozdrav.
3: Do podne riješeno.
1: Do podne riješeno, da, da.
2: Tako.
1: Pišite vi to, šaljite.
3: A čak mislim da su one didaktičke igračke.
1: Čekaj,
3: čak onaj krug, mislim, pored malog igrališta s košama, koliko me
2: pamćam.
3: Mislim da je to tamo.
1: Kape,
3: pa vjerojatno, da.
1: Baci pogled poslije.
3: Halo, dobar dan.
9: Dobar dan, poštovanje vezano za forum, dakle niste baš skroz u pravu, uklonjene su stolovi sa susjedne terase, mm-hmm. uz antikus, međutim terasa je i dalje van gabarita, približila se našoj zgradi. Dakle, ona je van gabarita koje je grad trenutno dao najam, ne ovih o kojima ja pričam kako je predviđeno.
2: A što je maknuto onda? 6 stolova i pitari?
9: 6 stolova, pitari su maknuti nakon 8 mjeseci koja šaljem mailove.
2: Dobro, a 6 stolova?
9: U drugom mjesecu, a 6 stolova je bilo u ovom dijelu uz antikus, koji uopće nisu dio njihove terase. Ti 6 stolova je maknuto, a ja gledam sada, živim su iznad. I trenutno otprilike su oko 2 metra bliže našoj zgrade stolovi nego što su...
2: Ako su van, dakle ovako, dakle ovo što, ako su van, bit će maknuti. Ako su van gabarita, ugostitelj je u prekršaju, vraćamo ga u gabarit, ako ne bude sluša, ima mogućnost gubljenja terase.
9: Jer mi nije
2: ima
9: jasno,
2: kazne.
9: Bili,
2: znači,
9: pa evo,
2: sad javili da je to uklonjeno ovaj jedan dio, ali očito onda ima i taj drugi dio o kom vi govorite, a to je pored, jel?
3: Okay, može, hvala.
9: Hvala.
3: Suzi, idemo dalje.
1: Ovako, imamo pitanja koje su još stigli na WhatsApp. Dakle, ovako, gospodine gradonačelniče, mm-hmm. hoćete li, molim vas, mijenjati zakon da ne mora biti više kuća udaljena od ceste 5 metara kako bi mogli na kućama svojih predaka dignuti kat, napraviti stan u normalnim gabaritima? gospođa ima takav slučaj, dakle oni su dali svoju zemlju da se napravi cesta, a sad mi ne možemo dizati kuću u postojećim gabaritima.
10: Da.
1: Takvim izmjenama zakona pomoglo bi se novim obiteljima da riješe svoje stambeno pitanje.
10: To su prostorno-planski uvjeti. Naime, mi ne možemo sad mijenjati prostorno-planske uvjete u pravac da se povećava koeficijent izgrađenosti na čestici, odnosno da se smanjiva udaljenost od međe, jel tako? I onda da se tamim time poveća kubikaže, kvadratura samih objekata. To
1: Dobro.
10: Bi doprinijelo tome da se povećava izgrađenost na česticama i sami dojam grada još veće izgrađenosti. Mi smo išli u pravcu da se to smanjuje, da se ta udaljenost od međe povećava s 3 na 5 metara unutar prostorno-planskih izmjena, da se poveća udio zelenila sa 20% parcele građevinske na 30% parcele i da se evo kroz vrijeme dobije jedan kvalitetniji prostor. Nažalost, ja razumijem ljude koji žele imati veću izgrađenost, više katnosti i na taj način rješavati svoje obiteljske i druge situacije,
1: Dobro.
10: Ali to u ovom trenutku naprosto nije moguće na ovaj način.
3: Imamo jedno nogometno, HNK Zadar ni ove godine nije se uspio plasirati u viši rang, što je već peta neuspješna sezona u nizu. Hoće li biti promjena u klubu ili je grad zadovoljan s kontinuiranim igranjem u rangu četvrtom hrvatskog nogometa i do kada traje ugovor sa australskim investitorom?
10: Apsolutno nismo zadovoljni sa četvrtom ligom. Naime, ne petljamo se u rad nijednog kluba u smislu upravljanja jer nismo za to nadležni. Australci su preuzeli klub sa željom da on ide naprijed, oni tamo i troše, investiraju svoje novce u profesionalni pogon momčadi. Naravno da bi ja i kao gradonačelnik, kao navijač NK Zadra htio da oni idu što prije gore i mislim da mi kao peti grad u Hrvatskoj, kao grad sa dugom tradicijom nogometnom, brojnim zvijezdama, nogometašima koji su proizašli iz našeg grada, stvorili vrhunske karijere, da zaslužujemo viši rang. Nažalost, tu smo sada trenutno gdje jesmo, tražu promjene sigurno od investitora koji su sad trenutno pri klubu i revidirati odnose ukoliko ne bude rezultata, jednostavno neće biti drugačijega rješenja. Međutim, u ovome trenutku tražimo od investitora jasan plan, vlasnika ili trenutno NK Zadra, jasan plan i promjene za sljedeću sezonu koji garantira da moramo ići prema višem rangu. To je ono trenutno što mi možemo napraviti. Ono što grad radi je da ulaže u bagat, ono što grad radi je da stvara pretpostavke da sad možemo obnoviti i urediti stanove. Uz ovaj travnjak, navodnjavanje, da sredimo što više toga možemo na stanovima, da stvorimo još bolje kvalitetnije uvjete i za treniranje i za gledanje utakmica, ulaganje u infrastrukturu. To je ono s čim se možemo mi kao grad direktno baviti. A evo, ja bolje da možemo i zabijati golove i potirati ih u viši rang, više od ičega, ali evo, moramo prepustiti upravi kluba. Ako ne ide, vidjeli smo sada, kad neki klub ne ide, mijenjaju se stvari, moraju se mijenjati stvari u klubu i rezultat je prioritet.
1: Još nam je ostalo dvije minute, pa dakle, ilegalni vezovi, mulovi na otočiću Sveti Klement, pita slušatelj, u Arbanasima na što se komunalno i pomorsko redarstvo očito već duže oglušuje, postoji li naznaka rješenja za vječne liste čekanja za vezove? Hvala.
10: Jako puno potražnje za vezovima postoji stalno, znači 1:10 je odnos potražnje i ponude vezova i mi moramo stvoriti nove vezove na području grada. Najveća količina novih vezova bi se trebala stvoriti u okviru Draženice Maestral i reorganizacijom uvale Bregdeti. I mi na tome radimo na način da pripremamo prostorno-plansku dokumentaciju, upuje, požurujemo to, da to ne bude tamo, ja znam što se kaže, kolutnje za 100 godina, nego da to bude što prije.
1: Dobro.
10: I to su dva sada plana koja se spremaju, skoro su spremni, i koja guramo sa projektom i onda sa županijskom lučkom upravom treba doći do novaca. Ministarstvo je u fondova za obnovu lučkog dijela i povećanje kapaciteta broja komunalnih vezova.
1: I jasno, a što će ovi ilegalni vezovi, mulovi, on očekuje da ipak komunalci dođu tu pomorsko redarstvo?
10: Tu postupati, nije samo pomorsko redarstvo, lučka i svi ostali inspekcije i tako dalje, moraju postupati po tome pitanju, sve tu stvar tih nadležnosti, gužve su na komunalnim vezovima, to je problematika ne samo tamo, ne samo i kod Bregdetija, nego
1: Dobro.
10: I u drugim dijelovima grada mora se postupati, ali opo.
1: Bilo jedno pitanje da ne misli slušateljica, sve što smo dobili. Jedno pitanje za ulicu Nikole Tesle broj 20, ali smo se dogovorili s obzirom na fotografije, prosljeđujemo komunalno redarstvo, znači zelena živica.
10: Da, neka zelena živica je ušla previše
1: na nogostup
10: tako
1: i ne može se prolaziti.
10: I sad moramo vidjeti jednostavno o čemu se tu radi, zbog čega je toliko izašla na nogostup.
1: Evo,
10: i postupati od strane.
11: To.
1: Hvala vam puno.
3: Hvala,
1: gotovi smo.
10: Hvala vama ljudi. Hvala svima i lijepi pozdrav svima i evo,
3: na forumu.
0: HR mreža. Oglasi.
11: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
12: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
13: U dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
14: Već od 180 eura.
15: 20 godina šokačke rapsodije, Arena Zagreb, ulaznice u prodaji u Eventimu.
16: PBZ Info. Premium ili ekskluziv? Za svakodnevno upravljanje vašim financijama uz PBZ Premium i ekskluziv paket imate mogućnost korištenja više usluga i pogodnosti. Iskoristite posebnu ponudu i do kraja lipnja ugovorite PBZ Premium ili ekskluziv paket i koristite ga bez naknade. PBZ Premium paket 3 mjeseca bez naknade, te PBZ ekskluziv paket 3 ili 6 mjeseci bez naknade. Više o posebnoj ponudi PBZ Premium i ekskluziv paketa potražite na www.pbz.hr.
17: Privredna banka Zagreb.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Nove vijesti, urednik isti, Vladimir Četka.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobro vam jutro. Kao što smo već javljali, grad Zadar produljio je radno vrijeme ugostiteljskih objekata tijekom utakmica hrvatske nogometne reprezentacije na svjetskom prvenstvu. Tako će građanima biti omogućeno zajedničko praćenje utakmica i stvaranje navijačke atmosfere u gradu. To je jutros ugostujući u našem programu rekao gradonačelnik Šime Erlić, te najavio nove mjere vezane uz prodaju alkohola. Po stupanju na snagu novog zakona planira se donošenje odluke kojom bi se užoj gradskoj jezgri na poluotoku zabranila prodaja alkoholnih pića u trgovinama i kioscima u večernjim i noćnim satima.
3: U suštini to ne znači da nema prodaja alkoholnih pića na primjer u ugostiteljskim objektima, to i dalje sve ostaje normalno. I dalje preko dana se može kupovati čak i u kioscima i trgovinama. Samo se radi dakle o večernjim terminima i noćnim terminima. S jedne strane to je nelojalna konkurencija isto tako i u ugostiteljstvu, jer neko kupuje, ne znam, pivu ili žestoko alkoholno piće na kiosku i šeta po gradu s time, je li? Što nije lijepo za vidjeti, nije normalno i nema smisla. A s druge strane, evo, ne želimo onemogućiti da se normalno može uredovo kupovati bilo što tokom dana i u normalnim terminima.
1: Vijesti.
2: U Ministarstvu financija predstavljen je registar stanovništva koji će od ponedjeljka biti dostupan građanima. S punom primjenom počet će početkom iduće godine, nakon čega popis stanovništva odlazi u povijest. O značajkama novog registra govorila je u emisiji u mreži prvog Tereza Rogić-Lugarić iz Ministarstva financija.
4: Ono što je novina ovog registra jest da on prvi put pridružuje svakom građaninu Republike Hrvatske neke prostorne, stambene, ekonomske i druge vrijednosti i prvi put promatra svakog građanina Republike Hrvatske kroz srodstvo i kroz kućanstvo. Dakle, to do sada nismo imali. Dakle, stvorili smo bazu i registar će se u idućem nadolazećem razdoblju puniti novim i novim podacima, ovisno o tome kako će se i neki dodatni podaci digitalizirati.
1: Vijesti.
2: Veliki je muslimanski blagdan Kurban Bajram. Pred mnoštvom vjernika bajramsku molitvu i klanjanje u islamskom centru i džamiji u Rijeci predvodio je predsjednik mešihata islamske zajednice u Hrvatskoj mufti Aziz Hasanović. Pozvao je na prekid ratova.
5: Mir ne smije biti privilegija pojedinaca. Mora biti pravo svakoga kako je namijenio svevišnji stvoritelj. Mnogobrojni su kuranski redci ili ajeti koji nas pozivaju na uspostavu i ustrajnost na putu mira, međuljudskog povjerenja i zajedničkog življenja, poput, citiram, Bog ne voli one koji sukobe započinju. Dalje se navodi svakom svačije pravo podaj. A zatim Kur'an dalje kaže, o vjernici, svi u potpuni mir uđite i ne idite stopa na šejtanovim, on vam je doista neprijatelj otvoreni.
1: Vremenska prognoza.
2: Pretežno vedro, puše slab vjetar, u Gospiću 19, Zadru 22, Kninu 23, te Šibeniku 26 stupnjeva, u moru 20 stupnjeva. Od sredine dana porast na oblake koji ponegdje može biti popraćen kišom, navečer i pljuskovima s grmljavinom. Puhaće slaba do mirena bura, sredinom dana sjeverozapadni vjetar, navečer prolazno mogući jak s olujnim udarima. Temperature od 27 do 32.
6: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Vlado, hvala ti.
2: Molim.
1: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.
0: A prva naša pričica koja vrlo skoro slijedi, naša stalna rubrika Mali oglasi u 9 sati i 15 minuta.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju. Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje. U Republici Hrvatskoj godišnje izbije prosječno 2700 požara na građevinama. Slobodan pristup objektima ključan je za uspješno provođenje intervencije gašenja i spašavanja na objektu zahvaćenom požarom. Neodgovorni pojedinci parkiraju vozila na vatrogasnim prilazima. Ne parkirajte vozila na vatrogasnim prilazima i protupožarnim putovima, jer time izravno otežavate gašenje i spašavanje ugroženih osoba. U slučaju požara nazovite vatrogasce na 193, centar 112 ili policiju na 192. Zadarska i Šibensko-kninska mreža. Iz sata u sat.
1: Od 8 sati ujutro pa nadalje.
0: Poslušajte što se događa u svijetu i na području naše regije.
1: Vijesti Radio Zadra.

0: stanici.
1: 10 je sati, s nama je opet Vladimir Šetka, nadam se da dobro čuje.
2: Vijesti Radio Zadra.
3: Dobro vam jutro. Trpimirova obala već se dulje vrijeme nalazi u zabrinjavajuće lošem stanju. More tijekom jačih vremenskih uvjeta često podlokava prometnicu, zbog čega dolazi do pucanja i urušavanja kolnika, što predstavlja sigurnosni infrastrukturni problem. Kako je najavljeno, rekonstrukcija Trpimirove obale planirana je do kraja godine. Najavio je to gostujući u našem programu gradonačelnik Šime Erlić.
4: To nam je jedan fokusa sada, priprema toga projekta, radimo, pripremamo taj projekt, znači Trpimirove obale, to bi trebalo biti lijepi projekt obalnog pojasa koji je uključuje samu rekonstrukciju postojeće obale, ceste, sve pripadajuće infrastrukture. Ona je sad na lokacijskoj dozvoli, bila je žalba je odbačena od strane ministarstva, sad ide u projektiranje, dalje prema građevinskoj dozvoli. Čim dođe do građevinske dozvole, mi ćemo pokrenuti javnu nabavu, izbor izvođača, očekujem da bi to već moglo biti do kraja godine i da krećemo onda u rekonstrukciju Trpimirove.
3: Gradonačelnik Erlić odgovorio je na pitanje o radovima na komunalnoj infrastrukturi u Kožinu i Petrčanima. Govoreći o rokovima, pojasnio je da nije realno očekivati potpun završetak svih asfaltnih radova do zadanog datuma.
4: Nismo rekli baš da će sve biti asfaltirane, nastojat ćemo da bude većina asfaltirana, rekli smo da će se nastojati završiti, odnosno da se mora završiti do 15.6. sa radovima, da izvođač može izaći iz Kožne Petričana i da se mora ostaviti mjesto na način da je pristup prema svim objektima, kućama napravljen, da su gradilišni dijelovi koji su eventualno nezavršeni, zaštićeni, ograđeni i da tu moramo imati neku prohodnost i razumijevanje. Neće biti idealno, nije idealno čim su radovi na pola zaustavljeni, to i sami znamo. Svjesni smo problema, ali je činjenica da ulažemo velika sredstva u Petričane, u Kožino isto tako, i da je cilj dobiti situaciju da više fekalije, da fekalije ne idu u more.
2: Vijesti.
3: U kineskom brodogradilištu Hantong Shipyard u Nantongu održana je predaja brodova AP5 i AP Imperial. U pratnji dubrovačko-neretvanskog župana Blaža Pese kum novim brodovima bio je zadarski župan Josip Bilaver. Osim za dubrovačku atlantsku plovidbu, primopredaja predstavlja važan događaj i za njezina vlasnika, zadarsku tankersku plovidbu, ali i hrvatsko pomorstvo u cjelini.
2: Vijesti.
3: Iz svijeta, Iran optužuje Ameriku za kršenje primirja nakon napada na ciljeve blizu Hormuškog tjesnaca. Washington tvrdi da su udari izvedeni u samoobrani. Istodobno, prema pisanju pojedinih medija, Iran je potpisivanje mirovnog sporazuma uvjetovao odmrzavanjem 24 milijarde dolara vrijedne iranske imovine koja je godinama blokirana. Trump je navodno upozoren da bi time nagradio režim koji je globalnu ekonomiju gotovo gurnuo u recesiju zatvaranjem Hormuškog tjesnaca. U Bijeloj kući najavljen je sastanak užeg kabineta.
2: Vremenska prognoza.
3: Pretežno je vedro uz slab vjetar u Gospiću 22, Zadru 25, Kninu 26, te Šibeniku 29 stupnjeva, u moru 20 stupnjeva. Od sredine dana porast na oblake koji ponegdje može biti popraćen kišom, na večeri pljuskovima s grmljavinom. Puhaće slaba do umjerena bura, sredinom dana sjeverozapadni vjetar, na večer prolazno mogući jak s olujnim udarima. Temperature od 27 do 32.
5: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
1: Vlado, hvala ti.
6: Molim.
2: Najbolja glazba i dobre priče. Sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
1: Evo, i Vlado je tu ostao, tu je i Suzana, samo nisam dobro zapamtio, Suze, se ti možda, kao se zove ovo kinesko brodogradilište?
3: čekaj, ja mislim da je Hantong,
1: Hantong Shipyard.
7: Da si rekao čin,
3: evo ga, Hantong u Nantongu.
1: Shipyard u Nantongu,
7: da si rekao čin, isto bi mislila se zove čin. Jedino dobri poznavatelji.
3: A ti si voljela činele svirati kad si bila malo.
7: Ne.
1: I to je iz Ražanca?
7: Nizam.
1: Od Branka.
7: Aha, Branka, da. Što činele. Te viš da se ne oglašao, bit će sam ih ja kupila.
1: Da, Lado, vidi kako je tužna sa što odlazi od mene, tako?
7: Je, i još mi kape ide 2 tjedna na godišnji. Tako
3: pa
7: da,
3: kako ćeš ti to preživiti?
7: Mi slušatelji nekako ćemo se, hrabrit ćemo se, ja i slušatelji, odnosno slušatelji i ja ćemo se hrabriti i nekako ćemo, biti ćemo jaki.
1: Morate.
7: Bit ćemo jaki, kape, javi mi se u petak u program.
1: Može, dogovoreno.
7: Može.
3: A dobro.
1: Vlado, pomozi još što god je treba, može.

0: Radio Zadar oglasi.
1: Poliklinika Škara Kolega. Kompletna oftalmološka usluga. Sve na jednom mjestu. Od rođenja do duboke starosti. Operacija mrene bez čekanja uz najsuvremeniju opremu i priznate stručnjake. Operativna metoda uklanjanja dioptrije premium lećama, liječenje glaukoma i bolesti mrežnice te estetska kirurgija oka. Povjerite svoj vid vrhunskim stručnjacima. Nazovite 091 444 511. Poliklinika Škara Kolega.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314 704.
2: Radio Zadar.
3: Turistička sezona je pred vratima. Naš Filip Buzov prošetao je do turističke zajednice grada Zadra gdje je razgovarao s direktoricom Ivom Bencun.
4: Naša gošća je Iva Bencun, direktorica turističke zajednice grada Zadra. Tu smo evo kod vas u vašim prostorima. Naravno, tema turizam, grad je pun, evo, gostiju, jutros vidim pune brodove dok sam dolazio na poluotok, sinoć pun grad, evo, što kažu brojke?
5: Brojke su za sad našu korist, dakle, evo, upravo jučer smo ažurirali stanje i ovih prvih pet mjeseci u odnosu na prošlu godinu imamo porast dolazaka od 3% i noćenja od 6%, što je naravno nama izuzetno drago, prvo zato što se radi o predsezoni, drugo zato što s obzirom na globalna zbivanja i nesigurnost je ipak postojala bojazan kako će se to odraziti i na naš dio svijeta i na turizam tu. Međutim, evo, kao što vidimo do sada, sve je pozitivno i očekujemo da će se sezona tako i nastaviti.
4: Gosti odakle nam sve dolaze?
5: Gosti su nam i dalje naša tradicionalna tržišta, dakle Njemačka, Austrija, Slovenija, ovo što je u okruženju, Poljska sve više, to je trend već nekoliko zadnjih godina, porasta tog tržišta, imamo puno više i linija, isto tako Mađari, zatim Talijani su nam u porastu u odnosu na prošlu godinu, tako da je to, rekla bih, je naša rolika ekipa.
4: Uoči ovoga središnjeg dijela sezone, evo, iz državne razine slušali smo nedavno, evo, slale su se poruke da moramo paziti na cijene, da ne smijemo se zapravo postati neka destinacija koja je poznata po svojoj skupoći. Pa sad evo, mi smo već negdje čuli, evo, dižu se i cijene i kave, znam na nekim mjestima gdje je euro 90, kava sada je 2,30, ne znam, evo, što do vas dopire, evo, razgovarate naravno sa ugostiteljima, s privatnim iznajmljivačima, s hotelima, evo, jel pazimo na to?
5: Pa evo, redovito nam se postavlja taj upit, međutim nije to jednostavno za odgovori. Činjenica je da je Hrvatska općenito u zadnjih, rekla bih, i 10 godina ulagala u smještajne kapacitete, dakle i hotelijeri i privatni iznajmljivači, isto tako i ugostitelji, u edukaciju svoga osoblja i uvijek jesmo apostrofirali da želimo biti destinacija koja je kvalitetna, dakle da se više usmjeravamo na kvalitetu, a ne na kvantitetu. Sa kvalitetom naravno dolazi i povećanje cijena, jednostavno nemoguće je zadržati isti nivo cijena. Tako da ne bih rekla i dalje da je cijena prvenstveni problem. Ako se fokusiramo na kvalitetu, ako dajemo kvalitetu za taj novac, onda se gosti neće osjećati prevareno i neće imati problem sa plaćanjem. Naravno, uvijek će se dogoditi pojedinačni slučajevi gdje su ljudi digli cijenu, eto, zato što je vrijeme da se diže ili zato što svi oko njih dižu, a da nisu apsolutno ništa uložili i da se to ne odražava u njihovoj usluzi, i tu će naravno doći do i pada kvalitete i pada zadovoljstva, ali mislim da tržište to jednostavno samo regulira, tako da ono što je nama sad najbitnije je zadržati i opravdati tu cijenu kroz kvalitetu.
4: Tu naravno imamo i konkurentne zemlje, evo, bili ste po sajmovima, pa možete malo to i usporediti, jel?
5: Naravno.
4: Na Mediteranu, naravno, prije
5: svega. Naravno, dakle, nije stvar toga da se samo dizale cijene kod nas, cijene su se dizale i u našim konkurentnim središtima, u smještaju, ono gdje mi stvarno sad već jesmo. u razini jedne Italije, Francuske, jer prije smo se uspoređivali s nekim drugim zemljama, sad smo stvarno u razini Francuske i Italije što se tiče cijena prvenstveno ugostiteljskim objektima, dakle cijena jela, i tu moramo biti izuzetno oprezni, evo kažem da to opravdamo, inače će stvarno doći do razočarenja i vrijedit će ono, evo Hrvatska je preskupa za ono što nudi. Ja se iskreno nadam da neće do toga doći, ali moramo svi skupa raditi na tom.
4: Za sada nam sezona ide dobro, no uvijek nisu, je li, dobra slika. Ponovno smo slušali u Zadru ovih dana o tim cijenama taksi usluga, ponovno smo imali neke loše primjere, možemo slobodno reći, neki spominju da su tu bile zapravo prevare, evo, nije dobra slika ponovno, je li?
5: Nažalost, evo, to zaista je jedan segment gdje kontinuirano dobivamo pritužbe, gdje mi, evo ponovit ću, nažalost nemamo načina ili polugu to na neki način izregulirati. To se kroz zakon regulira, međutim zakon je omogućio da taksisti sasvim legalno naplate neku dionicu pretjerano. Oni imaju uredno ispisano na svojim vratima cijenu te početne kilometraže, međutim naravno ljudi su na godišnjem odmoru, ne obrate pažnju na tu cijenu i dogodi im se da budu prevareni. Iz istog razloga se puno više koriste aplikacije kao što su Uber, kao što su Bolt, jer su one user friendly, jer tu gost zna da neće biti prevaren. A evo istovremeno ti isti taksisti koji puno previše naplate cijenu se bune na te aplikacije. Dakle, tu postoji jedan, rekla bih, određeni nesrazmjer na tržištu i nadamo se da kroz novi zakon koji je sad na izglasavanju da će se i to uspjeti izregulirati. I've gotta take a little time.

0: Još sam nešto moramo paziti, ali postavlja se pitanje jača li turizam zbog stvarne privlačnosti ili nedostatka povoljnih i sigurnijih opcija u kontekstu svih ovih ranije spomenutih izazova, ali što spomenuli globalnih, evo da ipak moramo misliti je li, da želimo dugoročni, ono što vi kažete, turizam.
1: Ne bih rekla da je, da je situacija sad, recimo ovo što se globalno događa, pa kao ide u našu korist, pa evo i opet smo imali sreće. Dakle, ponavlja se ta teza, već neko vrijeme opet smo imali sreće. Kad se napravi nešto dobro, onda smo imali sreće, a kad je nešto loše, e, onda su krive sve institucije jer se nije napravilo dobro. Zašto govorim, Hrvatska je definitivno sve više ljudima i kvalitetnim kvalitetnom uslugom na radaru, iz razloga što i prije nego što su ova zbivanja globalna se počela, dakle ove nesigurnosti na Bliskom istoku počela događati, mi smo imali bolji booking, bolje stanje bookinga u odnosu na prošlu godinu isto razdoblje. Dakle, prije ITB-a u Berlinu, prije predsezone, mi smo već imali pokazatelje da će booking ove godine biti dobar, bolji u odnosu na prošlu godinu, što nam je pokazatelj da se Hrvatska stvarno etablirala, postavila kao jedna kvalitetna destinacija, bez obzira na cijenu, bez obzira na evo neke stvari koje se sada spočitavaju. Dakle, mislim da mi stvarno imamo sve bolju uslugu, sve bolji, kvalitetniji, dugoročno održivi turizam i samo evo, tako bi trebali naprijed.
0: Trendovi među gostima, imamo li nekakvih novina, uvijek se spominjeli da traže svi više taj personalizirani pristup, ta iskustva.
1: Tako je, definitivno traže, međutim ono što mene veseli je da mi provodimo istraživanje tržišta, IQM Destination Management je program i on je koncipiran tako da nas baš turisti ocjenjuju i recimo na skali od 100 iskustva i usluge agencija koje se prvenstveno bave pružanjem tih izleta iskustvenih imaju visoku ocjenu od 97, dakle čak 97 na ljestvici od 100, što znači da tu radimo izuzetno dobar posao, da ljudi stvarno dobivaju kvalitetnu stvar na licu mjesta. Ono što je naravno različito je, dolaze nam i nove generacije koje su puno više osviještene, koje su puno pažljivije, koje paze kako se koriste resursi, koje neće potrošiti previše, paze kako troše. Dakle, to je isto jedna publika koju se mi okrećemo i s kojom komuniciramo. Tako da ovisi od generacije do generacije, od grupe do grupe, različiti su interesi, ali rekla bih da za sad uspješno pokrivamo sve.
0: I evo, za kraj, dolaze nam ova tri ljetna mjeseca kojih se najviše uvijek očekuje, iako svi težimo ili produljenju sezone, da imamo cjelogodišnji turizam, pa evo najave. Evo, što se...
1: Najave su dakle dobre, evo kažem, mi već par godina rastemo više u postocima, više u predsezoni, po sezoni. Prošle godine smo imali u 7. i 8. mjesecu rast od nekakvih 1%, što je odlično, nije previše, mi smo tada i opterećeni kroz infrastrukturu, tako da ne nadamo se nekom prevelikom rastu u tim mjesecima. Ako bude na razini prošle godine, biti ćemo itekako zadovoljni. Što se tiče samih programa, evo naravno da se intenzitet programa tu pojačava. Sljedeći tjedan nas očekuje na Muraju Fish and Jazz Festival, nakon toga svaki četvrtak ili petak, ovisno o programu, imamo koncerte na Muraju, imat ćemo opet zastupljeno forum, tri palače cedule, dakle neke uobičajene lokacije, ali evo nastojimo u suradnji sa poduzetnicima i privatnim inicijativama aktivirati dodatne neke lokacije, kao što je lokacija na novo uređena na tržnici, tako da dobijemo evo tu priču kroz cijeli grad. Tako je, kroz cijeli grad, da se to širi, da cijeli grad u stvari diše.
0: Može, mi vas pratimo i dalje.
1: Hvala vam.

0: Ritam tvoga grada. Radio Zadar.
1: Ni na kog se ne morem najidit.

0: U nastavku našeg programa u goste smo pozvali Antonija Zupčića, profesora u pomorskoj školi i vlasnika pomorskog učilišta Sea License. Antonio, prije svega lijep pozdrav, dobar dan.
1: Lijep pozdrav svima, dobar dan.
0: Evo, idemo se malo dotaknuti, sezona je već krenula, tako da možemo se osvrnuti malo i za vaše učilište. Kakav je interes za skiperske i pomorske dozvole?
1: Pa evo ovako, pošto taj pomorski turizam svaku godinu sve više i više raste, tako se potreba za dozvolama. Potrebe su puno, puno veće, jel, kako domaćih, tako i strani gosti.
0: Ovako, kada uzmete sada u obzir što se tiče strani državanja, na koliko su oni zainteresirani za polaganje dozvola ovdje kod nas u Hrvatskoj?
1: Ono što je dobro, da strani državljani sve više su svjesni da bi trebali imati i dozvole koje se koriste na Jadranu. Znači, kod B kategorije, na primjer, ona isključivo vrijedi za Jadransko more i oni mogu polagati, znači, i na hrvatskom i na stranom jeziku. Znači, to je važno, dok domaći, eto, napokon imaju svijest o educiranju koja je jako potrebna da bi sigurno upravljali svojim brodicama.
0: Primjer, jesu li dozvole za upravljanje brodicama izdane u Poljskoj, Slovačkoj i nekim drugim europskim zemljama važeće ovdje kod nas?
1: Evo, ako to bi trebali provjeriti na stranicama od ministarstva, znači tu ima promjena. Znači, neke države priznaju, neke države ne priznaju. I da ne bi sad govorili, odnosno da ne bi precizirali točno države, morali bi otići na stranice od ministarstva, ima točno navedeno koji od država priznam. Ona država koja prizna našu dozvolu, to znači da mi moramo priznati i njihovu dozvolu.
0: Osobno što se tiče to vašeg pomorskog učilišta, s kojim stranim gostima vi najviše radite?
1: Pa evo, u principu, Poljaci, Slovaci su nekako ti gosti koji nam najčešće dolaze, iza njih su definitivno Nijemci, Austrijanci, to je ima velik broj i Mađara sve više, tako da svake godine ne možemo baš precizirati, ali sigurno 10 nacija oko ovih glavnih što dolaze u Republiku Hrvatsku su nam strani gosti. Ja.
0: Znači, u biti sve smo i zanimljiviji po tom pitanju.
1: Da, naravno, sve smo zanimljiviji, sve veće je potreba i za tim čarter plovilima, kako poludnevnim, kako dnevnim izletima, višednevnim i tako dalje. Primjećujemo da je sve više broj ciranih i skipera, što je isto sigurno za sigurnost na moru jako, jako bitno.
0: Strani nautičari, koliko su po vama upoznati s pravilima ponašanja i sigurnosti na Jadranu, eto, prije nego isplove?
1: Pa gledajte, tu je malo dvojbeno, zasigurno iskusni nautičari, oni dolaze dobro pripremljeni. Znači, ljudi koji borave tu godinama i koriste naše more, sigurno poznaju dobro područje i sigurno te resurse koji su im potrebni puno bolje koriste od nekog koji je tek u sustavu. Ali ono što je najbitnije, u principu što bi mi trebali isto kao nacija raditi na tome, ta edukacija možda o zaštiti okoliša prije svega. Jeli?
0: Iz vašeg iskustva, jesu li eto strani gosti savjesni sudionici u pomorskom prometu?
1: Pa i to je jednako kao ovo zadnje pitanje, isto dvojbeno. Isto ne možemo reći negativne i pozitivne iskustva, svega ima, kako hrvatski državljani, tako i strani. Činjenica da ih ima dosta. Sad evo, imali smo situaciju na Žirju, upravo ovaj vikend je brodica isplovila ujutro. Znači, prvi plov, a navečer je već imala jednu situaciju gdje su morali namjerno je nasukati, tako spasili su 9 života, sve ok, ali kažem vam, eto, navodno iskusan kapetan, nadesi se. Tako da jako nezgodno je sad ići to uspoređivati.
0: Često se spominju i vikend kapetani, koliko je taj fenomen, možemo reći, prisutan i predstavlja li problem za sigurnost na moru?
1: Definitivno predstavlja. Ono što nas veseli, da mi kao pomorsko učilišta sve manje imamo poziva, znate, one poziva ispod stola, kako će doći dozvole i tako dalje. Ono, ljudi su svjesni da bi edukacija bila puno korisnija nego da dobiju dozvolu. A i ono što mi našim kandidatima naglašavamo je da kad dobiješ dozvolu ne znači da znaš upravljati brodicom, jer još uvijek je taj nedostatak u ministarstvu da za B kategoriju, na primjer, ne treba praktičan nastav, što mi stalno upiramo i mi na primjer u pomorskom učilištu Sea License imamo dva broda koja su na raspolaganju baš da kandidati nakon tečaja teorije mogu doći na praksu.
0: Koje su najčešće pogreške to koje vi primjećujete kod novih voditelja brodica? Nekakav savjet?
1: Pa mislim da je tu najveći problem samopouzdanje. Znači, more je jako jednostavno, ali ujedno jako zna biti komplicirano. Znači, ono što je, nije samo izvesti brod i doći do točke A do točke B, pogotovo mi smo svjesni u našem akvatoriju da dobar dio sezone su jaki vjetrovi, često zna biti nagla promjena vremena i tu zna se desiti da kapetan ili pomorska policija ima bespotrebno izlaženje na more, a moglo se to sve spriječiti.

0: Toni, u svakom slučaju i praktična obuka itekako je važna, eto, u odnosu na samo polaganje ispita.
1: Naravno, isto kako automobili na cesti, tako nema razlike, nema za razlike ni za brod. Naravno, kažem, ljudi bi trebali shvatiti, pogotovo ljudi koji nemaju toliko iskustva na moru i različitim vrstama plovila, koliko bi trebala biti praktična obuka i koliko sati u principu njima dovoljno. Ono što nas veseli, što sve više i više ljudi, baš kod nas, evo u firmi, traži na skipere da rade s njima. Čak i ono što je super, što ljudi ako kupe brod nemaju iskustva, za nas da radimo na njihovom plovilu. Jel?
0: Charter tvrtke danas jesu li strože kada je riječ o provjeri znanja i iskustva skipera?
1: Pa evo, ovo što imamo kontakte sa charter firmama, ne, bilo bi možda nezahvalno da govorimo mi sa našeg stajališta, ali po mom iskustvu je, definitivno je. Često dobijemo i upit od charter firmi, Antonio, da li što misliš, kako ćemo provjeriti, je li ova dozvola validna i tako dalje. I tu vidimo da su i oni, ajmo reći, malo strožiji, ne samo da je ono bitno da iznajme brod, nego da im se brod i vrati siguran.
0: Trenutno stanje sigurnosti na Jadranu tijekom ovih ljetnih mjeseci?
1: Pa gledajte, ja vjerujem da kapetani i pomorska policija i svi djelatnici koji rade na tome, da oni cijelu godinu se pripremaju za ljetnu sezonu. Jer definitivno vidimo da je pomorska policija sve više na moru, kapetanija, međutim nadam se da im neće faliti ljudstva ili kao i svemu. Tako da na tim brodovima ima tko raditi.
0: Najvažnija stvar koju svaki skiper mora imati na umu prije izlaska na more.
1: Uvijek volimo reći prvovremenska prognoza. Znači prvovremenska prognoza, to je prvo, da li je brod spreman za plovidbu, a i onda ja nekako savjetujem uvijek nekakav s tim novim gostima da se napravi nekakav sastanak, da se napravi nekakav uvodni dio što mogu očekivati na moru ako iskustva nemaju. U principu, da se nešto dogodi, svak bi trebao već znati nekako svoju zadaću što napraviti. Molim se to samo da se vozi, odnosno da se upravlja brodicama na nekakav odgovoran, zrel način, jer svima će biti ljepše i lakše.
0: Vaš savjet svim sudionicima u pomorskom prometu uoči još jedne, pa vjerujemo, intenzivne sezone?
1: Pa je, gledajte, budite odgovorni, uživajte na moru, jer ono što nam more može dati, to ne može nijedna prirodna pojava.
0: Antoni, evo kada vas već imamo na liniji, moramo se dotaknuti onog što uskoro slijedi, 13. lipnja, peta godišnjica smrti Svetka Perkovića, dugogodišnjeg ravnatelja pomorske škole. Evo, znamo da ste bili jako vezani u Svetka, vi, a i mnogi, možemo reći, djelatnici koji su i sada u školi kao i učenici. Pokrenuli ste jednu lijepu priču, jedličarska regata Svetko Perković 13. lipnja.
1: Je, evo, hvala na vaše najavi i upitu. 13.6. znači za Svetoga Antu organiziramo jedličarsku regatu Svetko Perković. Možete se prijaviti na stranicama jedličarskog kluba Usko, koji je ujedino jedan dio, jedan glavni sudionika, glavni aktere te cijele priče. Jedriličarska regata u sklopu Pomorskog učilišta Sea License i obitelji pokojnog Svetka Perkovića, ja sam bio njegov učenik, pa sam bio njegov djelatnik i eto, imam čast da nakon 5 godina u njegovo ime da organiziramo regatu. Morate znati da će regata biti humanitarnog karaktera, pomagat će se djeci s posebnim potrebama u osnovnoj školi Voštarnica i stvarno se raduje, već imamo lijepi odaziv i nadam se jednom lijepom danu i lijepom druženju da proslavimo to ime i sve i zahvalimo se na taj način Svetku što je dao ovom našem lijepom Zadru.
0: Jasno, otvorenju same regate prisustvovat će i učenici Pomorske škole Zadar koji će ispratiti jedriličare na startu, ali koliko vidimo bit će tu i brojni poznati jedriličari i građani sami, eto, koji će svojim dolaskom podržati ovu plemenitu inicijativu.
1: Jedno, naravno, bez Pomorske škole nećemo nigdje. Učenice Pomorske škole planiraju pozdraviti regatu. Pomorska škola će imati za sad, kažem, jedan svoj brod. Dolaze nam stvarno, evo, ministarstvo je najavilo dolaze s velikim brodom, već su napunili posadu, puno sportaša, puno ljudi utjecajnih iz života, naravno i puno svetkovih prijatelja obitelji Perković, što nas stvarno raduje.
0: Rekli ste, ima i humanitarni karakter regata, sredstva prikupljena kroz kotizacije i dobrovoljne donacije namijenjena su osnovnoj školi Voštarnica Zadar.
1: Je, tako je. Jako jednostavno. Svetko je radio s djecom i utjecao je na djecu kako god je mogao. Mi ćemo to u njegovo ime nastojati i ako bude sve okej, ako prođe ova regata, sve okej, radujemo se da ćemo i do godine u 6. mjesecu imati broj 2 regatu. Upravo s istim ciljem.
0: Da, nema razloga da tako i ne bude, poznavajući Antonija. Hvala lijepa na gostovanju u programu Radio Zadra, a mi se definitivno još čujemo tijekom ljetne sezone.
1: Hvala vam puno na svemu.
2: Dobar dan uz dobar zvuk. Energija za svaki sat.
3: Radio Zadar.

0: 11. sati, Vladimir Šetka i naše nove vijesti.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar vam dan. Vlada će sutra predstaviti novi paket antiinflacijskih mjera. Već je poznato da ovaj put neće

0: to je bilo kakav pokušaj smanjivanja ili zamrzavanja plaća, građani ne smiju stalno snositi odgovornost za odluke koje donosi većinom politika.
1: Nije nama nijakav rat na Bliskom istoku glavni razlog je inflacije, nego su centralne banke u niz članica Europske unije uvidjele da su primanja zaposlenih su značajno rasla u odnosu na rast produktivnosti koja de facto stagnira u nizu članica Europske unije i da se te stvari trebaju zapravo dovesti u nekakvu životnu korelaciju koja će omogućiti održivi, ajmo reći, rast primanja, a da nakon godina snažnih povećanja bi trebalo racionalnije pristupiti u tom području, ne dodatno napohivati masu plaća. Vijesti.
2: Kao što smo već javljali, grad Zadar produljio je radno vrijeme ugostiteljskih objekata tijekom utakmica hrvatske nogometne reprezentacije na svjetskom prvenstvu. Tako će građanima biti omogućeno zajedničko praćenje utakmice i stvaranje navijačke atmosfere u gradu. To je jutros gostujući u našem programu rekao gradonačelnik Šime Erlić, te najavio nove mjere vezane za prodaju alkohola. Po stupanju na snagu novog zakona planira se donošenje odluke kojom bi se u užoj gradskoj jezgri na poluotoku zabranila prodaja alkoholnih pića u trgovinama i kioscima u večernjim i noćnim satima.
3: U suštini to ne znači da nema prodaje alkoholnih pića na primjer u ugostiteljskim objektima, to i dalje sve ostaje normalno i dalje preko dana se može kupovati čak i u kioscima i trgovinama, samo se radi dakle o večernjim terminima i noćnim terminima. S jedne strane to je nelojalna konkurencija isto tako i u ugostiteljstvu jer neko kupuje ne znam pivu ili žestoko alkoholno piće na kiosku i šeta po gradu s time, jeli? Što nije ni lijepo za vidjeti, nije ni normalno i nema smisla. A s druge strane, evo, ne želimo onemogućiti da se normalno može uredovo kupovati bilo što tokom dana i u normalnim terminima. Vijesti.
2: Tržnica u Zadru postala je puno više od mjesta za kupnju, kao i jedno od popularnih društvenih okupljališta polako dobiva izgled kakav zaslužuje. Nakon uređenja pročelja uklonjeni su dotrajali kiosci, a danas se postavljaju novi. Za rad bi trebali biti spremni za desetak dana, kaže direktor tržnice Zadar Tomislav Letinić.
4: 22 nastrešnice, 32 kioska, sve ukupna vrijednost projekta je 585.000 eura sa PDV-om. Ono što smo inzistirali, pošto je uređena nedavno i šetnica na Muraju, a pogled sa Muraja na tržnicu u ovom dijelu starih kioska i improviziranih nastrešnica je bio dosta neugledan. Ti zeleni krovovi koje ćemo postaviti na kioske imaju dvostruku ulogu i vizualnu i izolacijski su pogodni. Vremenska
2: prognoza. Pretežno je vedro, puže slab vjetar, u Gospiću 25, Zadru 26, Kninu 29, 30 stupnjeva u Šibeniku, u moru 20 stupnjeva. Od sredine dana porast na oblake koji ponegdje može biti popraćen kišom, na večeri pljuskovima s grmljavinom. Puhaće slaba do mirena bura, sredinom dana sjeverozapadni vjetar, na večer prolazno mogući jak s olujnim udarima. Temperature od 27 do 32.
5: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
6: Vlado, hvala ti još.
7: Molim.
8: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.

0: U nastavku našeg programa ugostit ćemo predsjednika Sportskog akademskog saveza sveučilišta u Zadru, Tonča Jeraka. Tonči, lijep pozdrav, dobar dan.
1: Dobar dan, pozdrav vama i vašim slušateljima.
0: Evo, kraj svibnja, obično je itekako zanimljiv što se tiče sveučilišta u Zadru, onog sportskog dijela, slijedi završnica u Poreču, pa da čujemo kakva atmosfera kod vas na sveučilištu.
1: Pa evo, atmosfera je pozitivna, spremamo se, već malo idemo u Poreč, 28. do 31. Unisport Finals, idemo ove godine u rekordnom broju, oko 80 studenta sportaša, najviše u našoj povijesti, našao smo eto ponosni, i taj Finals će okupiti najbolje studente sportaše iz cijele Hrvatske, ukupno 1500 sudionika, 26 visokih učilišta, 216 ekipa u 14 sportova, mi ćemo se natjecati u 8 sportova.
0: Koji su to sportovi?
1: Pa imat ćemo mušku i žensku košarkašku ekipu, mušku i žensku futsal ekipu, žensku badminton ekipu, mušku i žensku odbojkašku ekipu na pijesku, žensku tenisku ekipu, mušku šakovsku ekipu, mušku stolno tenisku ekipu i hrvanje muška i ženska ekipa.
0: Ono čega smo se pribojavali, a u neku ruku nam je, ajmo reći, i drago, košarkaška ekipa muška, koja smo možda očekivali da ode do samog kraja, neće biti kompletna.
1: Pa je, otimanje žao, svake godine se baš poklopi datum, znači završnica naše u Poreču i sa finalom košarkaškog prvenstva, a imamo tri igrača, naša studenta što igraju u košarkaškom klubu Zadar, Kršovan Klarica, Toni Torbarne, Manuel Dundović, i zbog svojih obaveza sa klubom neće moći nastupiti. To nam je to jako žao, jer bi sa njih trojicom u ekipi sigurno se borili eto za zlato i zlatnu medalju, i nadam se eto da ćemo jednog dana eto biti kompletni i da ćemo eto osvojiti to dugo očekivano zlato.
0: Evo, rekli ste u 8 sportova naši zadarski sveučilištarci, kakva su očekivanja po vama, što očekujete medalje?
1: Pa evo, mislim da je sam ovo uspjeh što smo se ovo nekim sportovima plasirali na Final Four, budući da eto sezona traje tokom cijele godine, te kvalifikacije, poluzavršnice, i mislim da je ova i uspjeh i ovo veliki za sam zadarski sport, jer kažem uvijek, mi smo jaki koliko je jak zadarski sport, jer većina naših sportaša dolazi iz zadarskih klubova, ili su trenirali ili sada treniraju. I nadam se da ćemo eto osvojiti neku medalju, da ćemo se raditi sa dobrim rezultatima i sporeća. Ovo je eto mogu reći i studentima eto jedna posebna dimenzija, eto uz sport i imaju eto i zabavu i druženje i poznavanje eto sa drugim studentima sportašima iz cijele Hrvatske, i eto i svi su obično sa tih finalsa eto vrate punih nekih pozitivnih domova i spomena.
0: Do sada koji je najbolji naš rezultat bio na završnici?
1: Osvajali smo mi i zlata i srebra i bronce, kažem uvijek bi se vratili sa 4-5 medalja, pa kažem ove godine evo ide nas najviše u rekordnom broju, pa sami time eto očekujemo i najveći broj medalja. Ja se nadam da će tako i biti, iako je kažem strašna konkurencija, budući da sve ekipe dolaze u punim sastavima, većina igrača, odnosno sportaša i sportašica nastupa u najvišem rangu Hrvatske lige. Pojedini igraju za reprezentaciju Hrvatske u svojim sportovima, tako da je jaka konkurencija, ali eto, nadam se to pozitivnim rezultatima.
0: Kao što ste rekli, u biti stvar prestiža, sama činjenica da se plasirate na tu završnicu puno, puno znači.
1: Pa je, puno znači, i eto, vidim koliko su naši eto, studenti sportaši sretni, nije lako. Eto, u pojedinim sportovima možemo dati recimo primjer muški futsal, gdje su eto morali odigrati i kvalifikacije i ligu, znači i 7 kola lige, i plasirati se na tu završnicu, i to je eto jedna kruna sezone, znači igranje protiv najboljih ekipa u Hrvatskoj, i kažem i uz to i zabava i druženje sa ostalim ekipama.
0: Koliko sam upućen, čini mi se da i neki novi sportovi čak će biti.
1: Pa ove godine imamo i hrvanje na pijesku će biti Unisport Finalsu, znači imamo istu ekipu, i prošle godine smo osvajali isto medalje. Obično je to bilo zasebno, bi se održavalo u Zagrebu, ali ove godine će biti u sklopu Unisport Finals.
0: Tonči, što drugo, veselimo se vašem nastupu u Poreču, pratit ćemo vaše rezultate, jasno mi se još i čujemo.
1: Može, hvala vama, pozdrav.

0: A od sutra do nedjelje završni turnir prvenstva Hrvatske za mlađe kategorije u košarci igrat će se u dvorani košarkaškog kluba Dubrava u Zagrebu. 4 dana borba za državne naslove u juniorima, kadetima, pred kadetima i u generaciji do 13 godina. Nastupit će tako tamo predstavnici škole košarke Zadar do 13 godina te kadeti i juniori Zadra. Krešimir Galić, čovjek koji je u domaćoj košarkaškoj svakodnevnici postao sinonim za logistiku, kontinuitet i ona je nekako da sve štima, naše gost. Evo što nam je sve rekao.
1: Samo domaćinstvo, koliko vidimo, eto, pa nije bilo lako niti to dobiti. Bilo se spominjalo da će biti možda u Poreču. A koliko vidimo, 4 dobne kategorije. Kao što si eto sam i rekao, jako, jako puno tu ima onih sitnih detalja koje treba sve dobro, dobro odraditi kako bi cijelo prvenstvo proteklo u najbolje mogućoj mjeri, a poznavajući tebe u to uopće ne sumnjam.
2: Pa je, mislim da je glavni cilj ovog cijelog prvenstva, osim tog natjecateljskog dijela i da vidimo biti ponajbolje mlade igrače u Hrvatskoj, je i medijska promocija samog prvenstva, tako da mislim da će ove godine od svih ovih završnica prethodnih godina njegova medijska prisutnost biti najizraženija i putem izravnih televizijskih prijenosa na televiziji Zona Sport TV, gdje će se prenositi sve utakmice juniorskog turnira i finalne utakmice kadetskog dijela turnira, dok će preostale utakmice biti prenošene putem Hrvatske košarkaške televizije. Imaćemo u dvorani dva studija, jedno će biti od Zona Sporta, drugo će biti od Košarkaškog saveza Zagreba, znači gdje ćemo razgovarati sa trenerima, igračima, sudionicima završnice, poznatim osobama koje će posjetiti sportsku dvoranu Dubrava u ova 4 dana, tako da vjerujem da će za ljubitelje košarke biti iznimno bogat program i da će moći svako za sebe ponešto pronaći.
1: Eto, Dubrava apsolutno za svoju 50. godinu postojanja zaslužuje da ovo protekne sve u najboljem mogućem redu. Vidimo 16 ekipa, rekli smo dječaci, predkadeti, kadeti, juniori. Eto, nažalost nema vaših momaka.
2: Da, Dubrava je ove godine nije uspjela niti u jednoj kategoriji ući u završnicu među 4 najbolje momčadi u Hrvatskoj. Konkurencija je zaista velika, bili su tu juniori, bili su tu dječaci. Međutim, to neće umanjiti neku zainteresiranost za košarkom u Dubravi, koja je i dalje na jednom jako dobrom nivou, mogu to slobodno reći. I Dubrava je poznata kao kvart u Zagrebu koji organizira mnogo tih turnira. Sigurno da mnogi vaši slušatelji koji su čuli znaju za veliki božićni turnir koji se igra svake godine. On je već 23 godine za redom, tako da jedno je tu bogato iskustvo organiziranja tih turnira i utakmica. Puno je, rekao bih, i zadarskih košarkaških djelatnika dolazilo u Dubravu, bilo u Dubravi, igralo u Dubravi, tako da...
1: A i vaših igrača kod nas.
2: Tako je, sigurno da. Evo, moramo uvijek spomenuti Darka Krunića, koji evo, uvijek se rado sjeća tog vremena kada je igrao u košarkaškom klubu Zadar. A mi opet u Zagrebu, u Dubravi, najviše nekako cijenimo i pažnju predajemo Danijelu Jusupu, koji je udario temelje zaista jednog novijeg doba košarkaškog kluba Dubrava, nekadašnjeg Benstona, naravno nezaboravnog Petra Popovića, koji je i 3 godine nosio drese tog istog Benstona. Evo, krajem ove godine pripremamo jednu monografiju kluba zbog njegovih 50 godina djelovanja, pa će tu se moći pronaći one zanimljivosti i gdje će sigurno biti mnogo zadarskih sportskih igrača, djelatnika, trenera koji su dali svoj pečat u povijesti košarkaškog kluba Dubrava.
1: Evo i na ovom natjecanju 3 zadarske selekcije, dječaci, zatim kadeti i junior, jedino nema predkadeta, ali Zadrani itekako ambiciozno dolaze gore uzeti sve.
2: Pa je, evo, moram reći da su juniori Zadra bili već u Dubravi prije 2 tjedna na poluzavišnici prvenstva Hrvatske, kada su uvjerljivo osvojili prvo mjesto, između ostalog bili su uvjerljivo bolji u Dubrave. Naravno, kvaliteta je na strani bila Zadra, koji ima to iskustvo igranja i jačih seniorskih utakmica, pa i, on rekli smo, onog završnog turnira regionalne ABA lige. Zadar je sigurno jedan od favorita. Možda po meni, neću sad nikoga podcjenjivati, malo mi je žao što u polufinalu igraju Zadar i CD Vita junior. Mislim da je to možda čak i finale prije finala, bez podcjenjivanja Cibone i Kvarnera, ali sigurno da će dvorana u Dubravi biti u subotu i nedjelju na tim juniorskim utakmicama prije svega zaista lijepo ispunjena i da će to biti ovaj poseban doživljaj.
1: Cijelu ovu priču otvaraju oni najmlađi dječaci do 13 godina. U četvrtak u 13 sati Cedevita Junior Split, nakon toga škola košarke Zadar i Larus.
2: Tako je, da, krećemo sa najmlađim ovim dječacima do 13 godina. Nakon njih, posle podne na večer, rezervirano je za polufinalne utakmice kadeta, što će biti iznimno zanimljivo. Jedinstvena kadetska liga je ove godine bila neizvjesnija, rekao bih, nego možda ikada priješnjih godina, posebno dvoboji kadeta Zadra i Splita, tako da će nas čekati zaista, ja bih rekao, vrlo, vrlo zanimljive utakmice.
1: Sve utakmice igraće se u sportskoj dvorani Dubrava.
2: Tako je, igraće se u sportskoj dvorani Dubrava, koja je svojim kapacitetom i obnovljena je u zadnjih nekoliko godina, zaista iznimno pristupačna za ovakvu organizaciju turnira.
1: Krešo, jedino što nam preostaje je pozvati sve ljude, ljubitelje košarke, da dođu i da uživaju.
2: Svakako, evo, Dubravi će sigurno biti veliki broj gledatelja koji će dolaziti iz drugih dijelova Zagreba, naravno da očekujemo i naše goste iz Dalmacije, posebno iz Zadra i Splita.
1: Hvala lijepa na gostovanju programu Radio Zadra, a mi se vidimo u Dubravi.
2: Hvala vama.

A prijave za 8. izdanje Zadarske ljetne košarkaške lige službeno su otvorene. Ovogodišnje natjecanje donosi novu atraktivnu lokaciju pa će se utakmice igrati na zadarskim bedemima, odnosno igralištu u Kapetanskom parku pod zaštitom UNESCO-a. Broj sudionika ograničen je na 8 momčadi, prednost pri prijavi imaju ekipe koje su nastupale prošle godine. Novost je i promijenjen sustav natjecanja prema kojem će svaka momčad u ligaškom dijelu odigrati najmanje 4 utakmice. Prijave traju do 2. lipnja u 23 sata i 59 minuta putem e-mail adrese zadarska.ljetna.liga@gmail.com, dok liga počinje 25. lipnja i trajaće do 11. srpnja. Kotizacija po klubu iznosi 400 eura, a organizatori najavljuju bogat sportski i zabavni program te prijenose utakmica uživo.

0: A sada ćemo saznati što nam je u podnevnim vijestima pripremio Vladimir Šetka.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan. Potres magnitude 3,7 prema Richteru pogodio je malo prije 10 sati središnji dio Hrvatske. Epicentar mu je bio nedaleko od Siska. Podrhtavanje se osjetilo u Petrinji i okolici. Građani na društvenim mrežama pišu kako se osjetio jak udar.
3: Vijesti.
2: Obala Kneza Trpimira veće dulje u zabrinjavajuće lošem stanju. More tijekom lošeg vremena često podlokava prometnicu, zbog čega dolazi do pucanja i urušavanja kolnika, što predstavlja sigurnosni infrastrukturni problem. Kako je najavljeno, rekonstrukcija te prometnice planirana je do kraja godine. Najavio je to gostujući u našem programu zadarski gradonačelnik Šime Erlić.
4: To nam je jedan fokusa sada, priprema toga projekta. Radimo, pripremamo taj projekt, znači Trpimirove obale. To bi trebalo biti lijepi projekt obalnog pojasa koji je uključuje samu rekonstrukciju postojeće

0: Sad ide u projektiranje, dalje prema građevinskoj dozvoli. Čim dođe do građevinske dozvole, mi ćemo pokrenuti javnu nabavu, izbor izvođača. Očekujem da bi to već moglo biti do kraja godine i da krećemo onda u rekonstrukciju Trpimirove.
1: Gradonačelnik upozorio je na veliki nesrazmjer između potražnje i ponude komunalnih vezova, istaknuši da je interes građana višestruko veći od postojećih kapaciteta. Poručio je kako je nužno hitno proširenje mreže vezova, kao ključne lokacije naveo je Dražanicu, Maestral i Uvalu Bregdeti. U tijeku je priprema prostorno-planske dokumentacije, a cilj je ubrzati realizaciju projekata u suradnju s nadležnim institucijama i osiguravanje financiranja.
0: Jako puno potražnje za vezovima postoji stalno, znači 1:10 je odnos potražnje i ponude, jeli, vezova, i mi moramo stvoriti nove vezove na području grada.
1: Sport. Prijave za 8. izdanje Zadarske ljetne košarkaške lige službeno su otvorene. Ovogodišnje natjecanje donosi novu atraktivnu lokaciju, pa će se utakmice igrati na zadarskim bedemima, odnosno igralištu u Kapetanskom parku pod zaštitom UNESCO-a. Prijave traju do 2. lipnja u 23:59, dok liga počinje 25. lipnja i trajaće do 11. srpnja. Kotizacija po klubu iznosi 400 eura, organizatori najavljuju bogat sportski i zabavni program te prijenose utakmica uživo.
2: Vremenska prognoza.
1: Pretežno je vedro, puše slab vjetar različitih smjerova. U Gospiću 25, Zadru 26, Kninu i Zemuniku 29, Šibeniku 30. Od sredine dana porast na oblake koji ponegdje može biti popraćen kišom, na večeri pokojim pljuskom s grmljavinom. Puhaće slab do umjeren sjeverozapadni vjetar i bura, tijekom poslije podneva prolazno moguća i jaka s olujnim udarima.
2: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
3: Vlado, hvala ti još jednom.
1: Molim.
4: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
3: Upravo tako, a vrijeme da se i odjavi jutarnja ekipa koja je bila od 6 sati s vama. Još ranije to je uradila Suzana, malo prije Hrvoje. Uskoro ću i ja, a da i dalje uz vas ostaju Silvi, Goran i Vlado. 12:15, emisija Dogodilo se na današnji dan, a iza 13 sati uz vas će biti Umberto Piacevole. Lijep pozdrav od mene, do slušanja.

0: Stare pjesme Radio Zadra.
1: Putovanje kroz glazbenu povijest po vašim željama.
0: Budite dio ekipe koja iz tjedna u tjedan skida paučinu sa starih hitova.
1: Nazovite 314-315.
0: Srijedom, poslije 20 sati.
2: Listen.
3: Quando...

0: Sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr. Radio Zadar.
1: Radio Zadar.

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: 27. svibnja 1703. godine izgradnju Petropavlovske tvrđave, čime je osnovao grad Sankt Peterburg. Petar Veliki namjeravao je od Rusije napraviti snažnu pomorsku silu i zato mu je trebala luka koja bi mogla funkcionirati cijele godine. Arhangelsk na Bijelom moru funkcionirao je samo tijekom ljetnih mjeseci, a zimi bi se more oko njega smrzavalo. 15 dana prije osnutka Sankt Peterburga, za vrijeme Velikog sjevernog rata protiv Švedske, Petar Veliki je zauzeo Nynäskans, naselje švedskih kolonista osnovano 1611. godine. Samo 5 km od tog mjesta, na ušću rijeke Neve, osnovao je novi grad.
2: Sankt Peterburg su isprva gradili unovačeni seljaci, švedski ratni zarobljenici i kmetovi, a zbog teških uvjeta za vrijeme gradnje umrlo je više desetaka tisuća ljudi. Petar Veliki prijestolnicu je iz Moskve preselio u Sankt Peterburg 1712. godine. Car Petar II. Je 1728. tri godine nakon smrti Petra Velikog prijestolnicu vratio u Moskvu, a carica Ana već 1732. prijestolnicu vraća u Sankt Peterburg, koji će glavni grad ostati sljedećih 186 godina. Kao glavni grad, Sankt Peterburg je bio poprište većine najvažnijih događaja iz ruske povijesti od 18. do početka 20. stoljeća. Pobune dekabrista 1825. revoluciji iz 1905. godine, te dvijema revolucijama 1917. Nakon izbijanja Prvog svjetskog rata, gradu je prvi put promijenjeno ime. Germanski naziv Sankt Peterburg rusiziran je u Petrograd, a nakon Lenjinove smrti 1924. godine nazvan je Leningrad, kako se zvao sve do 1991. i vraćanja izvornog imena. Najteže dane u svojoj povijesti grad je doživio za vrijeme Drugog svjetskog rata, kad ga je njemačka vojska opsjedala 872 dana, od rujna 1941. do siječnja 1944. godine. Bila je to najdugotrajnija opsada milijunskog grada u povijesti ratovanja, a procjenjuje se da je oko milijun stanovnika grada poginulo i umrlo, veći dio njih od gladi. Sankt Peterburg je u današnjoj Rusiji financijsko središte, te središte trgovine, industrije i kulture.
1: Odlučna bitka rusko-japanskog rata započela je kod Cušime 27. svibnja 1905. godine. U toj pomorskoj bici japanska flota pod zapovjedništvom admirala Heihachira Toga nanijela je katastrofalan poraz ruskoj floti, uništivši 2/3 te flote pod zapovjedništvom admirala Zinovija Rožestvenskog. Rusko-japanski rat bio je prvi veliki rat 20. stoljeća, a uzrok rata su imperialne ambicije i Rusije i Japana u Mandžuriji i Koreji. Rat je izbio u veljači 1904. godine, a glavne bitke vodile su se za luku Port Arthur. Ruska flota, koja se sukobila s japanskom kod Cušime, putovala je više od 18.000 milja od Baltičkog mora do Tihog oceana. Borba je trajala 2 dana.
2: Admiral Togo je 27. svibnja 1905. godine oko 13 sati i 40 minuta na svom zapovjednom brodu izvjesio Z zastavu, kom je svima u svojoj floti poručio da sudbina carstva ovisi o ishodu ove bitke. Togova flota imala je nekoliko ključnih prednosti u odnosu na flotu Rožestvenskog. Njegova je flota uspješno koristila bežičnu telegrafiju koja je tada bila u uporabi u svim velikim mornaricama svijeta, ali ruska je flota koristila njemačku opremu koju nije dobro poznavala, a japanska je flota koristila pouzdanu opremu vlastite proizvodnje, a za njeno korištenje japanski su mornari bili izvrsno uvježbani. Bitka kod Cušime pokazala je prednost novog tipa bojnog broda kakvog je razvijao Japan, koji je bio primarno naoružan topovima velikog kalibra i koji je bio brz, a svoju je prednost koristio tako što je po neprijateljskim ciljevima djelovao iz velikih udaljenosti. U nepuna 2 dana bitke kod Cušime, japanska je flota uništila 21 ruski brod, među njima i 6 bojnih brodova, a preostalih 7 je zarobila. Poginulo je oko 4400 ruskih mornara, njih više od 6000 je zarobljeno, među njima i admiral Rožestvenski. Japanska je flota izgubila 3 torpedna čamca, a poginulo je 117 mornara. Rusko-japanski rat završio je ruskim porazom i mirovnim ugovorom sklopljenim u rujnu 1905. godine. U bici je uništena gotovo cijela ruska mornarica, a tim porazom u ratu zadan je težak udarac ruskom prestižu, a narušena je i ravnoteža sila u Europi.
1: Njemački bojni brod Bismarck, ponos ratne mornarice Trećeg Rajha, koji je smatran za najmoćniji bojni brod na svijetu, potopljen je 27. svibnja 1941. godine u Atlantskom oceanu, zapadno od obale Francuske. Gradnja Bismarcka završena je 1940. a 18. svibnja 1941. isplovio iz Gdinije. Njegov zadatak bio je da se zajedno sa teškom krstaricom princ Eugen probije u Atlantski ocean i tamo ratuje protiv savezničkih trgovačkih brodova. Britanska obavještajna služba već je 21. svibnja saznala da Bismarck i princ Eugen plove prema zapadu. Počeli su ih pratiti i organizirali su pomorski lov na te brodove.
2: Dva su se njemačka broda 24. svibnja u ranim jutarnjim satima sukobila s britanskim bojnim krstašem Hudom i bojnim brodom princ od Velsa. Bitka je trajala samo 20 minuta. Bismarck je potopio Huda, ponos britanske mornarice. Princ od Velsa u toj bici pogodio Bismarcka i oštetio njegove rezervoare s gorivom, zbog čega njemački brod morao odustati od povjerenog mu zadatka i zaplovio je prema francuskoj luci Brest. Organizirana je velika zračno-pomorska potjera za Bismarckom. Njemački bojni brod pronađen je 26. svibnja oko 660 nautičkih milja daleko od francuske obale. Bismarck je napadnut brodovima i torpednim zrakoplovima, a ključan trenutak zbio se kad je torpedom pogođena krma broda, čime je onesposobljeno kormilo. Bismarck je nastavio plutati, a 27. svibnja nakon pomorske bitke koja je potrajala oko sat i pol, potopljen je.
1: U Pragu je 27. svibnja 1942. godine izvršen atentat na jednog od vodećih ljudi SS-a, Reinharda Heydricha. Operaciju Antropoid, kako je glasio kodni naziv plana ubojstva nacističkog čelnika, osmislila je britanska obavještajna služba, a provedena je uz odobrenje čehoslovačke vlade u izbjeglištu. Heydrich je u trenutku atentata bio čelnik glavnog ureda za sigurnost Rajha i Reichsprotektor protektorata Češke i Moravske. Heydrich je bio jedan od najmoćnijih ljudi Trećeg Rajha. Bio je zadužen za organizaciju i provedbu onoga što su nacisti nazivali konačnim rješenjem židovskog pitanja, odnosno masovnog ubijanja židova u europskim državama pod nacističkom kontrolom. U holokaustu je ubijeno do 6 milijuna židova, među njima više od milijun djece.
2: Pripreme za operaciju Antropoid započele su 20. listopada 1941. godine u Velikoj Britaniji. Heydrich je za protektora Češke i Moravske postavljen u rujnu 1941. kad je zamijenio dotadašnjeg protektora Konstantina von Neurata. Zadatak Heydricha bio je da suzbije češki otpor nacističkoj okupaciji te da osigura dovoljnu proizvodnju motora, oružja i drugih proizvoda bitnih za vojsku koja je Češka, industrijski razvijena zemlja, morala isporučivati Trećem Rajhu. Heydricha je vozač često vozio u automobilu otvorenog krova, čime je protektor demonstrirao svoje povjerenje u okupacijske snage i efikasnost svoje vladavine. Bio je na glasu kao iznimno efikasan i brutalan, a o načinu njegove vladavine govore njegovi nadimci. Praški mesar, plavokosa zvijer, krvnik. Atentat je izvršen 27. svibnja 1942. godine oko 10 sati i 30 minuta, kad su atentatori presreli Heydrichov automobil. Jozefu Gapčiku, jednom od atentatora, zaglavila se puška. Onda je Gapčik na automobil bacio ručnu bombu koja je eksplodirala izvan vozila. Heydrich isprva nije bio svjestan toga da je ranjen. Atentatori su pobjegli uvjereni da atentat nije uspio. Reinhard Heydrich, jedan od ključnih ljudi Trećeg Rajha, umro je od posljedica atentata 4. lipnja 1942. Bio je jedini visoki nacistički dužnosnik na kojeg su saveznici za vrijeme Drugog svjetskog rata izvršili atentat. Nacisti su u znak odmazde oko 13.000 Čeha i Slovaka poslali u koncentracijske logore, a njih oko 5.000 u logorima je ubijeno. Dva sela, Lidice i Ležaki, koja su pogrešno povezana s atentatorima, potpuno su uništena. Odrasli muškarci i žene većinom su ubijeni, a od 95. djece njih 81 je ubijeno u logorima. Sedmorica atentatora skrila su se u pravoslavnoj crkvi. Gestapo ih je otkrio i oni su poginuli u borbi. Biskupa Moravske pravoslavne crkve Gorazda, u čijoj crkvi su se atentatori krili, nacisti su smaknuli u rujnu 1942.
1: Thank you. Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Janoš Remer, Zvonimir Vajdić, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.

sve informacije, sva događanja i sve novosti iz etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr Radio Zadar.

0: što se najvažnije dogodilo u svijetu i Hrvatskoj,
1: Zadru i Zadarskoj županiji.
0: Sve kratko i sve jasno.
1: Informacije koje trebate, kojima vjerujete.
0: Svaki dan od 16 sati.
1: Dnevnik Radio Zadra.

0: S vama je Umberto Piacevoli. Slušaj Zadar.
1: Želim vam ugodan i dobar dan. 13 sati je, sa nama je Vladimir Šetka.
0: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar vam dan. Gostujući u našem jutarnjem programu, gradonačelnik Šime Erlić odgovarao je na pitanja slušatelja, pa tako i o radovima na komunalnoj infrastrukturi u Kožinu i Petrčanima. Govoreći o rokovima, gradonačelnik je pojasnio da nije realno očekivati potpuno dovršavanje svih asfaltnih radova do zadanog datuma.
3: Nismo rekli baš da će sve biti asfaltirane, nastojat ćemo da bude većina asfaltirana. Rekli smo da će se nastojati završiti, odnosno da se mora završiti do 15.6. sa radovima, da izvođač može izaći iz Kožine Petrčana i da se mora ostaviti mjesto na način da je pristup prema svim objektima, kućama napravljen, da su gradilišni dijelovi koji su eventualno nezavršeni, zaštićeni, ograđeni i da tu moramo imati neku prohodnost i razumijevanje. Neće biti idealno, nije idealno čim su radovi na pola zaustavljeni, to i sami znamo. Svjesni smo problema, ali je činjenica da ulažemo velika sredstva u Petrčane, u Kožino isto tako, i da je cilj dobiti situaciju da više fekalije, da fekalije ne idu u more.
0: Vijesti.
2: Pred nama je glavni dio turističke sezone. U prvih 5 mjeseci Zadar je u plusu, dolazaka je više za 3, a noćenja za 6%. S obzirom na globalne izazove i krize možemo biti zadovoljni, kaže direktorica zadarskog TZ-a Iva Bencun. No, dobre turističke brojeve kvare i vijesti o poskupljenjima od ugostiteljskih

0: Dobivamo pritužbe, to se kroz zakon regulira, međutim zakon je omogućio da taksisti sasvim legalno naplate neku dionicu pretjerano, oni imaju uredno ispisano na svojim vratima cijenu te početne kilometraže, međutim naravno ljudi su na godišnjem na odmoru, ne obrate pažnju i dogodi im se da budu prevareni. A evo istovremeno ti isti taksisti koji puno previše naplate cijenu se bune na te aplikacije. Dakle, tu postoji jedan nesrazmjer na tržištu i nadamo se da kroz novi zakon koji je sad na izglasavanju da će se i to uspjeti izregulirati.
1: Direktor Zadarske tržnice Tomislav Letinić potpisao je ugovor o uređenju centra peškarija u gradskoj ribarnici. Ugovor obuhvaća uređenje prostora ribarnice uz interpretacijski centar o povijesti i tradiciji ribarstva zadarskoga kraja. Vrijednost radova je 530.000 eura, financira se u cijelosti sredstvima EU kroz provedbeni natječaj Lagora plodovi mora. Radovi bi trebali trajati od početka iduće godine do travnja.
2: Vremenska prognoza.
1: Pretežno je vedro, puše slab vjetar različitih smjerova, u Gospiću 29, u Zadru 27, Šibeniku 30, te Kninu 33. Od sredine dana porast na oblake koji ponegdje može biti popraćen kišom, navečer i pokojim pljuskom s grmljavinom, puhaće slab do umjeren sjeverozapadni vjetar i bura, tijekom poslije podneva prolazno moguća i jaka s olujnim udarima.
2: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
3: Vlado, hvala ti lijepa, ali dolazeći ovdje danas na radio, živo je i danas na tržnici velika jedna ogromna dizalica je, one kućice
1: stigli su novi,
3: spremne,
1: novi kiosi su stigli.
3: E sad me zanima da li će ih prebacivati onako preko muraja, jer čini mi se da ne mogu ući kroz ona vrata.
1: Ovo mi je bilo dobro.
3: E, ali morao sam ići ovdje kasnije, inače zanimalo me kako to izgleda, kako iznad muraja lete kontejneri. Dobre, ali
1: baš si me od srca nasmija.
3: A istina je.
2: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zagreb.
3: Još jednom želim vam ugodan i dobar dan u ime ekipe koja će biti sa vama popodne. Našega Vladimira Šetku čućemo još u 14 sati u vijestima, onda spremamo i promjene. Tonski realizator je Daniel Mandić, a glazbu bira Silvi Končorat. Želimo vam ugodan i dobar dan uz Radio Zadar.

0: Stare pjesme Radio Zadra.
1: Putovanje kroz glazbenu povijest po vašim željama.
0: Budite dio ekipe koja iz tjedna u tjedan skida paučinu sa starih hitova.
1: Nazovite 314-315.
0: Srijedom, poslije 20 sati.

Sutra ćemo saznati i ime protivnika Zadra u nedjelju od 20 sati u prvoj utakmici finala prvenstva Hrvatske. Naime, Cibona i Split odigrali su sa pobjedama kod kuće, 1-1 je trenutni rezultat, a sutra ćemo saznati i ime da li će to biti Cibona ili Split. Ovih posljednjih par godina dosta smo gledali Split u finalu, da li je vrijeme da zagrebačka Cibona odigra u finalu. U svakom slučaju Zadru svejedno, odmoran čeka tu nedjelju i 20 sati, prva utakmica finala prvenstva Hrvatske u naravno Krešinoj dvorani.

Sve informacije, sva događanja i sve novosti iz etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr Radio Zadar.

0: ponedjeljka do petka.
1: Yeah, roller coaster.
2: All right, baby.
0: Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
3: This is rock and roll.
4: Glazbeni vremeplov. Samo na frekvencijama Radio Zadra.
5: Ja sam Denis Ostrogolac. Slušamo se od 17 i 25.
6: I wonder, hoopadoo.
4: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.

Rekli smo kako je živo na Zadarskoj pijaci od samog jutra, gdje je počelo postavljanje čak 32 nova prodajna kioska, ali i 22 nasrešnice, kojima će ovaj kultni prostor u samom srcu grada ipak dobiti potpuno novi izgled, a kiosci su veličine od 5 do 15 metara četvornih, ovisno o namjeni prodaje prehrambenih i tekstilnih proizvoda te ugostiteljstva. Svi kiosci imat će zelene krovove s različitim vrstama bilja, čime se ovom prostoru daje ipak prirodni izgled i dodatno naglašava održivi suvremeni koncept uređenja. Novi kiosci trebali bi budućim korisnicima tržnice Zadar biti stavljeni na raspolaganje u prvom tjednu mjeseca lipnja. Istodobno se privode kraju i radovi na parternom uređenju novog sajamskog prostora na gradskoj pijaci u zoni iza palače Ceduline, gdje je proteklo tjedna uređivan i popločavan prostor namijenjen održavanju manifestacija i događanja na otvorenome, a riječ je o prostoru koji je već i zaživio kroz manifestacije poput Adventa i Božićnog gramofona, Tuna Sushi Wine Festivala te sajma Banak na pijaci. Već idućeg vikenda na tom prostoru se nastavlja održavanje sajma domaćih proizvoda Banak na pijaci, na kojem se očekuje više od 20 izlagača.

0: Unisport HR Finals 2026. Najveće studentsko sportsko natjecanje u Hrvatskoj počinje od sutra 28. pa do nedjelje 31. svibnja u Poreču. Naravno da tamo sudjeluje i Zadarsko sveučilište, a više ćemo doznati o svemu u prilogu našeg Željka Kapelarija koji je razgovarao sa Tončom Jerakom.
1: A u nastavku našeg programa ugostit ćemo predsjednika Sportskog akademskog saveza sveučilišta u Zadru, Tonča Jeraka. Tonči, lijep pozdrav, dobar dan.
2: Dobar dan, pozdrav vama i vašim slušateljima.
1: Evo, kraj svibnja, obično itekako zanimljiv što se tiče sveučilišta u Zadru, onog sportskog dijela, slijedi završnica u Poreču, pa da čujemo kakva je atmosfera kod vas na sveučilištu.
2: Pa evo, atmosfera je pozitivna, spremamo se, već malo idemo u Poreč, 28. do 31. petoga, Sport Finals, idemo ove godine u rekordnom broju, oko 80 studenta sportaša, najviše u našoj povijesti, na što smo eto ponosni. I taj Finals će okupiti najbolje studente sportaše iz cijele Hrvatske, ukupno 1500 sudionika, 26 visokih učilišta, 216 ekipa u 14 sportova, mi ćemo se natjecati u 8 sportova.
1: Koji su to sportovi?
2: Pa imat ćemo mušku i žensku košarkašku ekipu, mušku i žensku futsal ekipu, žensku badminton ekipu, mušku i žensku odbojkašku ekipu na pijesku, žensku tenisku ekipu, mušku šakovsku ekipu, mušku stolno tenisku ekipu i hrvanje muška i ženska ekipa.
1: Ono čega smo se pribojavali, a u neku ruku nam je, ajmo reći, i drago, košarkaška ekipa muška, koja smo možda očekivali da ovdje do samog kraja, neće biti kompletna.
2: Pa je, otamanja žao, svake godine se baš poklopi datum, znači završili se naše u Poreču i sa finalom košarkaškog prvenstva, a imamo tri igrača, naša studenta što igraju u košarkaškom klubu Zadar, Kršan Klarica, Toni Torbarne, Manuel Dundović, i zbog svojih obaveza sa klubom neće moći nastupiti. To nam je to jako žao, jer bi sa njih trojicom u ekipi sigurno se borili eto za zlato i zlatnu medalju, i nadam se eto da ćemo jednog dana eto biti kompletni i da ćemo eto osvojiti to dugo očekivano zlato.
1: Evo, rekli ste u 8 sportova naši zadarski sveučilištarci, kakva su očekivanja po vama, što očekujete medalje?
2: Pa evo, mislim da je samo uspjeh što smo se ovo nekim sportima plasirali na Final Four, budući da eto sezona traje tokom cijele godine, te kvalifikacije, poluzavršnice, i mislim da je ova i uspjeh i ovo veliki za sam zadarski sport, jer kažem uvijek, mi smo jaki koliko je jak zadarski sport, jer većina naših sportaša dolazi iz zadarskih klubova, ili su trenirali ili sada treniraju. I nadam se eto da ćemo eto osvojiti neku medalju, da ćemo se vratiti sa dobrim rezultatima i Poreča. Ovo je eto mogu reći i studentima eto jedna posebna dimenzija, eto uz sport i imaju eto i zabavu i druženje i upoznavanje eto sa drugim studentima sportašima iz cijele Hrvatske, i eto i svi su obično sa tih finalsa eto vrate punih nekih pozitivnih domova i spomena.
1: Do sada koji je najbolji naš rezultat bio na završnici?
2: Osvajali smo mi i zlata i srebra i bronce, kažem, uvijek bi se vratili sa 4-5 medalja, a kažem, ove godine evo, ide nas najviše u rekordnom broju, pa sami time eto očekujemo i najveći broj medalja. Ja se nadam da će tako i biti, iako je, kažem, strašna konkurencija, budući da sve ekipe dolaze u punim sastavima, većina igrača, odnosno sportaša i sportašica nastupa u najvećem rangu Hrvatske lige. Pojedini igraju za reprezentacije Hrvatske u svojim sportovima, tako da je jako konkurencija, ali eto, nadam se to postignim rezultatima.
1: Kao što ste rekli, u biti stvar prestiža, sama činjenica da se plasirate na tu završnicu puno znači.
2: Pa je, puno znači, i eto, vidim koliko su naši eto studenti sportaši sretni, nije lako. Eto, u pojedinim sportovima možemo dati recimo primjer muški futsal, gdje su eto morali odigrati i kvalifikacije i ligu, znači 7 kola lige, i plasirati se na tu završnicu, i to je eto jedna kruna sezone, znači igranje protiv najboljih ekipa u Hrvatskoj i kažem i uz to i zabava i druženje sa ostalim ekipama.
1: Koliko sam upućen, čini mi se da i neki novi sportovi čak će biti.
2: Pa ove godine imamo i hrvanje na pijesku će biti Unisport Finalsu, znači imamo isto ekipu i prošle godine smo osvajali isto medalje, obično je to bilo zasebno, bi se održavalo u Zagrebu, ali ove godine će biti u sklopu Unisport Finals.
1: Tonči, što drugo, veselimo se vašem nastupu u Poreču, pratit ćemo vaše rezultate, jasno mi se još i čujemo.
2: Može, hvala vama, pozdrav. Ritam tvoga grada. Radio Zadar.

0: Stigli smo i do 14 sati, vrijeme je za Vladimira Šetku.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Turistička godina u Zadru dobro je počela. Prvih 5 mjeseci dolazaka je 3, a noćenja 6% više. No, s početkom glavne turističke sezone u pravilu poskupljuju ugostiteljske usluge, a sve su češći slučajevi taksista koji voze po astronomskim cijenama. Red u taksi prijevoz trebao bi uvesti novi zakon, kaže direktorica Gradske turističke zajednice Iva Bencun, koja se osvrnula i na cijene zadarskih ugostitelja. U nastavku cijene komentiraju i strani gosti.
3: Ono gdje mi stvarno sad već jesmo, u razini jedne Italije, Francuske, što se tiče cijena prvenstveno ugostiteljskim objektima, dakle cijena jela, i tu moramo biti izuzetno oprezni, evo kažem da to opravdamo.
4: Dolazimo iz Švedske, imate lijepo vrijeme i gostoljubive ljude. Cijene nisu previsoke, u našoj zemlji cijene u kafićima i restoranima su za 30% više.
5: Dolazim iz Belgije, moji dojmovi o Zadru su vrlo pozitivni, imate lijepi stari grad, kada me pitate za cijene, one su slične kao i u drugim turističkim središtima, mogu reći kako sam posjetio mjesta koja su znala biti i skuplja, tako da su vaše cijene u redu.
4: Moja obitelj je iz Poljske, u Hrvatskoj smo prvi put, ljetujemo s kamperom. Cijenu moram reći da su za nas previsoke, nismo baš najsretniji po tom pitanju.
2: Od jutros je ponovno otvorena prometnica Kolovare za automobile, no još uvijek je pod posebnim režimom pješačka staza u dužini uz južni dio prometnice. Za 15 dana očekuje se završetak projekta sanacije potpornog zida uz bazen. Zid visok oko 4,5 metra, građen je od kamena i betona, a prema projektu sanacijom je obuhvaćen najkritičniji dio u dužini od 50 metara. Vrijednost radova obnove iznosi oko 240 tisuća eura.
1: Vijesti.
2: Županijsko državno odvjetništvo u Rijeci pokrenulo istragu protiv dvojice mladića koji su prije 3 mjeseca prije

0: o provedbi istrage zbog kaznenog djela nedopuštenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari izvijestilo je tužiteljstvo. Zadarska policija je kazneno prijavila 58-godišnjaka kada je prije dva dana na terasi jednog kafića u Turnju oštrim predmetom nasrnuo na 49-godišnjaka i ozlijedio ga. Osim toga mu je i zaprijetio, pa je napadnuti muškarac sve prijavio policiji. U bolnici su mu utvrdili lake tjelesne ozljede, a napadač je uhićen.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
2: Vlado, hvala ti lijepa i obzirom da znam tvoje planove, onda želim ti ugodno popodne.
0: Molim.
1: O vremenu i prognozi Državni hidrometeorološki zavod u Rijeci.
2: A u Rijeci Igor Lisac. Igor, lijepi pozdrav iz Zadra.
3: Lijepi pozdrav i vama također, Umberto, iz Sunčane Rijeke i vašim isto slušateljima i slušateljicama.
2: Eto, hvala lijepa, doista je vruće, što nas očekuje?
3: A tako je, evo, prati nas već duže vrijeme ta toplina i taj pritok toplijeg zraka i temperature su već danima iz dana u dan blago rasle, ali recimo ovako da će doći nekakve blage promjene vremena, malo friškijeg vremena, naime jedna fronta, hladna fronta bi trebala proći sa sjevera, sjeveroistoka, te donijeti malo nestabilnije vrijeme danas, a i sutra, ali ništa baš alarmantno jako, a s tim nestabilnostima i malo hladnijeg zraka, pa ćemo malo predahnuti od ovih velikih vrućina. Trenutno nad zadarskim područjem je pretežno vedro ili ponegdje sunčano uz malu naoblaku, puše slab sjeverozapadni vjetar, a more je mirno do malo valovito. Temperatura zraka u Zadru 14 sati iznosila je 29 celzijevih stupnjeva, tlak zraka je bio 1018 hektopaskala te u blagom padu, a relativna vlažnost 36%. Temperatura zraka u 14 sati na nekim preostalim postajama, Gospić i Zadar 29, Šibenik i Zemunik 31, te Knin 33 celzijeva stupnja. Što nas očekuje do kraja dana? Pa pretežno vedro vrijeme, ali tijekom poslije podneva je ponegdje moguć taj porast na oblake koji može biti popraćen kišom. Puhat će slab umjeren sjeverozapadni vjetar i bura, navečer pod novele bi ta mjestimice moguća i jaka s olujnim udarima. More će biti u takvim prilikama uglavnom mirno do malo valovito. Sutra u četvrtak dosta slično vrijeme, nekako malo još i stabilnije nego danas, tako da se očekuje pretežno vedro ili sunčano uz malo na oblaku, također su moguće poslije podnevne nestabilnosti, odnosno lokalno povećanje na oblake popraćeno kišom. Što se tiče vjetra, puhat će slaba do umjerena, a ujutro i navečer pod novele bi da ponegdje moguća jaka bura s olujnim udarima, a od sredine dana na dijelovima područja prolazno i sjeverozapadni vjetar. Što se tiče mora, more će biti mirno do malo, mjestimice umjereno valovito, a temperatura zraka sutra u četvrtak blago raste. Prek sutra u petak, reći ćemo malo ukratko, sunčano vrijeme se očekuje uz sjeverozapadni vjetar i buru, koja ujutro i navečer na dijelovima Velebitskog kanala može još uvijek biti jaka s olujnim udarima, a temperature zraka, kao što smo najavili, biti će u petak u blagom padu. Ostali dani, odnosno vikend ukratko, evo, za sunčanje i još dobra vijest, u subotu temperature još malo padaju.
2: Dobro je, sve u svemu dobro je, pa i ta najavljena eventualna malo kišice ne bi loše došlo danas, ali ako je ne bude, nećemo se buniti.
3: A tako je, da malo rashladi bi dobro došlo.
2: Da, eto, Igore, hvala lijepa, veliki pozdrav vama i vašoj ekipi na Riječkoj rivi.
3: Hvala vama i do slušanja još.
4: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
2: Tako je, još jednom dobar dan nakon ove opsežne prognoze vremena koja nam je, eto, predočena sve do nedjelje. Sa vama su i dalje tonski realizator Daniel Mandić i glazbu vam bira Silvi Končura, a od 15 sati imat ćemo promjenu, dolazi nam Marina Šaponja ovdje za informativu i što drugo reći, ostanite uz Radio Zadar.

0: Radio Zadar oglasi.
1: Poliklinika Škara Kolega. Kompletna oftalmološka usluga. Sve na jednom mjestu. Od rođenja do duboke starosti. Operacija mrene bez čekanja uz najsuvremeniju opremu i priznate stručnjake. Operativna metoda uklanjanja dioptrije premium lećama, liječenje glaukoma i bolesti mrežnice te estetska kirurgija oka. Povjerite svoj vid vrhunskim stručnjacima. Nazovite 091 444 411. Poliklinika Škara Kolega.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314 704.

Svjetski dan sporta znan i kao dan izazova, odnosno Challenge Day, međunarodni je događaj koji se obilježava s ciljem promicanja tjelesne aktivnosti, zdravog načina života i uključivanja građana svih dobnih skupina u sport. Obilježava se svake godine u svibnju, a tim povodom danas je u Novalji organiziran jedan niz sportskih aktivnosti. Oni najmlađi su bili aktivni jutros, a poslije podne kreću od 17 sati kickboxing klub, pa zatim nogometni klub, teniski klub sve iz Novalje, biciklistički, odbojkaški i tekvando klub Novalja. Pa tako vi svi koji ste se našli na otoku Pagu možete malo skočiti do Novalje i pogledati sve to skupa uživo.

0: HR Mreža oglasi.
1: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venox Forte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
2: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
3: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
4: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR Mreža.

0: 15 sati je, zaželjet ćemo dobar dan Marini Šaponja.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar vam dan. Turistička godina u Zadru dobro je počela. U prvih 5 mjeseci dolazaka je 3, a noćenja 6% više. No s početkom glavne turističke sezone u pravilu poskupljuju ugostiteljske usluge, a sve su češći i slučajevi taksista koji voze po astronomskim cijenama. Red u taksi prijevoz trebao bi uvesti novi zakon, kaže direktorica Gradske turističke zajednice Iva Bencun, koja se osvrnula i na cijene zadarskih ugostitelja. U nastavku cijene komentiraju strani gosti.
3: Ono gdje mi stvarno sad već jesmo u razini jedne Italije, Francuske, što se tiče cijena prvenstveno ugostiteljskim objektima, dakle cijena jela, i tu moramo biti izuzetno oprezni, evo kažem da to opravdamo.
4: We coming from Sweden and the first impressions is very good.
5: Dolazimo iz Švedske, imate lijepo vrijeme i gostoljubive ljude. Cijene nisu previsoke, u našoj zemlji cijene u kafićima i restoranima su za 30% više.
4: At least 30% more expensive in Sweden.
6: I'm from Belgium.
7: Dolazim iz Belgije, moji dojmovi o Zadru su vrlo pozitivni, imate lijepi stari grad, kada me pitate za cijene, one su slične kao i u drugim turističkim središtima, mogu reći kako sam posjetio mjesta koja su znala biti i skuplja, tako da su vaše cijene u redu.
5: Moja obitelj je iz Poljske, u Hrvatskoj smo prvi put, ljetujemo s kamperom. Cijenu moram reći da su za nas previsoke, nismo baš najsretniji po tom pitanju.
4: Not good.
1: Vijesti.
2: Županijsko državno odvjetništvo u Rijeci pokrenulo je istragu protiv dvojice mladića koji su prije 3 mjeseca pretukli pomorca iz Sirije. Sumnjiči ih se za ubojstvo u pokušaju, tešku krađu i oštećenje tuđe stvari. Pod istragom je i djevojka zbog pomaganja u tim nedjelima. Za prvo okrivljenog mladića doneseno je i rješenje o provedbi istrage zbog kaznenog djela nedopuštenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari, izvijestilo je tužiteljstvo. Od jutros je ponovno otvorena prometnica Kolovare za automobile, no još uvijek je pod posebnim režimom pješačka staza uz južni dio prometnice. Za 15 dana očekuje se završetak projekta sanacije potpornog zida uz bazen. Zid visok je oko 4,5 metra, građen je od kamena i betona, a prema projektu sanacijom je obuhvaćen najkritičniji dio u dužini od 50 metara. Vrijednost radova obnove iznosi oko 240.000 eura.
1: Sport.
2: Gradonačelnik Zadra Šime Erlić izrazio je nezadovoljstvo rezultatima nogometnog kluba NK Zadar te poručio kako očekuje promjene u upravljačkoj strukturi i jasniji plan za iduću sezonu. Istaknuo je da rezultat mora biti prioritet te da će, ako ne dođe do pomaka, uslijediti revidiranje odnosa s investitorima.
1: Vremenska prognoza.
2: Pretežno sunčano uz umjerenu naoblaku, puhaće slab do umjeren sjeverozapadni vjetar i bura. Najviše dnevne temperature zraka između 27 i 32 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Marina, hvala ti lijepa i dobro nam došla u popodnevni program Radio Zadra.
2: Hvala lijepo.
5: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u dobar dan uz dobar zvuk Radio Zadra.

0: Gradom je danas prošetao naš Filip Buzov, a prva stanica bila mu je turistički informativni centar u gradu.
1: Naša gošća je Iva Benson, direktorica turističke zajednice grada Zadra. Tu smo evo kod vas u vašim prostorima. Naravno, tema turizam, grad je pun, evo, gostiju, jutros vidim pune brodove, dok sam dolazio na poluotok, sinoć pun grad, evo, što kažu brojke?
2: Brojke su za sad našu korist, dakle, evo, upravo jučer smo ažurirali stanje i ovih prvih pet mjeseci u odnosu na prošlu godinu imamo porast dolazaka od 3% i noćenja od 6%, što je naravno nama izuzetno drago, prvo zato što se radi o predsezoni, drugo zato što s obzirom na globalna zbivanja i nesigurnost je ipak postojala bojazan kako će se to odraziti i na naš dio svijeta i na turizam tu. Međutim, evo, kao što vidimo do sada, sve je pozitivno i očekujemo da će se sezona tako i nastaviti.
1: Gosti odakle nam sve dolaze?
2: Gosti su nam i dalje naša tradicionalna tržišta, dakle Njemačka, Austrija, Slovenija, ovo što je u okruženju, Poljska sve više, to je trend već nekoliko zadnjih godina, porasta tog tržišta, imamo puno više i linija, isto tako Mađari, zatim Italijani su nam u porastu u odnosu na prošlu godinu, tako da je to, rekla bih, je naša rolika ekipa.
1: Uoči ovoga središnjeg dijela sezone, evo, iz državne razine slušali smo nedavno, evo, slale su se poruke da moramo paziti na cijene, da ne smijemo se zapravo postati neka destinacija koja je poznata po svojoj skupoći. Pa sad evo, mi smo već negdje čuli, evo, dižu se i cijene i kave, znam na nekim mjestima gdje je euro 90, kava sada je 2,30, ne znam, evo, što do vas dopire, evo, razgovarate naravno sa ugostiteljima, s privatnim iznajmljivačima, s hotelima, evo, jel pazimo na to?
2: Pa evo, redovito nam se postavlja taj upit, međutim nije to jednostavno za odgovori. Činjenica je da je Hrvatska općenito u zadnjih, rekla bih, i 10 godina ulagala u smještajne kapacitete, dakle i hotelijeri, i privatni iznajmljivači, isto tako i ugostitelji, u edukaciju svoga osoblja i uvijek jesmo apostrofirali da želimo biti destinacija koja je kvalitetna, dakle da se više usmjeravamo na kvalitetu, a ne na kvantitetu. Sa kvalitetom naravno dolazi i povećanje cijena, jednostavno nemoguće je zadržati isti nivo cijena. Tako da ne bih rekla i dalje da je cijena prvenstveni problem. Ako se fokusiramo na kvalitetu, ako dajemo kvalitetu za taj novac, onda se gosti neće osjećati prevareno i neće imati problem sa plaćanjem. Naravno, uvijek će se dogoditi pojedinačni slučajevi gdje su ljudi digli cijenu, eto, zato što je vrijeme da se diže ili zato što svi oko njih dižu, a da nisu apsolutno ništa uložili i da se to ne odražava u njihovoj usluzi, i tu će naravno doći do i pada kvalitete i pada zadovoljstva, ali mislim da tržište to jednostavno samo regulira, tako da ono što je nama sad najbitnije je zadržati i opravdati tu cijenu kroz kvalitetu.
1: Tu naravno imamo i konkurentne zemlje, evo, bili ste po sajmovima, pa možete malo to i usporediti, jel?
2: Naravno.
1: Na Mediteranu, naravno, prije svega.
2: Naravno, dakle, nije stvar toga da se samo dizale cijene kod nas, cijene su se dizale i u našim konkurentnim središtima, u smještaju, ono gdje mi stvarno sad već jesmo, u razini jedne Italije, Francuske, jer prije smo se uspoređivali s nekim drugim zemljama, sad smo stvarno u razini Francuske i Italije što se tiče cijena prvenstveno ugostiteljskim objektima, dakle cijena jela, i tu moramo biti izuzetno oprezni, evo, kažem, da to opravdamo, inače će stvarno doći do razočarenja i vrijedit će ono, evo, Hrvatska je preskupa za ono što nudi. Ja se iskreno nadam da neće do toga doći, ali moramo svi skupa raditi na tom.
3: Poslije podne uz Radio Zadar.
4: We coming from Sweden and the first impressions is very good.
5: Dolazimo iz Švedske. Imate lijepo vrijeme i gostoljubive ljude. Ovo nam je već četvrti dolazak u vašu zemlju, a u Zadru smo prvi put. Cijene nisu previsoke. U našoj zemlji cijene u kafićima i restoranima su za 30% više.
4: At least 30% more expensive in Sweden.
6: I'm from Belgium. Dolazim iz Berge, moji dojmovi o Zadru su vrlo pozitivni, imate lijepi stari grad, kada me pitate za cijene, one su slične kao i u drugim turističkim središtima, više cijene se i očekuju kada se nalazite u samom centru, mogu reći kako sam posjetio mjesta koja su znala biti skuplja, tako da su vaše cijene u redu.
5: Moja obitelj je iz Poljske, u Hrvatskoj smo prvi put, ljetujemo s kamperom, imate lijepu obalu, a kad me pitate za cijenu, moram reći da su za nas previsoke. Nismo baš najsretniji po tom pitanju.

Zadar Open Water Liga 2026. vraća se i ove godine te nastavlja tradiciju okupljanja ljubitelja plivanja i sporta na otvorenim vodama već 14. godinu za redom. Organizator lige je KDP Donat, koji kroz Zadarsku Open Water Ligu već godinama uspješno promovira plivanje, sportsku rekreaciju, naravno i aktivan način života. Nova liga službeno starta ove nedjelje 31. svibnja u 10 sati na bazenu Kolovare, a organizatori pozivaju sve zainteresirane da se pridruže još jednoj uzbudljivoj sezoni lige i postanu dio jedinstvene sportske zajednice. Prijave za sudjelovanje dostupne su putem službene stranice prijava za ZOVL 2026. Organizator poziva i najavljuje vidimo se ove nedjelje na Kolovarama.

Danas će se u katedrali Svete Stošije svečano obilježiti 741. obljetnica posvete Zadarske prvostolnice, jednoga od najvažnijih sakralnih i kulturnih spomenika Hrvatske.

Festival će otvoriti ansambl kapela Sanctae Anastasiae, sastavljen od istaknutih hrvatskih glazbenika, a program okuplja vrhunske vokalne soliste, trubače, timpane i orgulje. Nastupaju Alenko Punović, legetin orgulje, Margareta Klobučar, sopran, Ana Ticel Bušić sopran, Kristijan Kostić tenor, Antonio Bogojević bariton, Dario Teskera truba, Krešimir Fabijaniš truba, Vedran Kocelj truba i Borna Šercar timpani. Koncert donosi svečani program sakralne i barokne glazbe s djelima Johana Sebastiana Bacha, Henrija Purcella, Josefa Haydna, Đorđa Filipa Telemana i drugih skladatelja, čime se simbolično povezuju liturgijska tradicija, koncertna umjetnost i orguljaška baština Zadarske katedrale. Ovogodišnja proslava objedinjuje više značajnih jubileja. 741. obljetnicu posvete katedrale, otvorenje trećeg međunarodnog festivala Orgulje Svete Stošije, 30 godina neprekidnog orguljaškog djelovanja katedralnog orguljaša Dragana Pejića, te 45 godina od službenog osnutka katedralnog zbora Svete Stošije.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Jeste li znali da vatrogasci gotovo svakodnevno interveniraju na požarima koji su nastali u kuhinji zbog nemara pri pripremi jela? Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje: ne ostavljajte bez nadzora hranu koja se kuha i ne gasite zapaljeno ulje vodom. U slučaju požara odmah nazovite vatrogasce na broj 193 ili centar 112 ili policiju.
0: Zadar, Šibenik i Knin na jednom mjestu. Zadarska i Šibensko-kninska mreža.

0: 16 sati je, vrijeme za našu najveću informativnu emisiju, sa nama je Marina Šaponja.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Zadar, Dnevnik.
2: Danas u Dnevniku donosimo, vlada predstavlja nove antiinflacijske mjere. Gradonačelnik Erlić o radovima na aglomeraciji u Kožinu i Petrićanima uoči sezone. Uređuje se centar Peškarija. Vrijeme sutra sunčano i vruće.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: Vlada će sutra predstaviti novi paket antiinflacijskih mjera. Već je poznato da ovaj puta neće cilj biti samo ublažavanje rasta cijena, nego i smanjenje potrošnje. Što očekuju od novog paketa u našem programu, rekli su predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata Dražen Jović i Hrvoje Stojić iz HUP-a.
3: Ono što svakako ćemo mi kao sindikati biti protiv, to je bilo kakav pokušaj smanjivanja ili zamrzavanja plaća. Građani ne smiju stalno snositi odgovornost za odluke koje donosi većinom politika.
4: Dakle, nije nama nijaka vrat na Bliskom istoku glavni razlog je inflacija, nego su centralne banke u niz članica Europske unije uvidjele da su primanja zaposleni su značajno rasla u odnosu na rast produktivnosti koja de facto stagnira u nizu članica Europske unije i da se te stvari trebaju zapravo dovesti u nekakvu životnu korelaciju koja će omogućiti održivi, ajmo reći, rast primanja, a da nakon godina snažnih povećanja bi trebalo racionalnije pristupiti u tom području, ne dodatno napuhivati masu plaća.
5: Dnevnik Radio Zadra.
2: Hoće li radovi u Kožinu i Petrčanima biti gotovi do zadanog roka i što nosi nova odluka o zabrani alkohola u staroj gradskoj jezgri? Bile su glavne teme današnjeg gostovanja zadarskog gradonačelnika Šime Erlića u našem programu. Pregled donosi Božidar Kolega.
6: U fokusu su prije svega opsežni radovi na kanalizacijskoj mreži i prometnoj infrastrukturi u Kožinu, gdje se paralelno s iskapanjima odvija i pripreme za asfaltiranje lokalnih prometnica.
7: Nismo rekli baš da će sve biti asfaltirane, nastojat ćemo da bude većina asfaltirana, rekli smo da će se nastojati završiti, odnosno da se mora završiti do 15.6. sa radovima, da izvođač može izaći iz Kožine Petrićana i da se mora ostaviti mjesto na način da je pristup prema svim objektima, kućama napravljen, da su gradilišni dijelovi koji su eventualno nezavršeni, zaštićeni, ograđeni i da tu moramo imati neku prohodnost i razumijevanje. Neće biti idealno, nije idealno čim su radovi na pola zaustavljeni, to i sami znamo.
6: Uz Kožinu i Petrčane u tijeku su i pripreme za jedan od većih projekata na obali, rekonstrukciju Trpimirove obale, koja je već godinama podložna oštećenjima zbog djelovanja mora.
7: To bi trebao biti lijepi projekt obalnog pojasa koji uključuje samo rekonstrukciju postojeće obale, ceste, sve pripadajuće infrastrukture. Ona je sad na lokacijskoj dozvoli, bila je žalba je odbačena od strane ministarstva, sad ide u projektiranje dalje prema građevinskoj dozvoli. Čim dođe do građevinske dozvole, mi ćemo pokrenuti javnu nabavu, izbor izvođača, očekujem da bi to već moglo biti do kraja godine.
6: Grad istodobno priprema i novu odluku o komunalnom redu koja se odnosi na prodaju alkohola u staroj gradskoj jezgri. Plan je uvesti zabranu prodaje alkohola u trgovinama i kioscima u večernjim i noćnim satima na poluotoku, dok bi ugostiteljski objekti bili izuzeti.
7: S jedne strane to je nelojalna konkurencija isto tako i u ugostiteljstvu, jer neko kupuje, ne znam, pivu ili žestoko alkoholno piće na kiosku i šeta po gradu s time, je li? Što nije lijepo za vidjeti, nije normalno i nema smisla. A s druge strane, evo, ne želimo onemogućiti da se normalno može uredovo kupovati bilo što tokom dana i u normalnim terminima.
6: Cilj mjere, kako navodi gradonačelnik, smanjenje noćnih okupljanja i uvođenje većeg reda u javnom prostoru tijekom turističke sezone bez ograničavanja rada ugostiteljstva.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: Zadar ove godine posjećuje veći broj gostiju nego lani. U prvih 5 mjeseci dolazaka je više za 3, a noćenja za 6%. I dok se pozitivni trendovi očekuju i u nastavku sezone, ponovno stižu vijesti o poskupljenju, prije svega ugostiteljskih usluga, a tu su i novi slučajevi taksista u Zadru koji po vrtoglavo visokim cijenama naplaćuju vožnju. Prilog Filipa Buzova.
8: I svibanj je u blagom plusu, prva 3 tjedna broj dolazaka već je za 0,5%, dok je broj noćenja veći za 4%. S obzirom na globalne izazove i krize, možemo biti zadovoljni, kazala nam je direktorica zadarskog TZ-a Iva Benson.
9: Ti je ipak postojala bojazan kako će se to odraziti i na naš dio svijeta i na turizam tu. Međutim, evo, kao što vidimo do sada, sve je pozitivno i očekujemo da će se sezona tako i nastaviti.
8: A s pozitivnim trendovima nastavljaju se i neki negativni. negativni, tu su i novi slučajevi taksista u Zadru koji po vrtoglavo visokim cijenama naplaćuju vožnje. Na takva neugodna iskustva putem društvenih mreža obično upozoravaju sami turisti. Evo kako sve komentira direktorica Zadarskog TZ-a.
9: Nažalost, evo to zaista je jedan segment gdje kontinuirano dobivamo pritužbe, to se kroz zakon regulira, međutim zakon je omogućio da taksisti sasvim legalno naplate neku dionicu pretjerano. Oni imaju uredno ispisano na svojim vratima cijenu te početne kilometraže, međutim naravno ljudi su na godišnjem na odmoru, ne obrate pažnju i dogodi im se da budu prevareni. A evo istovremeno ti isti taksisti koji puno previše naplate cijenu se bune na te aplikacije. Dakle, tu postoji jedan nesrazmjer na tržištu i nadamo se da kroz novi zakon koji je sad na izglasavanju da će se i to uspjeti izregulirati.
8: Pred ljetnu sezonu stižu i vijesti o poskupljenju, prije svega ugostiteljskih usluga. Za goste iz bogatijih zemalja još uvijek nismo prešli crvenu liniju.
10: We coming from Sweden and the first impressions is very good.
11: Dolazimo iz Švedske. Imate lijepo vrijeme i gostoljubive ljude. Ovo nam je već četvrti dolazak u vašu zemlju, a u Zadru smo prvi put. Cijene nisu previsoke. U našoj zemlji cijene u kafićima i restoranima su za 30% više.
10: At least 30% more expensive in Sweden.
12: I'm from Belgium.
13: Dolazim iz Belgije. Moji dojmovi o Zadru su vrlo pozitivni. Imate lijepi stari grad. Kada me pitate za cijene, one su slične kao i u drugim turističkim središtima. Više cijene se i očekuju kada se nalazite u samom centru. Mogu reći kako sam posjetio mjesta koja su znala biti i skuplja, tako da su vaše cijene u redu.
8: No, iz nekih drugih europskih zemlja malja to nije slučaj.
11: Moja obitelj je iz Poljske. U Hrvatskoj smo prvi put. Ljetujemo s kamperom. Imate lijepu obalu, a kad me pitate za cijenu, moram reći da su za nas previsoke. Nismo baš najsretniji po tom
12: pitanju.
8: Cijena mora pratiti kvalitetu usluge, no isto tako moramo biti i svjesni konkurencije.
9: Ono gdje mi stvarno sad već jesmo, u razini jedne Italije, Francuske, što se tiče cijena prvenstveno ugostiteljskim objektima, dakle cijena jela, i tu moramo biti izuzetno oprezni, evo kažem da to opravdamo.
8: Uoči početka glavne ljetne sezone treba nam svima biti cilj da zadržimo još uvijek pozitivnu sliku našeg turizma.
5: Dnevnik.
2: Od jutros je ponovno otvorena prometnica kolovare za automobile, no još uvijek je pod posebnim režimom pješačka staza uz južni dio prometnice. Za 15 dana očekuje se završetak projekta sanacije potpornog zida uz bazen. Zid visok je oko 4,5 metra, građen je od kamena i betona, a prema projektu sanacijom je obuhvaćen najkritičniji dio u dužini od 50 metara. Vrijednost radova obnove iznosi oko 240 tisuća eura.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: Tržnica u Zadru postala je puno više od mjesta za kupnju. Kao jedno od popularnih društvenih okupljališta polako dobiva i izgled kakav zaslužuje. Nakon uređenja pročelja uklonjeni su dotrajali kiosci, a danas se postavljaju novi. Za rad bi trebali biti spremni za 10 dana, kaže direktor tržnice Zadar Tomislav Letinić.
14: 22 nastrešnice, 32 kioska, sve ukupna vrijednost projekta je 585 tisuća eura sa PDV-om. Ono što smo inzistirali, pošto je uređena nedavno i šetnica na Muraju, a pogled sa Muraja na tržnicu u ovom dijelu starih kioska i improviziranih nastrešnica je bio dosta neugledan. Ti zeleni krovovi koje ćemo postaviti na kioske imaju dvostruku ulogu, i vizualnu i izolacijski su pogodni.
1: Dnevnik.
2: Direktor Zadarske tržnice Tomislav Letinić potpisao je ugovor o uređenju centra peškarija u gradskoj ribarnici. Ugovor obuhvaća uređenje prostora ribarnice uz interpretacijski centar o povijesti i tradiciji ribarstva zadarskog kraja. Vrijednost radova je 530 tisuća eura, a financira se u cijelosti sredstvima Europske unije kroz provedeni natječaj Lagur plodovi mora. Radovi bi trebali trajati od početka iduće godine do travnja.
5: Dnevnik.
2: Županijsko državno odvjetništvo u Rijeci pokrenulo je istragu protiv dvojice mladića koji su prije 3 mjeseca pretukli pomorca iz Sirije. Sumnjiči ih se za ubojstvo u pokušaju, tešku krađu i oštećenje tuđe stvari. Pod istragom je i djevojka zbog pomaganja u tim nedjelima. Za prvo okrivljenog mladića doneseno je i rješenje o provedbi istrage zbog kaznenog djela nedopuštenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari, izvijestilo je tužiteljstvo.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: Strašan slučaj u Primorsko-goranskoj županiji. Mladić, muškarac i žena optuženi su da su 25-godišnjakinju držali kao robinju, silovali i premlaćivali. 52-godišnjaka se sumnjiči za zadovoljavanje pohoda pred djetetom, a 37-godišnjakinju za ozljeđivanje svoje djece. Zločini su počinjeni u listopadu i studenome prošle godine. Optužnicu je podignulo Riječko državno odvjetništvo koje predlaže da se muškarcu produlji istražni zatvor, a ženi i mladiću mjere opreza.
5: Sport.
2: Prijave za 8. izdanje Zadarske ljetne košarkaške lige službeno su otvorene. Ovogodišnje natjecanje donosi novu atraktivnu lokaciju, pa će se utakmice igrati na zadarskim bedemima, odnosno igralištu u Kapetanskom parku pod zaštitom UNESCO-a. Prijave traju do 2. lipnja od 23 sata i 59 minuta, dok liga počinje 25. lipnja i trajaće do 11. srpnja. Kotizacija po klubu iznosi 400 eura, a organizatori najavljuju bogat sportski i zabavni program te prijenose utakmica uživo.
1: Vremenska prognoza.
2: Pretežno vedro i sunčano uz malu na oblaku očekuje nas sutra. Poslije podne je uz lokalno povećanje na oblake moguća i kiša. Puhaće slaba do umjerena, a ujutro i navečer podno velebita, ponegdje je moguća jaka bura s olujnim udarima. More će biti mirno do umjereno valovito. Najviša dnevna temperatura zraka od 29 do 33 stupnja.
5: Slušali ste Dnevnik Radio Zadra.
2: Dnevnik su realizirali Daniel Mandić i Marina Šaponja.
1: Od 16 do 19 u laganom ritmu, samo na Radio Zadru.

0: Znam što voliš. Radio Zadar.
1: Topli dani donose više boravka u prirodi, ali i veću mogućnost susreta sa zmijama. Na području naše županije godišnje se u prosjeku zabilježe 2-3 ugriza poskoka, a u posljednjih 10 godina srećom nije bilo smrtnih ishoda. Ako se primijeti poskok, najvažnije je ostati smiren i ne približavati mu se. Preporuka je polako se udaljiti ili lagano lupkati nogom ili štapom o tlo kako bi se izazvale vibracije, jer zmije uglavnom izbjegavaju kontakt i često se same udalje. Nikako poskoka ne treba dirati niti ga pokušati uhvatiti, a u slučaju ugriza potrebno je odmah pozvati hitnu medicinsku pomoć i udaljiti se od zmije, jer postoji rizik od ponovnog ugriza. Osobu treba smiriti, ograničit će joj kretanje i ugrizeni ekstremitet držati u neutralnom položaju. Važno je ukloniti nakit, sat ili usku odjeću zbog mogućeg oticanja, a ranu treba oprati sapunom i vodom te prekriti sterilnim zavojem. Ne primjenjivati led, ne rezati ranu, niti pokušavati isisati otrov. Ugrizeni ekstremitet potrebno je imobilizirati bez kompresije kako bi se smanjila cirkulacija i širenje otrova, upozorava Vedrana Terkeš, doktor medicine, voditeljica Odjela za infektologiju Opće bolnice Zadar.

kažeš da se sjetiš samo svijetlih strana i želiš da se vratiš, da klekneš, da je moliš. Ona je za tebe boginja bez mana. Ona je za tebe zvijezda u daljini i tek kad je priđeš u njezinoj nutrini.

0: vama je Umberto Piacevoli. Slušaj Zadar.
1: Idemo malo na svjetske zanimljivosti. Kada se spomene Sardinija, prva asocijacija je vjerojatno tirkizno more, skrivene plaže i naravno mediteranski ritam života. No daleko od obale u surovijoj unutrašnjosti otoka, među stijenama, dubokim klancima i planinskim masivima, koji stoljećima čuvaju stare običaje, skriva se jedna od najneobičnijih gastronomskih priča susjedne nam Italije. Ondje gdje se još uvijek

0: govori sardski jezik, sardu, najsličniji živući oblik latinskog, nastaje tjestenina čija je izrada toliko zahtjevna da se danas se smatra jednom od najmanje zastupljenih vrsta tjestenine na svijetu. Naime, o čemu se radi, u planinskoj regiji Barbađija u samom srcu otoka nastaje čuveni filindeu, vrsta pašte čije ime na sardskom su filindeu, znači božje niti, toliko je posebna da se nalazi i na popisu Ark of Taste međunarodne inicijative koja štiti najugroženije prehrambene tradicije svijeta. A filindeu se priprema od samo tri sastojka, krupice durum pšenice, odnosno semoline, vode i soli. Tijesto se mijesi ručno dok se ne dobije tekstura slična glini za modeliranje. Potom se dijeli na manje komade i oblikuje u valjkaste trake, a onda počinje pravi majstorski dio, onaj koji traži iskustvo, preciznost i osjećaj pod prstima. A filandeu se razvlači i preklapa 8 puta za redom. Svakim pokretom tijesto postaje tanje i nježnije, sve dok od početne mase ne nastane 256 savršeno jednakih niti, tankih gotovo poput vlasi kose. Te niti se potom pažljivo polažu dijagonalno preko okruglog pladnja zvanog fundu u tri sloja koja stvaraju uzorak nalik finoj, čipki ili tekstilu. I možda je nekoliko žena koje to još zna raditi po ovom receptu, iako je tjestenina duboko povezana i sa religijskom tradicijom otoka, jer još od 17. stoljeća hodočasnici 4. listopada na blagdan Svetog Franje Asiškog pješice hodaju od crkve Gospe od Krunice u Nuoru do Lule i nakon desetaka prijeđenih kilometara od jednog do drugog grada na kraju puta dočekivala ih je upravo zdjela filendua u juhi od ovčetine. Pokušali su naravno inženjeri iz Barile, talijanske tvrtke za proizvodnju tjestenine, razviti stroj koji bi mogao reproducirati ovu tehniku izrade, međutim nisu uspjeli. I poznati šef Jamie Oliver želio je naučiti postupak, no odustao je nakon nekoliko sati. Ništa, uživajmo dok naravno da se to prenosi sa majke na kćeri. Ima nekoliko restorana gdje se može kušati ova tjestenina, pa uživajmo ukoliko se zateknemo na Sardiniji u ovom doista neobičnom rekao bi dodatku bilo kojoj juhi.
1: Radio

0: Ses, no za odmah.
1: Termalna i wellness zabava, povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čatež.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: HR mreža. Oglasi.

0: 17 je sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Iz mađarskog MOL-a poručili su da odluka arbitražnog suda kojom se odbacuje njihov zahtjev za odštetu od Hrvatske zbog povrede ugovora o plinskom poslovanju stvara presedan koji šalje ozbiljnu poruku budućim stranim investitorima. No dodali su da će kao odgovorna međunarodna tvrtka koja poštuje zakone potpuno ispuniti sve svoje obveze koje proizlaze iz odluke u skladu sa zakonom. Arbitražni sud naredio je MOL-u da mora platiti Hrvatskoj sudske i administrativne troškove od 775 tisuća eura s kamatama.
1: Vijesti.
0: Pred vratima smo ljeta kada ulazimo u glavni dio turističke sezone. U prvih 5 mjeseci grad Zadar je u plusu, dolazaka je više za 3, a noćenja za 6%. S obzirom na globalne izazove i krize možemo biti zadovoljni, kazala nam je direktorica zadarskog TZ-a Iva Bensun. A s pozitivnim trendovima nastavljaju se i neki negativni. Pred samu sezonu ponovno stižu vijesti o poskupljenju prije svega ugostiteljskih usluga, a tu su i novi slučajevi taksista u Zadru koji i povrtoglavo visokim cijenama naplaćuju vožnje. Na takva neugodna iskustva putem društvenih mreža obično upozoravaju sami turisti. Evo kako takve slučajeve komentira direktorica TZ-a grada Zadra Iva Bencun.
2: Nažalost, evo to zaista je jedan segment gdje kontinuirano dobivamo pritužbe, to se kroz zakon regulira, međutim zakon je omogućio da taksisti sasvim legalno naplate neku dionicu pretjerano, oni imaju uredno ispisano na svojim vratima cijenu te početne kilometraže, međutim naravno ljudi su na godišnjem odmoru, ne obrate pažnju i dogodi im se da budu prevareni. A evo istovremeno ti isti taksisti koji puno previše naplate cijenu se bune na te aplikacije. Dakle, tu postoji jedan, rekla bih, određeni nesrazmjer na tržištu i nadamo se da kroz novi zakon koji je sad na izglasavanju da će se i to uspjeti izregulirati.
1: Vijesti.
0: Trpimirova obala već se dulje vrijeme nalazi u zabrinjavajuće lošem stanju. More tijekom jačih vremenskih uvjeta često podlokava prometnicu, zbog čega dolazi do pucanja i urušavanja kolnika, što predstavlja sigurnosti i infrastrukturni problem. Kako je najavljeno, rekonstrukcija Trpimirove obale planirana je do kraja godine. Najavio je to gostujući u našem programu zadarski gradonačelnik Šime Erlić.
3: To nam je jedan fokusa sada, priprema toga projekta, radimo, pripremamo taj projekt, znači Trpimirove obale, to bi trebao biti lijepi projekt obalnog pojasa koji evo, uključuje samu rekonstrukciju postojeće obale, ceste, sve pripadajuće infrastrukture. Ona je sad na lokacijskoj dozvoli, bila je žalba je odbačena od strane ministarstva, sad ide u projektiranje dalje prema građevinskoj dozvoli. Čim dođe do građevinske dozvole, mi ćemo pokrenuti javnu nabavu, izbor izvođača, očekujem da bi to već moglo biti do kraja godine i da krećemo onda u rekonstrukciju Trpimirove.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra sunčano i vedro uz malu na oblaku, poslije podne je uz lokalno povećanje na oblake moguća i kiša. Puhaće slaba do umjerena, a ujutro i navečer podnove lebita, ponegdje moguće jaka bura s solunim udarima. Najniža jutarnja temperatura zraka od 17 do 22, a najviša dnevna od 29 do 33 stupnjeva.
4: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Vijesti realizirali Tibor Pihler i Marina Šaponja.
1: Više od radija, slušaj Zadar.

Novo veliko priznanje za košarkaški klub Zadar. Na širem popisu kandidata za mušku u 18 reprezentaciju Hrvatske za nastup na Eurobasketu nalaze se čak sedmorica igrača košarkaškog kluba Zadar, a to su Aleksandar Božiković, Luka Brajković, Luka Jerak, Frane Bajković, Bruno Baričević, Filip Bilokapić i Šime Grbin. Ponosni smo na naše igrače i stručni rad kluba koji je prepoznat na nacionalnoj razini. S navedenog popisa naknadno će biti odabrani igrači koji će sudjelovati na ljetnim pripremama reprezentacije u Rijeci i u Opatiji. Čestitamo našim momcima i želimo im puno sreće u nastavku reprezentativnog puta, poručili su iz kluba.

0: službeni vremeplov. Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
1: This is rock and roll.
2: Od ponedjeljka do petka.
3: Yeah, roller coaster.
0: Samo na frekvencijama Radio Zadra.
4: Nastavljamo šetnju prošlošću, palimo motore i odlazimo u 1972. kada su The Kylights otišli do broja 1 US Singles Charta s pjesmom Oh Girl. Čikaški su smooth soul vokalni kvartet iz ranih 70-ih, jedan od rijetkih iz razdoblja koji nije došao iz Memphisa ili Filadelfije. Pod okriljem Eugene Recordsa postižu 11 top 10 R&B hitova između 69. i 74. Osnovani su kasnih 50-ih. U želji da odaju počas svom rodnom gradu Chicago, promijenili su svoje ime u Marshall i The Kylights 64. Kada je Clarence Johnson napustio band kasnije te godine, skratili su ime u The Kylights. Pjesma Oh Girl vrlo je emotivna ljubavna balada o muškarcu koji osjeća da će ga žena koju voli napustiti. Glavni autor pjesme bio je Eugene Record, vođa grupe, jedan od važnijih soul skladatelja čikaške soul scene.

1994. godine The Eagles sviraju svoj prvi koncert nakon 14 godina u Burbanku u Kaliforniji. Dvoiposatni koncert završio je s dva bisa. Posljednja odsvirana pjesma bila je Desperado. Eaglesi su američki rock sastav koji je na vrhuncu popularnosti bio 70. godina. Krajem 72. i početkom 73. nastupali su na brojnim koncertima kao predgrupa, a potom su se ponovo uputili preko Atlantika na snimanje drugog albuma. U Islandovim studijima u Londonu ponovo pod producentskom palicom Glina Jonesa snimaju Desperado, baziran na ikonografiji Divljeg zapada. Omot albuma prikazivao je članove sastava kao kaubojsku bandu Doolin Dalton. Naslovna pjesma Desperado, koja je vremenom također postala njihov standard i najpoznatija među 11 na albumu, nikad nije izdana kao single. Prema Henleyu, Desperado se temelji na pjesmi koju je započeo 68. napisano je u stilu starih pjesama Stevena Fostera. Pjesma je izvorno govorila o prijatelju pod imenom Leo. Yes.

Na današnji dan 1935. godine rodio se poznati klavirist, višestruki dobitnik nagrade Grammy Ramsey Lewis. U jazz vodama boravio je razmjerno kratko, jedva dekadu, a srednjostrujaškoj komercijali posvetio je ostatak radnog vijeka. Poslušati ćemo The In Crowd s istoimenog albuma. Ova ploča je definitivno i najbolji rad najpoznatijeg Lewisovog trija s Eliom Youngom na basu i Redom Holtom na bubnjevima. Sastav se na okupu držao gotovo od čitavo desetljeće. Razišli su se nedugo nakon koncerta u Bohemian Caversu održanih od 13. do 15. svibnja 65. s kojih je i prikupljen materijal za ovaj album. Kao što je Lewis rekao u nekolicini intervjua, trio se sastao u obližnjem restoranu kako bi razgovarali o repertuaru. Njihova konobarica Nettie Gray predložila im je tada trenutni pop hit The In Crowd Dubi Gray. Ramsey nije znao tu bezobraznu odu hipsteru, pa su ubacili novčić u jukebox da bi razradili aranžman u ne-jazzy tonalitetu D-dura.

Na današnji dan 1947. rodio se Marty Christian iz The New Seekers. Britanska su pop grupa koju je osnovao 1969. Kit Podgar nakon raspada njegovog ranijeg benda The Seekers. Podgarova zamisao bila je da sklada za istu publiku koja je slušala stare Seekerse. I'd like to teach the world to sing. Popularna je zabavna pop pjesma poznata po tome što je originalno nastala kao reklama za svjetski poznato osvježavajuće piće. Njeni tvorci Roger Cook, Roger Greenway, Bill Baker i Billy Davis ideju su dobili dok su čekali let u Irskoj i promatrali putnike koji dosad ukrate međusobnim druženjem, čavrljanjem i držeći bocu u ruci svjetski poznatog osvježavajućeg pića.

0: Glazbeni vremeplov. Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
1: This is rock and roll.
2: Od ponedjeljka do petka.
3: Yeah, roller coaster.
0: Samo na frekvencijama Radio Zadra.
4: Znam što voliš. Radio Zadar.

0: 18 je sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Vlada bi sutra trebala predstaviti paket protuinflacijskih mjera koje bi trebale smanjiti stopu inflacije od 5,8% najvišu u eurozoni. Paket je poduprla parlamentarna većina, no o sadržaju se tek nagađa.
1: Vijesti.
0: Parlamentarna većina predložit će Saboru predsjednika Upravnog vijeća HANFA Antu Žigmana za novog guvernera Hrvatske narodne banke. On je suprug ministrice regionalnog razvoja Nataše Miku Žigman, koja ga smatra dobrim izborom za razliku od oporbenjaka.
1: Vijesti.
0: Cestovni prijevoznici tereta od vlade traže da donese uredbu o nadoknadi dijela troška dizelskoga goriva kao što je donesena za prijevoz putnika, te da se poveća protočnost prometa na granicama kadrovskim jačanjem i digitalizacijom. Direktor Zadarske tržnice Tomislav Letinić potpisao je ugovor o uređenju centra peškarija u gradskoj ribarnici. Ugovor obuhvaća uređenje prostora ribarnice uz interpretacijski centar o povijesti i tradiciji ribarstva zadarskoga kraja. Vrijednost radova je 530 tisuća eura, a financira se u cijelosti sredstvima Europske unije kroz provedeni natječaj Lagur plodovi mora. Radovi bi trebali trajati od početka iduće godine do travnja.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra nas očekuje pretežno vedro uz malu naoblaku, poslije podne je uz lokalno povećanje naoblake moguća i kiša. Puhaće slaba do umjerena, a ujutro i navečer podnove lebita jaka bura s olujnim udarima. Najniža jutarnja temperatura zraka od 17 do 22, a najviša dnevna od 29 do 33 stupnja.
2: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Vijesti su realizirali Tibor Pihler i Marina Šaponja.
1: Od 16 do 19 u laganom ritmu. Samo na Radio Zadru.

0: Košarkaški klub Zadar poziva voditelje škole košarke i sportske klubove da zajedno s djecom budu dio domaćih utakmica finala Supersport Premier Lige i ispune dječju tribinu Višnjika. Košarkaši Zadra u nedjelju 31. svibnja i utorak 2. lipnja igraju prve dvije utakmice finalne serije, a iz kluba žele da završnica prvenstva protekne u atmosferi kakvu može stvoriti samo Zadar, te je poseban naglasak stavljen na najmlađe navijače i novu generaciju zadarske djece koje odrasta uz klub i košarku. Košarkaški klub Zadar stoga ovim putem poziva voditelje škola košarke da se jave klubu i organizirano dovedu djecu na utakmice finala. Kontakte za prijave i informacije je marketing@kkzadar.hr, a dodajmo i to kako je za vrijeme ove finalne serije Košarkaški klub Zadar snizio cijene svih artikala iz fan shopa za 15% kako bi što više navijača moglo obući plavo-bijele boje i podržati momčad u borbi za četvrti uzastopni naslov prvaka Hrvatske.
1: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.

0: U 18 sati i 36 minuti došlo je vrijeme da se na kratko pozdravimo, jer i danas iza naših vijesti, iza 20 sati slijedi naša redovita emisija Stare pjesme. Budite sa nama i poželite sebi i nama neku dragu pjesmu, a do tada lijepi pozdrav.
1: Više od radija, slušaj Zadar.

0: 19. sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Prošireno vijeće Vrhovnog suda donijelo je odluku u predmetu konvertiranih kredita u švicarskim francima. Njezin će se sadržaj znati nakon što odluka bude napisana i poslana strankama, kratko je navedeno u priopćenju najvišega suda.
1: Vijesti.
0: Europa pojačava nadzor putnika koji dolaze iz Demokratske Republike Kongo zbog širenja ebole. U toj afričkoj zemlji zabilježeno je više od 900 sumnjivih slučajeva zaraze i više od 220 umrlih, a zdravstvene službe upozoravaju da bi stvarne brojke mogle biti i veće. Europski centar za prevenciju i kontrolu bolesti surađuje sa zračnim prijevoznicima kako bi se na vrijeme prepoznali moguće simptomi kod putnika. Za sad u Europi nema potvrđenih slučajeva ebole, no zdravstvene vlasti poručuju da prate situaciju iz dana u dan.
1: Vijesti.
0: Gradonačelnik Zadra Šime Erlić u našem je programu upozorio na veliki nesrazmjer između potražnje i ponude komunalnih vezova u gradu, istaknuvši da je interes građana višestruko veći od trenutnih kapaciteta. Poručio je kako je nužno hitno proširenje mreže vezova, a kao ključne lokacije naveo je Dražanicu, Maestral i Uvalu Bregdeti. U tijeku je priprema prostorno-planske dokumentacije, a cilj je ubrzati realizaciju projekata u suradnju s nadležnim institucijama i osiguravanje financiranja.
2: Jako puno potražnje za vezovima postoji stalno, znači 1:10 je odnos potražnje i ponude vezova i mi moramo stvoriti nove vezove na području grada.
3: Sport.
0: Prijave za 8. izdanje Zadarske ljetne košarkaške lige službeno su otvorene. Ovogodišnje natjecanje donosi novu atraktivnu lokaciju pa će se utakmice igrati na zadarskim bedemima, odnosno igralištu u Kapetanskom parku pod zaštitom UNESCO-a. Prijave traju do 2. lipnja u 23:59, dok liga počinje 25. lipnja i trajaće do 11. srpnja. Kotizacija po klubu iznosi 400 eura, a organizatori najavljuju bogat sportski i zabavni program te prijenose utakmica uživo.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra nas očekuje pretežno vedro, sunčano i vruće uz malu naoblaku. Poslije podne je uz lokalno povećanje naoblake moguća kiša. Puhat će slaba do umjerena, podno velebita jaka bura s olujnim udarima. More će biti malo do umjereno valovito. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 22, a najviša dnevna između 29 i 33 stupnja.
3: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Vijesti su realizirali Tibor Pihler i Marina Šaponja.
3: Radio Zadar.

0: 20 je sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Papa Lav XIV. U privatnu je audijenciju primio predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića i njegovu suprugu. Jandroković je pozvao papu da posjeti Hrvatsku, a nakon susreta sa Svetim Ocem bio je i na općoj audijenciji te se sastao s državnim tajnikom Svete Stolice, kardinalom Pietrom Parolinom.
1: Vijesti.
0: Vlada bi sutra trebala predstaviti paket mjera protiv inflacije koja je u travnju bila 5,8%. Banski dvori još ne otkrivaju sadržaj paketa.
1: Vijesti.
0: Snažno nevrijeme zahvatilo je dijelove Slovenije. Obilna kiša i jak vjetar stvarali su probleme u prometu, a padala je i tuča veličine oraha. Najviše poteškoća bilo je na sjeveroistoku zemlje gdje su oštećeni automobili, krovovi i poljoprivredne površine. Meteorolozi upozoravaju da nestabilno vrijeme može se nastaviti i tijekom noći. Policija je kazneno prijavila 58-godišnjaka da je prije dva dana na terasi jednog kafića u Turnju oštrim predmetom nasrnuo na 49-godišnjaka i ozlijedio ga. Osim toga mu je i zaprijetio, pa je napadnuti muškarac sve prijavio policiji. U bolnici su mu utvrdili lakše tjelesne ozljede. Napadač je uhićen.
1: Vremenska prognoza.
0: Puhaće slab do umjeren sjeverozapadni vjetar i bura, tijekom poslijepodneva prolazno moguća i jaka s olujnim udarima. More će biti mirno do malo valovito, a najviša dnevna temperatura zraka bit će od 27 do 32 stupnja.
2: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Vijesti su realizirali Tibor Pihler i Marina Šaponja.
2: Stare pjesme Radio Zadra.
1: Putovanje kroz glazbenu povijest po vašim željama.
2: Podsjetite se pjesama za koje vas vežu lijepe uspomene i podijelite ih s nama uz pjesmu.
1: Nazovite nas na 314-315.
2: Stare pjesme Radio Zadra.
3: Eto, čuli ste sve, ostaje mi samo da vam poželim ugodnu i dobru večer. Vaši domaćini Tibor Pihler, tonski realizator, ja sam Umberto Pjasevoli i otvaramo linije. Imamo već nekog. Dobro večer, izvolite.
4: Dobro večer, Umberto.
3: Dobro večer.
4: Najdraža emisija.
3: Dobro večer, gospođo Karme.
4: Dobro večer.
3: Eto, dočekali ste.
4: Najdraža emisija, da. I voditelj, normalno. Eto.
3: Što smo...
4: Eto, nisam se nadala, da sam nadala da ću tako brzo dobiti.
3: Eto, dobili jeste. Što smo odabrali za večeras?
4: A je li mogu ja vas malo nešto pitati, da baš ne idemo odmah s nebaba u rebra? Jeste li mi dobro?
3: Pa dobro je, hvala Bogu, ajde.
4: Drago mi je. Kako vam je u novoj prostoriji?
3: Što kažete, da?
4: Kako vam je u novom radnom mistu tamo, u Kalelargi?
3: Pa dobro je. Dobro je, sve novo,
4: drago
3: sve
4: mi.
3: Novo je uvijek bolje, jel?
4: Ne znam. Baš sve novo i dobro. Da, drago mi je da me dobro. Ajde, idemo nekako, vama se uvijek žuri kad ja zovem, ajmo odmah na pismu.
3: Idemo.
4: Ako možete naći Džibo i Tedi, sve ću preživit, ali zajedno pjevaju, prekrasno pjevaju.
3: Ko pjeva Džino?
4: Tedi Spalato i ovaj Džiboni.
3: A Džibo i Spalato, dobro.
4: I Džiboni.
3: Dobro, sve ću preživit. Ajde vidjet ću.
4: Ja mislim da bi mogli naći, ili tako?
3: Proživit. Pjesmu ćemo naći sigurno sad, da li njih...
4: Ali krasno, njih dvoje stvarno predivno. Neki dan sam slušala, jako lijepo.
3: Mislim da imamo samo Tedija Spalata ovdje u...
4: A dobro, ono što se može, ono što ne, Bože moj.
3: Dobro, ima druga verzija gdje Džiboni pjeva Black Coffee i tu ih je više.
4: Ne, ovo, baš ovo pjevaju.
3: A njih dva, a dobro, onda ćemo...
4: Njih dvoje, da, dobro, drugom prilikom možda.
3: Onda ćemo Tedija Spalata odavrati. Da,
4: može, hvala vam puno, gospodin Beto. Laka vam i ugodna noć.
3: Također,
4: i svima pozdrav veliki.
3: Naravno, eto, hvala na pozivu, eto, primili smo i prvu pjesmu. Čućemo se, ću preživiti Tedi Spalata, međutim 314-315 zazvonilo nam je, želim dobro i ugodno večer.
5: Dobro večer i vama.
3: Dobro večer.
5: Ovako, ima jedan film Kraljevi Manda i jedna lijepa pjesma, Tear of My Soul. Film.
3: Samo malo, puno mi je prekidalo, ništa nismo čuli.
5: Beautiful Maria of my soul.
3: Beautiful Maria.
5: Ma Kraljevi mamu.
3: Ko je izvođač, to nismo čuli.
5: To ima španjolska verzija, ima i na engleski sad, ne znam, evo.
3: Dobro, pokušat ćemo naći.
5: Naći ćete.
3: Ali ne.
5: Hvala lijepa, laku noć.
3: Laku noć i vama. Ne znam što se događa i prošla srijeda. I prošla srijeda kad nas je slušateljica nazvala, isto je također prekidalo dosta. Idemo još koji poziv primiti, ako tko zvoni.
6: Dobro večer.
3: Dobro večer, izvolite.
6: Ako može, Megadeth, Burning Bridges.
3: Megadeth pjesma?
6: Burning Bridges.
3: Evo, ja sam zapisao. Hvala. Svako dobro, hvala lijepa. A mi idemo poslušati i prvu pjesmu danas, Želju gospođe Karmene, Sve ću preživit. Nismo našli obojicu, ali Teddy Spala to će pjevati.

0: Poslušali smo Terija Spalata i ispunili prvu želju večeras. Idemo dalje, 314-315, vi ste u starim pjesmama Radio Zadra, koje će još potrajati eto do polovicom lipnja, ide ljetna schema.
1: Tako dobro večer.
0: Da, dobro vam večer.
1: Jane Joplin and Mercedes Benz.
0: Janis Joplin
1: and Mercedes Benz.
0: Evo zapisano. Hvala vam lijepa na pozivu.
1: I vama.
0: Svako dobro. Idemo još primiti koji poziv? 314-315, stare pjesme Radio Zadra. Dobro večer, izvolite.
2: Dobro večer, Arizona tu.
0: Dobro večer, Đorđani, kako smo?
2: Dobro. Ne može se tužiti, tako. Iđe napred.
0: Neka ide. Što smo odabrali za večeras?
2: Možemo Ray Charles, I Can't Stop Loving You.
0: Može. Ray Charles, evo ga. Dogovoreno.
2: Laku noć.
0: Hvala lijepa na pozivu, svako vam dobro i naravno kao i uvijek veliki pozdrav svim našim ljudima, a posebice oni koji su vani. Idemo mi na našu drugu pjesmu večeras, a to je Beautiful Maria of My Soul, izvedba Los Lobos.

0: Evo nas natrag 314-315, nazovite, pjesma koja će nam slijediti nakon što se vi vjerujem javite, biti će grupa Megadeth Burning
1: Bridge. Umberto, ako može, onog fosila od Jima Reevesa, još baš je fosil, okamina, može davno, davno i mrtav, country glazbu neku od njegovih stvari, tamo nekih 60-ih godina, šta ja znam, ako ne onda stihlja od Bossa nešto. Hvala.
0: Koji je prvi izbor? Koji je prvi izbor bio, oprostite?
1: Ma Jim Reeves, ako ne onda Sixtuda, onda Bossa. Nešto od Bossa.
0: Dobro.
1: Ajde, Bog daj.
0: Svako dobro. Dobro, idemo mi poslušati grupu Megadeth.

0: stare pjesme Radio Zadra.
1: Putovanje kroz glazbenu povijest po vašim željama.
0: Podsjetite se pjesama za koje vas vežu lijepe uspomene i podijelite ih s nama uz pjesmu.
1: Nazovite nas na 314-315.
0: Stare pjesme Radio Zadra.
2: Evo nas natrag nakon Megadeta. 314-315. Dobro večer, izvolite.
3: Dobro večer.
2: Dobro večer.
3: Je li može od grupe Film Rob ljubavi?
2: Može. Zapisano.
3: Hvala. Hvala lijepa.
2: Svako dobro. Idemo još primiti pokoji poziv. 314-315. Halo. Dobro večer, čujemo li se? Halo. Halo.
4: E, dobar dan, Uberto, lijepi pozdrav iz Rajaratine. Evo jedna lijepa pjesma od Nazareth Love Hurts. Svima želim ugodnu večer.
2: Svako dobro i vama. Tako je, grupa Nazareth Love Hurts. Eto, zapisano, svako dobro. Vrijeme je za da poslušamo Jenny Joplin, Mercedes Benz.
5: Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? Oh Lord, won't you buy me a color TV? Dialing $4 is trying to find me. I wait for delivery each day until 3. So, oh Lord, won't you buy me a color TV? Oh Lord, won't you buy me a night on the town? I'm counting on you, Lord. Please don't let me down. Prove that you love me and buy the next round. Oh Lord, won't you buy me a night on the town? Everybody, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz. That's it.
0: Stare pjesme Radio Zadra.
1: Putovanje kroz glazbenu povijest po vašim željama.
0: Podsjetite se pjesama za koje vas vežu lijepe uspomene i podijelite ih s nama uz pjesmu.
1: Nazovite nas na 314-315.
0: Stare pjesme Radio Zadra.
2: Tu smo, natrag smo sa vama, 314-315, pjesma, imamo nekog na liniji, dobro večer, izvolite.
6: Imate mene, dobro večer i vama.
2: Dobro večer.
6: Od Arsena Dedića, molim vas, zagrli me. A ima i obrada od Masina Savića, evo ga.
2: Pjesma je, oprostite.
6: Zagrli me, od Arsena Dedića.
2: Dobro, evo, zapisano.
6: Ako ne, od Masina Savića, obrada njegova.
2: Može. Zapisano.
6: Hvala lijepa
2: na pozivu. Idemo poslušati Ray Charlesa, pjesma I Can't Stop Loving You.

0: stare dobre stvari.
1: Nakon Ray Charlesa ponovo smo s vama, 314 315, broj telefona na koji nas još uvijek možete dobiti. Imamo još ponešto prostora za večeras, slobodno nazovite, a pjesma koja će nam slijediti, Hell Have to Go, Jim Reeves. Imamo li nekog na liniji? Imamo. Želim nekome ugodnu i dobro večer.
2: Dobro večer.
1: Dobro večer, Pašmanu.
2: Hvala lijepa i vama.
1: Svako dobro. Je.
2: A ovako, ja bi isto jednu staru lipu pismicu od Žimija Stanića.
1: Može.
2: Ko bila suzi.
1: Može, ko bila suzi, je, dobro, dobro. E, i, a, bila je ona njegova stara, bio sam konjušer cara, isto.
2: Slično, dobro je, hvala lijepa.
1: Svako dobro vam, hvala na pozivu.
2: Želim.
1: Eto, primili smo još jedan poziv, vrijeme je za Jim Reevesa, Hell Have to Go.

0: stare pjesme Radio Zadra.
1: Putovanje kroz glazbenu povijest po vašim željama.
0: Podsjetite se pjesama za koje vas vežu lijepe uspomene i podijelite ih s nama uz pjesmu.
1: Nazovite nas na 314-315.
0: Stare pjesme Radio Zadra.
2: Sve pjesme smo pronašli što ste tražili večeras. Imamo još ponešto prostora. Slobodno nazovite. Dobro vam večer.
3: Modi blues.
2: Oprostite, Led Zeppelin pjesma?
3: Ne, Modi Blues.
2: A, The Modi Blues. Dobro, evo zapisano. Hvala na pozivu. Dobro, primili smo jedan poziv. Idemo poslušati Juru Stublića i grupu Film, pjesma Rob ljubavi.

natraga nakon Nazareta i Laura Harta. A 20:42, malo smo pogledali i imamo prostora za još jednu pjesmu, tako da 314-315, broj telefona vam je otvoren i nazovite slobodno. Dok vi to ne napravite, ja ću vam najaviti koja pjesma ide. Ona se zove Zagrli me, pjevat će nam Arsen Dedić i Klapa Godimenti, a o ovim kasnije pjesmama nešto malo kasnije. Ako nemamo poziv, idemo onda poslušati Zagrli me, Klapa Godimenti, Arsen Dedić.

0: može ti vjetar ništa, ako priđeš bliže, ako priđeš bliže,
1: bliže.
2: Stare dobre stvari.
3: Evo nas natrag, 314-315. Čujemo li se? Halo? Halo? Dobro večer, izvolite.
4: Dobro večer, je li može od Duša Alojina i do Dolores Dalmatinca Svića, brate?
3: Duško, Lokin, ne, onda im... Je, dobro, i Dolore. Može, evo, zapisano. Hvala, hvala vam lijepa. Dobro, mislim da smo sa tim ispunili. Idemo mi na sljedeću pjesmu, onda ću vam najaviti kojim redom idu. Idemo poslušati Stjepana Džimija Stanića i Moja kobila Suzi.
5: Otišla je, a bila mi je najvjerniji drug. Šetali smo zelenim livadama i tješila me kad sam bio tužan. Bol mi razdire grud, a zelene livade puste su bez nje.

0: stare pjesme Radio Zadra.
1: Putovanje kroz glazbenu povijest po vašim željama.
0: Podsjetite se pjesama za koje vas vežu lijepe uspomene i podijelite ih s nama uz pjesmu.
1: Nazovite nas na 314-315.
0: Stare pjesme Radio Zadra.
2: Da, nazovite nas ali iduću srijedu jer smo ispunili kvotu pjesama predviđenu za ovu emisiju. Preostaje nam samo da vam kažem koje pjesme idu i onda ćemo se pozdraviti. Ide ovako redom, najprije ćemo čuti Modi Blues, Night in Wine Satan, zatim Prislija i Can't Help Falling Love. Zatim ćemo čuti Providencu i za kraj Dalmatinca Srića prati Dolores i Duško Lokin. Vaši domaćini bili su tonski realizator Tibor Pihler, ja sam Umberto Pjasevoli i želim vam ugodan ostatak večeri. Lijepi pozdrav, do slušanja.

0: Music Box.
1: Yeah. Are you guys ready? Okay.
2: Mikep i Key Tempest otvaraju Music Box.
3: Slušamo Irish Goodbye.
2: Dobrodošlicu u Music Box žele vam Denis Ostrogonac i Toni Dunatov.
3: Belfastski trio Nika donosi jednu od svojih najosobnijih i najemotivnijih pjesama do sad, Irish Goodbye, novi single s aktualnog albuma Finian.
2: U suradnji s britanskim spoken world umjetnikom, pjesma otkriva intimniju stranu benda daleko od njihove uobičajene provokativne energije.
3: Napisana iz perspektive Mogljaja Bapa i inspirirana gubitkom njegove majke, Irish Goodbye je dirljiva refleksija o boli, sjećanju i obitelji.

0: Nakon premijernog singla Vridiš, bend Damar predstavlja Blizu, pjesmu intimne atmosfere finog čvrstog middle tempo groova koja je zanimljiv miks više glazbenih stilova utjecaja, isporučen u pravoj organskoj svirci cijelog benda. S nama je kao i prošli put Mladen Munivrana.
1: Dobar dan Denis, pozdrav tebi i slušateljima na Hrvatskom radiju Zadar. Hvala ti što ste nam dao priliku da predstavimo opet naš bend Damar i našu pjesmu, naš drugi singl, pjesmu pod imenom Blizu.
0: Kakva je tematika ovog singla?
1: Nakon premijernog singla Vridiš, koji smo također predstavili kod vas, napravili smo novu pjesmu, nekakve posebne intimne atmosfere, finog, čvrstog middle tempo groova, koja je zanimljiv miks više glazbenih stilova utjecaja. Isporučili smo ga u pravoj organskoj svirci cijelog benda. Tematikom se naslanjamo na nekakvu osnovnu ljudsku potrebu za brisnosti, bliskosti, kako u ljubavnom odnosu, tako i odnosima unutar obitelji, rodbini, istinskim prijateljima, unutar našeg društva općenito, gdje se vidi sve veća otuđenost, sve veći manjak brige i osjećajima i potrebama drugih ljudi u bilo kojim situacijama. A možda bi svi skupa mogli biti malo brižniji, topliji i bolji prema ljudima koji su vrijedni da ih držimo u sebe blizu. Evo, to je nekakva osnovna ideja pjesme.
0: Gdje ste je snimali?
1: Snimali smo je u našem svehrvatskom projektu, u našim studijima, a to doslovno tako je, u studijima u Bizovcu, Sinju, Đurđekovcu, Zagrebu i Mostaru. Plod je želje, entuzijazma i truda cijele grupe i mi smo zadovoljni krajnjim ishodom. Nadamo se da ćete i vi i naši slušatelji i vaši slušatelji također naći nekakvu zadovoljštinu, odnosno da će ta pjesma zaživjeti u njihovim ušima, glavama i da će jednostavno, eto, tu ideju pjesme primijeti u svakodnevnom životu u odnosu sa svima ljudima koji su bili.
0: Tko čini postavu benda?
1: Vokal, klavir, Ana Stanković, vokal udarajke Krešimir Linke, bek vokali Ivana Damanovac i Blanka Mihić, gitara, audio mix i mastering Milan Sladonja, bubanj Vjekoslav Polovanec, klavijature Gabriel Prusina, glazbu, tekst i bas gitaru sam osmislio i odsvirao ja, odnosno Mladen Munivrana. Evo, nadam se da će vam se pjesma svidjeti, pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija Zadar, od cijele ekipe iz Damara, pjesma Blizu, živjeli!
2: Reći ćeš

0: Za Grammy je nominirana kantautorica Gracie Abrams objavila je dugo iščekivani novi single Hit the Wall.
1: Otvarajući novo poglavlje svoje karijere, Hit the Wall, prvi je otkriveni single sa Gracie na nadolazećeg trećeg studijskog albuma Daughter from Hell, čiji je izlazak najavljen za 17. srpnja.
0: Uz objavu singla, Abrams predstavlja i službeni video spot za Hit the Wall.
1: U režiji Renel Medrano, video kroz nadrealnu prizmu prikazuje Gracie unutarnji svijet.
0: Minimalistički obavijen sjenama i ispunjen simboličnim prizorima, spot fanovima pruža zagonetan nagovještaj onoga što slijedi.

0: Dogodio se neočekivani duet Izabele Martinović i benda Izvan zakona. Ako nemam te, obrada je velikog hita grupe Radio Luksemburg objavljenog prije 15 godina. Zanimljivo je da se u spotu pojavljuje i autor pjesme Zoran Beloša. O nastanku dueta reći će nam frontman benda Izvan zakona Josip Plavić.
1: Ja sam Josip iz grupe Izvan zakona i šaljem veliki, veliki, veliki pozdrav u svoje i u ime cijelog benda Izvan zakona svim slušateljima Hrvatskog radija Zadar. Veliko mi je zadovoljstvo ovim putem vam predstaviti naš najnoviji singl, pjesmu Ako nemam te, autora Zorana Beloše. Svi ste čuli tu pjesmu u njenoj izvornoj izvedbi, svi znamo da se radi o velikom hitu i bila je jako, jako velika odgovornost napraviti omaž i odati počast toj pjesmi. Na sreću svemu tome nam je pomogla naša draga prijateljica i moja šogorica Izabela Martinović, sa kojom smo započeli suradnju. Drago mi je baš na ovoj pjesmi i drago mi je baš ovim duetom, jer je samoj pjesmi dala onu neku drugu žensku stranu pjesme koja je po meni ipak malo nedostajala tu. Zadar je poznat po tome da u njemu žive ljudi koji vole dobru i kvalitetnu glazbu i baš iz tog razloga se nadam i vjerujem da ćete uživati u pjesmi Ako nemam te. Snimili smo iz srca, za nas i za vas, kao i sve naše pjesme, kao i sve pjesme koje ćemo snimati u budućnosti. Tako da, eto, pojačajte radio i uživajte u novom ruhu pjesme Ako nemam te. Veliki pozdrav svima.
2: Prolaze dani, prolaze ljudi i lica,

0: Stella Lefty donosi debitanski EP Is This Heaven, a uz njega i vrhunsku suradnju s Vincentom Masonom na pjesmi Something to Lose.
1: Radi se o emotivnoj pjesmi koja govori o trenutku kada odnos postane dovoljno važan da ga se počneš bojati izgubiti.
0: Suptilna produkcija i prirodna vokalna dinamika stvaraju osjećaj bliskosti bez pretjerane dramatike.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Silvijom Šopom.
2: Dobar vam večer, poštovani slušatelji, iz Kronike dana izdvajamo.
0: Ante Žigman trebao bi naslijediti Borisa Vujčića na mjestu guvernera Hrvatske narodne banke.
2: Vlada sutra predstavlja paket protuinflacijskih mjera.
0: Jako nevrijeme poharalo Sloveniju, najteže pogođeno Mariborsko područje.
2: Objavljen nacrt sporazuma Sjedinjenih Država i Irana o završetku rata.
0: Vrijeme sutra pretežno sunčano, ali su mogući lokalni pljuskovi. Temperatura od 25 do 28, na Jadranu između 30 i 33 stupnja.
2: Toliko u najavi emisije, sada opširnije o najavljenim i ostalim temama. Za novoga guvernera Hrvatske narodne banke parlamentarna će većina saboru predložiti Antu Žigmana, predsjednika Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga. Glasovanje će najvjerojatnije biti za dva tjedna. Oporba je očekivano kritična. Pripremio Kristijan Pelc.
3: Nakon Borisa Vujčića na čelo Hrvatske narodne banke stiže Ante Žigman, dosadašnji predsjednik uprave HANFA-e, potvrdio je nakon sastanka parlamentarne većine ministar financija Tomislav Ćorić.
4: Ovim putem mogu potvrditi da će prijedlog saborske većine biti gospodin Ante Žigman, dugogodišnji prije svega dionik na financijskom tržištu, odnosno u financijskom sustavu Republike Hrvatske, poznati ekonomist, konačnici osoba koja je tijekom ovih godina, odnosno proteklih 25-30 godina, obnašala brojne dužnosti u financijskom sustavu.
3: Premijer Plenković ističe da saborski klubovi mogu do 1. lipnja predložiti svoje kandidate.
5: I mi smo kao stranka najprije, a potom dobili i podršku naših koalicijskih partnera, odlučili upravo njega predložiti Hrvatskom saboru. Tako da vjerujemo da će Hrvatski sabor nakon rasprave, nakon predstavljanja gospodina Žigmana mu dati povjerenje.
6: Cijeli je svoj profesionalni put gradio u financijskom sektoru i rekla bih da je ovaj prijedlog koji će se svakako raspraviti na saborskim odborima i o tome će zastupnici u Hrvatskom saboru donijeti svoj sud na način da će podržati, vjerujem, taj prijedlog.
3: Rekla je pak o svojem suprugu ministrica Nataša Mikuš Žigman. No, očekivano iz oporbenih redova kritika na prijedlog novoga guvernera. Mišel Jakšić iz SDP-a smatra da treba mijenjati cijeli sustav.
7: S obzirom na stanje s inflacijom u Hrvatskoj, takozvanom Plenkovićevom inflacijom, za koju je sigurno zaslužna i Hrvatska narodna banka, mislim da su bez apsolutne promjene modela naše ekonomije i vođenja politike od strane HNB-a sva imena apsolutno nebitna.
3: Mostovac Božo Petrov upozorava na rizik sukoba interesa s obzirom na to da je Žigman suprug ministrice regionalnog razvoja i fondova Europske unije Nataše Mikuš Žigman.
8: Koje će zaštitne mehanizme predsjednik vlade uvesti ukoliko imenuje supruga od svoje ministrice na takvu poziciju? To je odgovornost Andreja Plenkovića. Tko odgovara ukoliko se pomiješaju privatni odnosi i profesionalna odgovornost?
9: Narušit će se povjerenje građana dodatno da su te institucije stvarno neovisne. Tako da je šteta, bez obzira na ishod, već počinje.
3: Dodao je Marin Živković iz Možemo, no ministar financija Ćorić ističe da HNB preko zakonske regulative ima punu neovisnost u funkcioniranju u odnosu prema svim drugim tijelima, te da u tom kontekstu ne vidi problem u njegovu funkcioniranju. Radi se, rekao je Ćorić, o simpatičnoj okolnosti da dvije osobe iz iste obitelji svojim kompetencijama i znanjem zaslužuju biti na tako visokim pozicijama.
2: Vlada na sutrašnjoj sjednici predstavlja paket protuinflacijskih mjera, koje bi trebale smanjiti stopu inflacije. Ona je sada 5,4%, što je druga najviša stopa u eurozoni u travnju na godišnjoj razini. Snježana Miljak.
10: Paket na kojem vlada dugo radi ima nekoliko elemenata, kaže premijer Plenković. Prvi je proračunska disciplina. Od svih sudionika očekujemo da razumiju kontekst u kojem to radimo, jer želimo smanjiti inflatorne pritiske koji su uglavnom u posljednje vrijeme uzrokovani visokim cijenama energenata zbog rata na Bliskom istoku. Ali, kaže premijer, ima tu i nekih internih elemenata na koje ćemo djelovati.
5: Porez na dobit bruto marži, to prekomjernih marži. Dakle, tu je jedna analiza pokazala da vidimo određena odstupanja koja idu izvan onoga što bi bilo logično i normalno poslovanje uz odgovarajuću dobit i sav trud što mi itekako respektiramo, ali negdje su ta odstupanja prevelika, prema tome išlo bi se sa izmjenama koji bi baš porezno dohvatili takve situacije.
10: Promjene će obuhvatiti i samostalne djelatnosti koje su se izrazito povećale tijekom godina.
5: Gdje su porezno priznati rashodi čak 85%, što onda dovodi u vrlo nepravedan, neravnopravan položaj one koji su nesamostalnoj djelatnosti imaju puno veća davanja za razliku od nekih koji imaju jako mala davanja, a sve u cilju jednostavnosti nevođenja poslovnih knjiga.
10: Novo stiže i za iznajmljivače. Planira se povećanje paušala, odnosno donje granice za kratkoročni najam.
5: Za kojeg smatramo danas da je ta paušal jednostavno prenizak i da ga treba donekle povećati.
10: Jedna od mjera koja bi trebala pridonijeti smanjenju inflacije jest i ukidanje poreza na mirovine. Ministar financija Tomislav Ćorić odgovorio je na pitanje hoće li biti smanjivanja plaća u javnom sektoru.
4: Naš paket nije promišljen, odnosno uopće u njegovoj konstrukciji nije se išlo za tim da naši socijalni partneri kroz ovaj paket budu oštećeni. To nije bila opcija.
10: Sindikalisti poručuju da novi paket mjera ne bi smio utjecati na smanjivanje ili zamrzavanje plaća u javnom sektoru. Predsjednik nezavisnih sindikata Dražen Jović.
11: Građani ne smiju stalno snositi odgovornost za odluke koje donosi većinom politika.
10: Paket je, smatra premijer, sveobuhvatan, razumljiv i provediv. Vjeruje da će od toga na kraju koristi imati svi.
1: Kronika dana.
0: Prošireno vijeće Vrhovnog suda donijelo je odluku u predmetu konvertiranih kredita u švicarskim francima. Njezin će se sadržaj znati nakon što bude napisana i poslana strankama. Kratko je navedeno u priopćenju najvišeg suda. Podsjetimo, glavni prijepor je pitanje imaju li pravo na dodatnu odštetu i građani koji su 2015. prihvatili zakonsku konverziju švicaraca u kredite u eurima, što tvrdi udruga Franak. Ili je spomenutom konverzijom pitanje štete potpuno riješeno, što tvrde banke.
2: Broj obrta povećao se u posljednjih 10 godina za 86% i danas ih je više od 140 tisuća, a o njima radi gotovo 250 tisuća ljudi, rekao je državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva Ivo Milatić predstavljajući izmjene Zakona o obrtu. Ključne su smanjenje komorskog doprinosa s 2 na 1,5% osobnog odbitka, uvođenje instituta obiteljskog obrta i modernizacija strukovnog obrazovanja. Oporba pak smatra da umjesto kozmetičkog smanjenja komorski doprinos treba biti dragovoljan. Evo dijela rasprave, državni tajnik Milatić, Dalibor Paus IDS, Darko Klasić HSLS i Kristina Ikić-Baniček SDP.
12: Smanjenje komorskog doprinosa imat će odgovarajući odjek u dijelu članstva koji doprinos doživljava kao parafiskalni teret.
13: Komorski doprinos smanjujemo za 3 eura, dakle to je vrijednost jedne kave mjesečno. Time sigurno nismo smanjili parafiskalne namete na obrtnike.
12: Kamen po kamen palača, zrno po zrno pogača. 3,6 milijuna je to.
14: Institut obiteljskog obrta, time priznajemo važnost obiteljskog poduzetništva. Međutim, zašto ti isti mali obiteljski obrti i dalje podliježu restrikcijama radom nedjeljom? Jednako kao i veliki trgovački lanci.
12: Kako ćete reći malom obiteljskom jednostavnom trgovačkom društvu ili malom obiteljskom d.o.o. da on ne može raditi nedjeljom, a da obrt može raditi nedjeljom? Zakon o trgovini moramo tretirati svih isto.
15: Zašto se stvara čudnovatni kljunaš, odnosno škola koja neće biti osnivač kako je inače uobičajeno jedinica područne samouprave, nego Hrvatska obrtnička komora? Jedini mogući odgovor je da se obrtničkoj komori ne oduzme i posljednje moguće opravdanje za održavanje obaveznim komorskog doprinosa.
2: A na saborskom odboru za unutarnje poslove i nacionalnu sigurnost predstavljeno je izvješće o radu policije u prošloj godini. Kaznenih je djela 2% manje nego godinu prije, ali je više prijava nasilja u obitelji i povreda djetetovih prava. Zabilježeno je 39 ubojstava, policija ih je sve riješila. Upozoreno je da su kazne koje pravosuđe izriče nakon što policija obavi svoj dio posla preblage. Izvijestit će Igor Okičić.
16: 30 osoba na dan bude privedeno pritvorskom nadzorniku. Više od polovice presuda sudova za prekršaje ide ispod minimalne novčane kazne, a u optužnim prijedlozima policije sudovi ublažavaju kazne u gotovo 90% slučajeva, ističe državna tajnica u Ministarstvu unutarnjih poslova Irena Petrijevčanin.
17: Niti se ostvaruje svrha kažnjavanja počinitelja, niti se postiže specijalna, niti generalni učinak prevencije. Znači, kada razgovaramo o policiji, onda moramo biti svjesni ove činjenice koja se provlači kroz sve. Ne samo kroz zaštitu od nasilja u obitelji, nego kroz promet i kroz javni red i sigurnost.
16: Raste broj prometnih nesreća. Bilo ih je 97 i oko 2400 prometnih prekršaja svaki dan. U prometu je prošle godine poginula 261 osoba. Nezavisni zastupnik Josip Jurčević upozorava na duh neodgovornosti u društvu.
18: Ugledni ljudi, jel, ili pripadnici obitelji, pogotovo mladež, sa teškim kaznenim djelima u prometu, ne znam, brzine od 200 km, ubojstvo na Jarunu, dvije djevojke i tako dalje, jel, divljanje, i oslobodi ga se na kraju, jel, i tako dalje, da ne izdržava kaznu godine na školovanju.
16: Zastupnik SDP-a i bivši ministar unutarnjih poslova Ranko Ostojić zadovoljan je trendom pada broja ubojstava.
19: Aleksevan je usporedi sa Bečom koji ima 1.300.000 stanovnika, znači oni toliko imaju u godine dana koliko Hrvatska ima u 5 godina. Najvažnije od svega toga da su najčešće to zapravo ona ubojstva koja su van dijela organiziranog kriminala ili obračuna kriminalne skupine.
16: Raste broj kaznenih djela gospodarskog kriminala, upozorava zastupnica SDP-a Sabina Glasovac.
20: Snažan rast od čak 105,9% na nacionalnoj razini. Prelazili se iz ovih klasičnih organiziranih struktura prema gospodarskim i financijskim modelima kriminalnog djelovanja. U organizirani kriminalitet ulazi kazneno djelo krijumčarenja ljudi, a ono je u padu od 30%. Dovelo do ukupnog pada organiziranog kriminaliteta za 21%.
16: Zaključuje načelnica sektora općeg kriminaliteta Sonja Raguš.
2: Cestovni prijevoznici tereta od vlade traže da donese uredbu o nadoknadi dijela troškova dizelskoga goriva, kao što je donesena za prijevoz putnika, te da se poveća protočnost prometa na granicama kadrovskim jačanjem i digitalizacijom. Izvijestit će Ivica Krišto.
21: Rast cijena goriva, relativna starost vozila, nedostatak vozača i čekanja na granicama glavni su problemi cestovnim prijevoznicima koji prijete i gašenjem nekih tvrtki i obrta. Zdravko Bubnić iz Ceha prijevoznika Hrvatske obrtničke komore na forumu prijevoznika rekao je.
22: Glavna poruka je da ne shvate ozbiljno i da nam je stvarno teško i bez nas ne možete dobiti ništa, a trenutno smo na zadnjem mjestu što se tiče ozbiljnosti i shvaćanja naših problema. Gorivo je u zadnjih 6 mjeseci gotovo 50% poraslo. Nama su zbog uredbe vlade ukinuti trošarine, ali zemlje Europske unije manje više sve daju poticaje za gorivo kad nastaju problemi. Primjerice, ne znam, na Španjolska vam daje 20 centi, Italija 16 centi. Kod nas imaju jedno autobusni prijevoznici, imaju 16 centi po litri goriva povrata i mi smatramo da smo prijevoznici tereta vrlo zakinuti jer bi trebali biti izjednačeni jer imamo jednake probleme.
21: Prijevoznici traže uspostavu nacionalnog programa obnove voznog parka za Euro 6 vozila preko potpora, povoljnih kredita i poreznih olakšica. O prosječnoj starosti vozila govori Tomislav Kreblin iz Centra za vozila Hrvatske.
23: Ona je sada negdje 14,5 godina. Veliki kamioni preko 7,5 tona, oni su stari negdje između 12 i 13 godina. Međutim, kada govorimo o kamionima do 7,5 tona najveće dopuštene mase, njihova prosječna starost je malo manja od 20 godina. To su vozila koja se kreću po području Hrvatske i ona sa tom svojom starošću predstavljaju dosta veliki sigurnosni rizik.
21: Zaključak foruma jesti da je nužno povećati protočnost teretnog prometa na graničnim prijelazima povećanjem broja službenika, digitalizacijom i boljom koordinacijom službi, a predlaže se i osloboditi prijevoznike plaćanja PDV-a za nabavu teretnih vozila.
2: Afera Hipodrom i moguća nova afera u holdingovoj vodoopskrbi i odvodnji sutra će najvjerojatnije dominirati na sjednici Zagrebačke skupštine. Mario Mihaljević.
24: Nisam postavljao Kostu Kostanjevića i Marka Blaževića na njihove pozicije, rekao je danas gradonačelnik Tomislav Tomašević, odbacujući tako optužbe gradske oporbe da je odgovoran za aferu Hipodrom i policijske izvede koji se provode u vodoopskrbi i odvodnji.
25: Ja ne vidim ništa, nisam vidio od dokaza, od nečega što uvijek curi ovakvim istragama. Curilo je i za Beroša, curilo je i za, evo sad, za Pavleka. Znači nikakvih poruka, nikakvih dokaza o nekom sastajanju sa Galićima, nikakvih isplatnih listi, ništa od toga nije više od godinu dana izašlo van. I šta bi onda ja trebao reći, ja mislim da je kriv.
24: Ishod afere Hipodrom i policijski izvidi u vodoopskrbi i odvodnji pokazali su da se potpuno raspao mit o najpoštenijoj gradskoj vlasti koja sve više pokazuje svoje pravo lice. U samo dva dana cijeli narativ im je pao u vodu, rekao je uoči sutrašnje sjednice skupštine Mislav Herman iz redova kluba gradskih zastupnika HDZ-a.
26: Ono što je ovdje poseban problem je da su upravo ti čelnici platforme Možemo godinama dijelili lekcije svima drugima. Govorili kako se treba ponašati, govorili da su oni drugačiji, da kod njih nema pogodovanja, da kod njih nema korupcije, da nema starih politika.
24: Iz stranke Drito napominju da su za aferu Hipodrom na skupštinskim sjednicama bezuspješno nekoliko puta poticali na javnu raspravu. Tajnica stranke Dragana Turkalj ističe da je gradonačelnik Tomašević zdušno branio i Kostu Kostanjevića i Gorana Đulića.
3: Ovdje nekako stalno izlazi iz fokusa Goran Đulić, koji jedini nije priznao krivnju, a koji je, ok, Kosta je maznuo lovu, a ovaj je maltretirao ljude zaposlene u USO-u. Vršio pritisak na zviždače koji su upozoravali da cure milijuni eura. Tomislav Tomašević do danas ga se nije odrekao, brani ga, pitanje je zašto.
24: Zagrebačka oporba očekuje da afere Hipodromi i policijski izvodi u vodoopskrbi i odvodnji budu sutra glavne točke na skupštinskoj sjednici.
2: Papa Lav 14. u privatnu je audijenciju primio predsjednika Hrvatskoga sabora Gordana Jandrokovića i njegovu suprugu. Jandroković je pozvao papu da posjeti Hrvatsko, nakon susreta sa Svetim Ocem bio i na općoj audijenciji te se sastao s državnim tajnikom Svete Stolice, kardinalom Pietrom Parolinom.
4: Spomenuli smo isto tako i hrvatsko članstvo u Europskoj uniji i podsjetio sam Svetoga Oca na riječi koje je tadašnji Sveti Otac rekao Hrvatskoj kada smo postajali članica Europske unije, da smo mi zemlja u kojoj se poštuju kršćanske vrijednosti kao takvi, da imamo zadaću osnažiti u stvari te vrijednosti i u okviru Europske unije. Mislim da je ta poruka aktualna itekako i danas.
2: Iranska državna televizija objavila je pojedinosti o nacrtu početnog neslužbenog okvira za memorandum o razumijevanju sa SAD-om koji će omogućiti otvaranje Hormuškog tjesnaca. Bijela kuća sve opovrgnula, cijena barela nafte koja je bila pala za gotovo 5%, malo se oporavila, no i dalje je niža od $100. Američki predsjednik Donald Trump kaže da Iran nema izbora nego sklopiti sporazum te prijeti i Omanu. Istodobno, Izrael nastavlja kršiti primirje s Libanonom, a objavljeno je i da je u napadima na Gazu ubio najnovijega vojnog zapovjednika Hamasa, Mohameda Odeha. Poginuli su deseci ljudi. Danja Dubrac.
5: Iran bi prema nacrtu početnog neslužbenog okvira za memorandum o razumijevanju sa Sjedinjenim Državama o završetku rata u roku od mjesec dana obnovio komercijalnu plovidbu Hormuškim tjesnacem na predratnu razinu. SAD bi povukao svoje snage iz blizine Irana i ukinuo blokadu njegovih luka. Ako se konačni sporazum dogovori u roku od 60 dana, dobio bi snagu obvezujuće rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a, javlja iranska državna televizija. Iz Bijele kuće vijest su opovrgnuli, iako tvrde da pregovori teku dobro, te da je predsjednik Donald Trump jasno rekao na što nikada neće pristati, a on je poručio:
6: vidjet ćemo što će se dogoditi. Možda ćemo se morati vratiti i dovršiti posao. Možda nećemo. Sada možete razgovarati sa Stevom Witkoffom i Jaredom. Rade dobar posao. Trenutačno se čini da samo žele postići dogovor. Mislim da nemaju izbora.
5: Dodao je da su neke stvari dogovorene, ali ima i prijepora. Rekao je i da nema govora o ublažavanju sankcija, da sporazum mora biti savršen, no da ga možda neće sklopiti ako arapske zemlje ne prihvate normalizaciju odnosa s Izraelom, odnosno Abrahamove sporazume. Što se tiče Hormuškog tjesnaca, otvorit će se odmah za sve.
6: Tjesnac će biti otvoren za sve. To su međunarodne vode. Nitko ga neće nadzirati. Mi ćemo ga nadgledati, ali nitko ga neće kontrolirati. To je dio pregovora. Voljeli bi ga nadzirati, ali neće. To su međunarodne vode. I Oman će biti poslušan, kao i ostali, ili ćemo ih morati dići u zrak. Oni to razumiju.
5: Državni tajnik Marco Rubio istaknuo je da Iran nikada neće imati nuklearno oružje, te da će se sljedećih dana vidjeti hoće li biti napretka. Iz pakistanske vlade priopćili su da je premijer Shehbaz Sharif razgovarao s iranskim predsjednikom i nada se da će se sporazum ubrzo postići. Istodobno, Izrael nastavlja s dosad u primirju najjačim napadima na jug Libanona. Smatra područje južno od crte razgraničenja na rijeci Zahrani, koju je sam proglasio borbenom zonom, i stanovnike poziva da se premjeste prema sjeveru. Hamas je potvrdio da je u napadu izraelske vojske na Gazu ubijen njegov vojni zapovjednik Mohamed Odeh.
6: Izrael je naredio evakuaciju stanovnika grada Tira na jugu Libanona, nakon čega je počeo nove zračne napade na ciljeve Hezbolaha. Izraelska vojska tvrdi da je proiranska skupina prekršila primirje postignuto uz posredovanje SAD-a. U posljednja 24 sata izvedeno je više od 150 zračnih napada na jug Libanona i dolinu Bekaa. Prema libanonskim vlastima, poginula je 31 osoba, a obje strane međusobno se optužuju za kršenje primirja.
2: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski zatražio od američkog predsjednika Donalda Trumpa dodatne protuzračne sustave Patriot i rakete presretače za obranu od ruskih balističkih projektila. Prema navodima ukrajinskog ratnog zrakoplovstva, u posljednjem ruskom napadu ispaljeno je 30 balističkih raketa, srušeno ih 11. Moskva je pritom lansirala i dvije rakete srednjeg dometa Orešnik.
6: Sloveniju je zahvatilo snažno nevrijeme praćeno jakim vjetrom i kišom. Vjetar je nosio krovove kuća i gospodarskih objekata te rušio stabla, a najteže je pogođeno mariborsko područje. Blizu Ljubljane zabilježeni su udari vjetra do 85 km na sat. Nevrijeme se premješta prema jugu i jugoistoku zemlje, a meteorolozi upozoravaju na moguće bujične poplave i zadržavanje oborinskih voda na tlu. Smirivanje vremena očekuje se tijekom noći.
2: Islandska ministrica vanjskih poslova upozorila je na mogući Brexit trenutak uoči referenduma o nastavku pregovora s Europskom unijom. Izrazila je zabrinutost zbog dezinformacija, stranog utjecaja i širenja sadržaja putem umjetne inteligencije. Referendum će se održati potkraj kolovoza, a Islanđani će odlučivati o nastavku pristupnih pregovora s Europskom unijom.
6: Zbog širenja ebole, Uganda je na 4 tjedna zatvorila granicu s Demokratskom Republikom Kongom. Ulazak je dopušten samo humanitarnim službama i onima koji prevoze robu, uz obveznu 21-dnevnu izolaciju za putnike iz Konga. U Ugandi je potvrđeno 7 zaraženih i 1 umrla osoba, a u Kongu gotovo 900 zaraženih ebolom i više od 220 umrlih. Zbog epidemije, Europa je pojačala nadzor putnika iz Konga, a zdravstvene službe i zračni prijevoznici prate moguće simptome zaraze. Za sada u Europi nema potvrđenih slučajeva ebole.
2: Vijesti iz svijeta uredila je Mateja Ištuk. Sport. Pregled sportskih događaja pripremio je Karlo Plazina.
0: Nogometna reprezentacija u Rijeci odrađuje prvi dio priprema za svjetsko prvenstvo. Ivan Ribarić.
1: Novi dan donio je još jedan trening na kojemu su se ponovno pojavila nova lica. Riječ je o novopečenom članu Premier lige Ivoru Panduru, stoperu Marinu Pongračiću te veznjaku Luki Sučiću. Prvi od igrača pred mikrofone su danas stali Martin Erlić i Igor Matanović, kojemu će ovo biti prvo svjetsko prvenstvo. Opisao je napadač Freiburga osjećaj kada je saznao da je dobio poziv izbornika.
7: Evo, bio sam jako sretan kad sam vidio potpis i poziv sam dobio. Bio sam jako sretan, bio sam sa mojom curom u Freiburgu. Gledali smo press konferenciju. Jako sam bio sretan i mislim da je to cilj svakog igrača da igraš svjetsko prvenstvo. Mislim da to je najveći turnir koji ima i evo, jako sam sretan da sam tu sad.
1: S druge strane, iza Erlića je odlična sezona u danskom Midtjyllandu. On se dotaknuo jučerašnje izjave izbornika Dalića kako će fokus priprema za turnir biti na obrani.
8: Stvarno, kad pogledamo sad malo našu obranu, stvarno imamo jako, jako dobre igrače, kvalitete na top nivou, tako da sigurno da izbornik je rekao da ćemo graditi, da je obrana možda najbolji napad, tako da, ali vidjet ćemo, imamo sad još par dana da se pripremimo tu, imamo dvije prijateljske utakmice, isprobat ćemo sigurno oba dvije formacije, tako da, eto, vidjet ćemo što je izbornik i kako izbornik to postavi.
1: Na treningu je trenutno 14 igrača, a svi bi na okupu trebali biti do petka, kada će krenuti prave pripreme za prvenstvo.
0: A s Rujevice je stigla vijest kako Viktor Sanchez više nije trener Rijeke. Španjolski stručnjak s klubom je sporazumno raskinuo ugovor nakon 4. mjesta u prvenstvu, finala kupa i 8. finala konferencijske lige. U doigravanju u domaćem prvenstvu vaterpolisti splitskog Jadrana sa 16-12 bili su bolji od riječkog Primorja u prvoj polufinalnoj utakmici. Za nastup u finalu potrebne su 2 pobjede. Dino Prižmić imao je 2 seta prednosti u drugom kolu Roland Garrosa, no Brazilac Fonseca preokretom je slavio s 3-6, 4-6, 6-3, 6-1 i 6-2 nakon gotovo 3,5 sata igre. Najveće iznenađenje dana priredila je Ukrajinka Starodubceva pobjedom 3-6, 6-1 i 7-6 protiv druge tenisačice svijeta i aktualne pobjednice Australian Opena Kazahstanke Rybakine.
9: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičar je Domagoj Dolički.
9: Danas je u Hrvatskoj prevladavalo sunčano, a tijekom poslijepodneva, uglavnom na sjeveru i zapadu zemlje, uz porast na oblake, bilo je pljuskova praćenih grmljavinom, lokalno i jakim vjetrom. Vjetar je bio slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni, na Jadranu ujutro bura, zatim sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka između 28 i 33 celzijeva stupnja. Do kraja dana još ponegdje u unutrašnjosti Hrvatske lokalno pljuskova i grmljavinom moguće prolazno jakim vjetrom. Na Jadranu u drugom dijelu noći umjerena lokalno i jaka bura. Sutra u Hrvatskoj pretežno sunčano, te na Jadranu i dalje vruće. Uz više oblaka lokalno su mogući pljuskovi, ponajprije u Gorskoj Hrvatskoj, te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Puhat će većinom umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Na Jadranu umjerena lokalno i jaka bura, a sredinom dana mjestimice sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka u 14 do 18, a na obali otocima 20 do 24 celzijeva stupnja. Najviša dnevna uglavnom između 25 i 28, a na Jadranu 30 i 33 celzijeva stupnja. Idućeg dana u Hrvatskoj pretežno sunčano te vrlo toplo, ponegdje i vruće. U nedjelju u unutrašnjosti je nestabilno, u drugom dijelu dana uz porast na oblake lokalno pljuskove s grmljavinom. Vjetar većinom slab, a uz pljuskove u nedjelju prolazno jak sjeverozapadni. Na Jadranu u petak mjestimice umjerena bura s jakim udarima. Za vikend bura okretanju na jugozapadni vjetar, u nedjelju i jugo. Dnevna temperatura na kopnu u blagom porastu, a na Jadranu u blagom padu.
2: Kronika dana. I na kraju emisije podsjetnik.
6: Ante Žigman trebao bi naslijediti Borisa Vujčića na mjestu guvernera Hrvatske narodne banke.
2: Vlada sutra predstavlja paket protuinflacijskih mjera.
6: Jako nevrijeme poharalo Sloveniju, najteže pogođeno mariborsko područje.
2: Objavljen nacrt sporazuma Sjedinjenih Država i Irana o završetku rata.
6: Vrijeme sutra pretežno sunčano, ali su mogući lokalni pljuskovi. Temperatura od 25 do 28, na Jadranu između 30 i 33 stupnja. Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić, speaker Lovro Golac, uredio i vodio Silvio Šop.
10: Što me čini sretnim?
11: Radio Zadar.

sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr. Radio Zadar.

Moje vrijeme dolazi. Priprema. Pozor.

svakog kantuna čuje se Radio Zadar. Treća dimenzija. Filmske novosti, kino i DVD premijere, američki box office, filmska glazba, svijet filma u vašim radioprijemnicima.

0: Dobar dan i dobrodošli u treću dimenziju. Ready to die.
1: Most born ready, motherfucker. Svijet filma u vašim radioprijemnicima. Pobedinen! Treća dimenzija. Unbelievable!
0: Ovoga puta za vas imamo nešto drugačiju emisiju. Priredili smo mali pregled filmova koje smo predstavljali u emisiji proteklih godina. Ostanite s nama i uživajte u svijetu filma. Filmsku glazbu počinjemo jednom serijom. Iz serije Lucas Cage slušamo Long Live the Chief i Jedena.

0: Long little chief.
1: Seriously, who posted the video?
2: It wasn't me.
1: Well, one of us did.
3: Prije 20 minuta, izvoj energije zamračio je čitav sjeverozapad zemlje.
4: Ko je to? Što radiš u mojoj garaži?
5: Progone me sve kopljene snage.
6: Dobro jutro, druže Seoski.
4: Imaš samo 5 sekundi da mi kažeš gdje je.
5: Čekaj, uštedi ga! Ludilo!
7: Sonic Super Jež temeljen je na mega popularnoj igrici o plavom ježu sa super moćima. U filmu pratimo Sonicovo snalaženje u životu na zemlji, u čemu mu najviše pomaže njegov novi najbolji ljudski prijatelj, lokalni policajac Tom. Najveću priliku stvara im zločesti doktor Robotnik, glumi ga Jim Carrey, koji pokušava uloviti Sonica kako bi od njega ukrao super moći zavladao svijetom.
5: Zaustavi auto s mjesta! Najveća kugla od gumice na svijetu! Moramo vidjeti!
4: Ne, ovo nije zabavni obiteljski izlet!
8: Tako je, bez veze. Ali suveniri su im dobri.
7: Sonic se temelji na franšizi Segine video igre, a režiju potpisuje Jeff Fowler, što mu je dugometražni redateljski prvijenac. Za scenarij su zaslužni Pat Casey i Josh Miller. Sony je prava na filmsku adaptaciju igre dobio još 2013. godine, a godinu kasnije krenulo se u razvoj filma. Film je u kina trebao stići u studenom prošle godine, no zbog negativnih prvih reakcija publike, studio na doradu vratio dizajn Sonica, čiji je originalni dizajn dobio najviše kritika. Nakon redizajna, novi Sonicov izgled dobije pohvale, te projekt krenuo dalje. S obzirom na zaradu tijekom vikenda otvaranja, odgoda se pokazala opravdano.
8: Da odemo odavde?
4: Da, mogli bi.
7: Sonic je izvanzemaljski plavi jež koji može trčati supersoničnom brzinom. Njegovi čuvari savjetuju ga da skriva svoje moći, no on ih ne sluša, zbog čega ga pleme ježaca nastoji oteti. Jedan od čuvara da mu čarobno prstenje koje otvara portale prema drugim svjetovima. Sonic završi na zemlji u malom gradu Montani, gdje se sprijatelji s lokalnim šerifom i njegovom ženom. No Sonicova aktivnosti privuku pažnju znanstvenog genija koji radi za američko ministarstvo obrane, doktora Robotnika. Sonic i Tom uspiju pobjeći, no Robotnik ih proglasi domaćim teroristima, te kreće sveopća potraga za njima. Film na IMDb.com-u ima 6,9 zvjezdica, na Rotten Tomato 63% pozitivnih recenzija. Brzi zabavan, adaptacija video igre Sonični super jež, film je u kojem može uživati cijela obitelj, a i dobar je izgovor da Jim Carrey opet posegne za onom frenetičnom energijom koja je zaslužena za njegovu glumačku karijeru, zaključak kritičara.
9: Zašto riskiraš život zbog ovog glupog vanzemaljca?
4: Jer mi je prijatelj.
9: Guštam!
8: Ovo je moja moć.
6: Ovo je bio teški prekršaj.
8: I pomoću nje zaštitit ću svoje prijatelje. Ovom se nisi nadao, ha?
10: Bla, bla, bla, bla, bla, bla.
8: Reci, hoćeš da se plavi opali po glavi?
9: Sony, super jež.
8: Nego, ti si taj najbolji prijatelj o kojem ne prestaje pričati.
9: Ne razumijem zašto.
7: A iz filma La La Land slušamo Another Day of Sun.

0: no, no. The words must be your own. You must be the best judge of your own happiness. I have now quite determined and really almost made up my mind to refuse Mr. Martin.
1: Predstavljamo filmsku adaptaciju klasičnog romana. Emma, glavni lik prema istoimenom romanu Jane Austen iz 1815. godine, glumi je Anya Taylor-Joy, široj publici poznata po ulogama u filmovima Split, Glass i Morgan. Film je režirala Autumn de Wilde, koja je do sada režirala 20 filmova, uglavnom kratkometražnih, te je ovo dokumentražni redateljski debi. Scenarij za film potpisuje Eleanor Caton. Za one koji nisu čitali Emu, ona je bogata mlada žena iz uspavanog sela koja vjeruje da se neće udati, ali sigurno je da može uspjeti spojiti svoje susjede u romantičnu vezu. Emma je roman o mladenačkim manama i romantičnim nesporazumima, društvena je to komedija koja se bavi pitanjima braka, spola, dobi i društvenog statusa. Emma je razmažena, tvrdoglava i samozadovoljna, ona silno precjenjuje svoje vlastite sposobnosti za povezivanje, ona je slijepa za opasnosti uplitanju tuđe živote, a njezina mašta i percepcije često ju zavedu. Roman je prilagođen za nekoliko filmova, mnogo televizijskih programa i dugi popis scenskih predstava, bio je ujedno inspiracija za nekoliko romana. Iako su Ponos i predrasude njezin najpopularniji roman, neki kritičari upravo Emu smatraju remek-djelom Jane Austen. U filmu ostale uloge tumače Johnny Quinn, koji bi trebao biti njezin odabranik, Knightley, Bill Nighy kao Emin pretjerano zaštitnički otac i gospodin Woodhouse, te Josh O'Connor kao zamjenjivi seoski vikar, gospodin Elton. Druge adaptacije možda bolje prikazuju duh ovog klasičnog romana, ali ljubitelji Jane Austen bit će zadovoljni s ovom adaptacijom, zaključak iz kritičara koji su Emmy na IMDb.com-u dodijelili 6,9 zvjezdica, na Rotten Tomato 85% pozitivnih recenzija.
2: She always declares that she will never marry.
0: I have no thoughts of matrimony at present.
2: Which of course means just nothing at all.
3: You must never leave me, Emma. Good heavens, have I missed the party?
2: He spent a whole day going to London just to get his hair cut. He's a trifling, silly fop.
4: Emma, they're here!
2: With whom will you dance?
5: Mother, you must sample the tart!
6: The force will be with you.
1: U finskoj glazbi idemo do animiranog filma Vajana, How Far I'll Go, Alessia Cara.

0: Vocea din ANZ.
1: Thank you for your cooperation. Good night.
2: Predstavljam dokumentarac o najvećem nogometašu svih vremena, slavnom Maradoni. Treći film iza Oscarom i Baftom nagrađene ekipe, koja nam je donijela filmove Sena i Emmy. Ovaj film sačinjen je od preko 500 sati nikad prije viđenih snimaka iz Maradonine osobne arhive, a kojeg je u cijelosti podržao i sam igrač. Dana 5. srpnja 1984. godine, Diego Maradona stiguje u Napoli za tada rekordni iznos i u sljedećih 7 godina otvorio se pakao. Najslavniji nogometni genij svih vremena i najdisfunkcionalniji grad u Europi bili su savršeni jedno za drugo. Maradona je bio blagoslovljen na terenu, ali proklet iza njega. Ovaj karizmatični Argentinac se vrlo brzo odvo Napoli do njihovog prvog naslova prvaka. Snovi su bili ispunjeni, ali postojala je i cijena. Diego je bilo dopušteno da radi sve dok god je na terenu izvodio čuda, ali kada je magije nestalo, on je postao zatočenikom grada. Diego Maradona je britanski dokumentarac kojeg je režirao Asif Kapadija, te je premijerno prikazan na Finskom festivalu u Kanu. Kapadija iza sebe ima zavidnu finsku biografiju, uglavnom kratkih i dokumentarnih filmova, za koje osvojio preko 30 različitih finskih nagrada, među kojima i Oscara za dokumentarac Emmy 2016. godine. Ideja dokumentarca Maradoni javila se nakon filma Emmy. Imajući problema naći priču koja ima početak i kraj, redatelj se odlučio da Napoli uzme kao mjesto radnje. Producent Paul Martin kontaktirao je redatelja nakon što je otkrio arhivske snimke, no realizacija je odgođena nakon što je Kapadija snimio dokumentarac o Seni. Ideju o dokumentarcu Maradoni prvi iznio njegov prvi agent još 1981. godine, što je dovelo da su dvojica argentinskih snimatelja snimila stotine sati filma. No, film nikad nije napravljen. U Buenos Airesu je također otkriven arhivski materijal u domu Maradonine bivše žene, koji je bio nedjeljno 30 godina. Sve to na kraju je doprinijelo da pred nama imamo izvrstan dokumentarac o legendarnom nogometašu. Film na IMDb.com ima 7,7 zvjezdica, na Rotten Tomatoes čak 89% pozitivnih recenzija. Diego Maradona uspostavlja standard sportskih dokumentaraca, ali i osvjetljava glavnog junaka s neobičajnom jasnoćom i dubinom, kažu kritičari.
3: Maradona.
4: Cuando vos entras a la cancha, se va la vida. Se van los problemas. Se va todo.
2: Sledi još malo glazbene pauze iz filma Bridget Jones' Baby, Lily Allen s pjesmom nepristojnog naziva.

0: time's a wasting. Tick tock, tick tock, tick tock.
1: Predstavljamo domaći film Comic Sans, koji donosi filmsku priču punu emocija i smiješnih životnih situacija. Iznenadna smrt tetke s otoka Visa povezat će sina, razmaženog zagrebačkog dizajnera Alana i oca, šarmantnog umjetnika i bon vivana Brunu u avanturi života koja će rezultirati nizom tragikomičnih ljubavnih susreta, brodolomom na otoku Jabuka i razotkrivanjem tajne jednog pomalo zaboravljenog ponta iz 90-ih. Alan, zagrebčanin viših korijena, može se pohvaliti izuzetno uspješnom karijerom grafičkog dizajnera, ali se baš ne može pohvaliti odnosima sa svojim bivšim djevojkama, niti odnosom sa svojim ocem, slikarom i hedonistom Brunom. Iznenadno putovanje na Vis prisilit će Alana i Brunu da kroz niz što humornih, što dramatičnih situacija preispitaju svoje odnose, a prije svega navešće Alana da preispita vlastite prioritete. Redatelj i scenarist filma je Nevio Marasović. U ulozi Alana gledamo Janka Popovića Volarića, koji s Marasovićem uspješno surađivao na filmovima Vizavi i Goran. U ulozi Brune pojavlja se Zlatko Burić Kičo, jedan od osnivača istaknuto lice legendarnog kugla glumišta. Zanimljivo je da je Comic Sans četvrti Marasovićev projekt sniman na otoku Visu nakon serije Instruktor, igranih filmova Show Must Go On i Vizavi, koji funkcionira kao svojevrsni prednastavak i making of Comic Sansa. Ostale uloge u filmu tumače Nataša Janjić, Miloš Trmotijević, Alma Prica i Inti Šraj. Idemo do filma Lost Like Love, Made About You i Hooverphonic.

0: Predstavljamo vam novi nastavak Čudesnih zvijeri, film Grindelwaldova zlodjela. Nakon što su 2016. oduševili obožavatelje Harrya Pottera filmom Čudesnih zvijeri gdje ih naći, slavna autorica serijala o malom čarobnjaku J.K. Rowling i studio Warner Bros. Pripremili su novu poslasticu za sve ljubitelje svijeta čarobnjaka. U novom nastavku Čudesnih zvijeri pratimo Newta Scamandera i Albusa Dumbledora u nastojanjima da stanu na kraj mračnom čarobnjaku Gellertu Grindelwaldu. U knjizi Harry Potter i darovi smrti čitatelji su mogli saznati da su Albus i Gellert nekoć bili vrlo bliski prije no što su postali najgori neprijatelji. Radnja ovog nastavka je puno dinamičnija, a u sjajan scenarij i režiju, ono što dodatno pojačava doživljaj filma je kostimografija i scenografija. Na kraju prvog filma moćni mračni čarobnjak Grindelwald, glumi ga Johnny Depp, biva uhvaćen od strane magičnog kongresa čarobnjaka uz pomoć Newta Scamandera, glumi ga Eddie Redmayne. No mračni čarobnjak uskoro ostvari svoju prijetnju i pobjegne, te počne okupljati sljedbenike koji uglavnom ne znaju za njegov pravi naum, kako bi postavio čistokrvne čarobnjake za vladare svijeta. U nastojanju da spriječi njegov plan, Dumbledore angažira svojeg bivšeg studenta Newta Scamandera, koji na to pristaje bez da je svjestan opasnosti koje leže ispred njega. Film je dobio osrednje kritike, nastavak Fantastičnih zvijeri posjeduje sjaj magije poznate nam iz Harrya Pottera, no priča jednostavno nije tako jaka kao u prethodnim filmovima iz svijeta malog čarobnjaka, zaključak kritičara. Film na IMDb.com ima 7,8 zvjezdica, na Rotten Tomato 54% pozitivnih recenzija.
1: Treća dimenzija. Filmske novosti, kino i DVD premijere, američki box office, filmska glazba, svijet filma u vašim radioprijemnicima.
0: Bilo je to sve u današnjoj trećoj dimenziji. Od vas se oprašta Moždar kolega uz glazbu iz filma Once Upon a Time in Mexico, Mano Ciao i Me Gusta Stu.

0: Vladajuća većina je za novog guvernera Hrvatske narodne banke predložila Antu Žigmana, aktualnog čelnika HANFE. Na toj bi dužnosti trebao naslijediti Borisa Vujčića, koji početkom lipnja odlazi na mjesto potpredsjednika Europske središnje banke. Žigmana još mora potvrditi Hrvatski sabor. Potporu prijedlogu dao je i ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Dobar dio te karijere proveo upravo u Hrvatskoj narodnoj banci na različitim pozicijama, a kažem isto tako, dio njegove karijere vezan je uz privatni bankarski sektor.
0: Oporba kritizira izbor novog guvernera Hrvatske narodne banke. SDP-ov zastupnik Mišel Jakšić poručuje da HNB godinama nije uspio zaštititi građane od rasta cijena, dok Marin Živković iz Možemo upozorava i na mogući sukob interesa, jer je ipak riječ o suprugu članice vlade.
2: Sve smo otvorili strancima i plešemo onako kako oni sviraju i čudimo se kako gule naše građane. Tako da sad...